0: Много от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
1: Вагителя Кперов.
0: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
1: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
0: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредно с това да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да се едностранчи в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собствено си разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
1: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
0: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
1: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
0: Вие ми кажете.
1: Румен Спецов, помня, беше препитван.
0: Вие
1: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
0: не,
1: когато
0: не,
1: стъпихте в власт?
0: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, да, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
1: Те ли я поискаха тази среща?
0: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
1: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
0: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. т.е. когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереси на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре, което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
1: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
0: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
1: То чисто както, политически е въпрос, защото чисто... е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
0: Явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
1: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
0: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на
1: горива. Но когато са имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпрос и за сметки, не само за закупуване на нефт.
0: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
1: Белене може ли да бъде построена?
0: За мен категорично да.
1: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
0: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме упукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка, и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
1: С европейски средства, каза премиерът.
0: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
1: Ако не.
0: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
1: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
0: Вижте,
1: Гечев.
0: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
1: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
0: С какво ще ги заменим?
1: Аз разбрах.
0: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем,
1: нямаме альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
0: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ми ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
1: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамат.
0: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка, с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то Искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е, на всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи.
1: Потънали милиарди, господин Гечев.
0: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена така. Но за съжаление този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е добута.
1: От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
0: не
1: сега отиваме към щекотливата тема за бюджета,
0: не само, но довършете. Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме. Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в правилната.
1: И той 7-8 блок, специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема, бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври
0: нека
1: месец.
0: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично най-го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме се направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно преспивайки забравя предишния ден. Тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицит. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
1: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
0: Ще ви кажа няколко
1: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
0: Това е работа. Те приоритет са 7 месеца вече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставял бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда и когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
1: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
0: Ще ви обясна нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ама ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1-1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно и ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разсрочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, ами то спада веднага спада събираемостта на ДДС.
1: Имат резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези
0: Не казвам
1: проекти.
0: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмежетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъв са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
1: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ми правят същото, като това, което правеше
0: капиталата... Борисов. О, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмежетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
1: Няма как да
0: проекти.
1: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
0: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото то няма време да подготвиш дадените неща. Ето давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да имаме събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свърх дефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега, като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита, защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
0: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: На общини, на кои да близки дадем? До властта, ще се раздават повече средства.
0: Кои са тези общини, като ние

0: Разнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
0: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре, ще го направим.
0: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ме е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практики хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Т.е. дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има всяко от перата, е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаваме тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
1: Увеличили сте си средствата с не знам си колко средствата. Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
0: за
1: консумативи.
0: Това е абсолютна лъжа. Тази
1: 753 беше, мисля, че
0: ами
1: хиляди точната сметка.
0: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само, че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: Че няма увеличени пари по ведомства.
0: Да, лъже се и това,
1: за консумативи.
0: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тази сметка не и Джиро Италия, което е 50-ти минала, сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги наслоиш, ще видиш, че тази сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тази е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Да, защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
0: Кажа,
1: нямаме
0: защото...
1: официална такава.
0: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицит е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще бъдат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададохте.
0: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз, това е социално право, с което България може да се гордее, но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
1: То трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
0: Точно така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана. Няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика. И ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова.

0: която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
1: но... Той за произход на средства трябва да се питате.
0: Ами
1: аз
0: ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки, защото...
1: Това го каза, да, министър Демертиев.
0: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магницки, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с SWIFT кодове, да речем, на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е ли за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обикуват. Това е, как да кажа, намигване към американското посолство, да знаят какво е право даден е санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пески каза от собственото ми семейство. Даде, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, в смисъл.
1: Тук става въпрос за милиони.
0: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарности, деца каза към госпожа Атанасова, друг е въпроса за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам оставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
0: Благодаря.
1: Явро Гечев пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
3: Не, не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм
3: да
1: го
3: кажа...
1: чули, когато казвате,
3: да.
1: Все пак да. Визирам други хора от продължаване на промяната на Демократична България тогава.
3: Но това, което може да се види, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашият национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и да, конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато е имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте

0: Оставката на Десислава
1: Да,
0: Атанасова след изнесната
1: защото това,
0: от
1: което
0: вицепремиера
1: изнесе
0: Демерджиев.
1: Демерджиев, беше скандално. В смисъл, 4 дена след встъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
0: Че не е пътувала, Конституционният съд проверява.
1: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да бъдат, да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
0: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
1: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
0: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
1: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
0: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран и с гласовете на ГЕРБ.
1: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стане министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излиза друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратурата.
0: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
1: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
0: са... И то по този начин се източва здравната каса.
1: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравна осигурителна.
0: Тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
1: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видиме кое е факт и кое не е. Въпреки че това, което пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
0: И оттам нататък как ще процедирате?
1: Всеки, който е извършил нещо
0: на основата
1: наредно,
0: на дебелите папки.
1: Всеки, който е извършил нещо наредно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
0: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото
1: ли,
0: там парите... става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
1: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някак си дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 30-та година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат. За превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
0: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
1: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
0: там имаш един доклад.
1: Динева, да, госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, като вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя каза ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
0: Да поправи които... пропуските. Имаше една такава реплика.
1: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. Как ще... С какви мерки ще се подобри това? Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
0: Какъв беше отговор?
1: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
0: колко
1: съвременен
0: струва?
1: Ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили 10-кратно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
0: Защото се краде, нали?
1: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
0: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
1: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
0: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
1: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
0: Рафинерията щяло да я спре да работи.
1: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е.
0: Имало запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
1: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
0: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симичев, Пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: В далечната 1930 година се появява първият в света аудиоразказ. 5 години по-късно Кралският национален институт за слепи хора в Великобритания започва да прави говорещи книги от винил. Те са предназначени за незрящите ветерани от Първата световна война. Аудиокнигите са популярни и днес, особено сред хората, които често пътуват. Децата също ги харесват, защото чрез тях по-лесно разбират написаното. Най-новият електронен сборник «Гласовете на нашето мълчание» е финансиран от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Той включва 6 разказа на български и на английски, които имат и своя аудиовариант. Тези житейски истории преобръщат нагласите ни към различните.
1: Кучето асистент Рока и стопанката и Светлана Хаджиева от Ямбол вдъхновяват писателят Христо Карастоянов да напише историята им в разказа «Те двете».
2: 2 години преди това, от някоя от безбройните телевизии, тя за първи път чула за фондацията. Фондация, в която имало училище, където пък се отглеждали и обучавали кучета-водачи на слепи и кучета-асистенти на хора с какви ли не печални и трудни проблеми. Цялата настръхнала. Плъзнала се с количката към компютъра, открила сайта на фондацията и после не могла да заспи цяла нощ от надежди и радост.
3: Срещата с Рока почна преди 2 години и половина. Гледах едно интервю по една телевизия, в която гост беше собственичката на неправителствената организация «Очи на тетерелапия» Обена Алексиева, която беше там със своето куче асистент. И аз бях много впечатлена и от Албена, и от възможностите на кучето. На другата сутрин намерих телефона, звъннах им. Аз ги питах, ще направят ли компромис да отида в организацията, да се порадвам на кучетата, да ме видят, да поговорим. Чудохме, проведаха интервю все пак. Казаха ми да, прибрах се в Ямбол, започна чакането. След 1 година ми звънна главен инструктор Мартина Маринова. И ми каза, че за мен имат едно прекрасно момиченце, което ще започнат да обучават. И трябва да ходя през известни периоди от време до София за тренировки. Ходях 2-3 пъти. Първо да се запозная с нея за часове, няколко пъти. И после Рока се дипломира с инструкторката. Благодарение на Албена Алексеева, на която наистина никога няма да мога да се отблагодаря. Тя сбъдва мечтите на хора като мен. На хора в нужда.
4: Шише! Търси шише! Носи! Носи, мам! Дай! Дай да мам! Дай! Дай шише! Дай! Роки! Браво! Добро, момиче!
0: И идвайки в Ямбол, Рока става звезда. Така ли?
3: Ден днешен е звезда.
0: Така, какво се състои нейната така популярност? Какво прави това куче?
3: Рока прави страшно много неща. Какво да ви кажа? Отваря ми вратичи, затваря ми вратичи, носи ми предмети, разпознава дадени предмети, примерно ключове, пари, пантофи, шишета с вода, отваря, затваря хладилник, на магазин може да ми подаде пакетирана храна, носи ми щипките, коша за прането до простора, подава щипка по щипка, може да подава прането. Много са нещата. А може да ми помага, да ми разкопчава цип на яки, дърпа ми ръкавчетата, сваля ми ръкавиците, сваля ми чорапите. То са комплекс от неща, доста неща може да прави. Какво бе, мами? Да, миличка, целувка. Браво, мам, айде долу. Долу. Нинче, ако обичаш, подай ми чантичката. Мама сега ще й даде. То, мама, добро момиче.
5: Като се запознах с Света Хаджиева, като чух нейната история и някак си, айде да го кажем по-така улично, запалих се. Но за мен беше много важен не само заради Света и заради кучето, а заради този малко по-невидим за нас свят, на тези хора, които по някакъв начин Господ или природата ги е ощетил с каквото и да било. И как тях ги има. И техният живот е не по-малко интересен от нашия живот на уж нормалните хора, да не кажа по-интересен. Бях представил да се занимавам с това, което се нарича разказ. Това е висшия пилотаж на писаното слово. И когато от Министерството на труда и социалната политика ме поканиха да участвам в този проект, леко се притесних, разбира се.
6: Христо Карастоянов е роден през 1950 година в Тополовград. Той е автор на 30 книги и многобройни статии из периодичния печат. Дебютира с белетристичния сборник «Пропукан асфалт» преди 40 години. През 2012 година в берлинското издателство «Дитрих» излиза трилогията му «Куковича прежда». С романът «Една и съща нож» печели Хиликон и Елиас Канети.
1: Гласовете на нашето мълчание е мултимедия, която представя житейските истории на хора, подкрепени от социални и здравни услуги, финансирани от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Чрез литературата не само се откриват най-уязвимите хора от обществото, но се прониква в тяхната душевност.
6: Мартин Колев е роден в Бургас през 1989 година. Завършва психология и магистратура по творческо писане в Софийския университет «Свети Климент Охридски», където понастоящем е докторант по следосвобожденска литературна история. Автор е на 4 романа, поредицата «Софийски магиосници», 2 сборника с разкази и 1 пиеса. Лауреат е на конкурса за разказ «Рашко Сугарев» и на конкурса за камерна пиеса «Славка Славова» на театър 199. Градината на Захари е първият разказ от електронният сборник «Гласовете на нашето мълчание». В него Мартин Колев описва запознанството си с Захари, позитивна, аутистична личност, роден на 17 май 2000 година.
2: Запознанството не е приключило, а тепърва започва. За мнозина то е само досаден ритуал, но за Захари е събитие, същински празник. Той обикаля наоколо и разпитва гостите си с бълбукащо любопитство. Пита всеки за роднини, рождени дни, местожителство. Тук повтаря някоя дума, сякаш я опитва на вкус. Това име е сладникаво и нащърбено, а онази дата е благоуханна, леко резлива. Ама той всичко помни, отбелязва водещата на предаването. Да, ние се шегуваме, че това му е една от суперсилите, отвръща Пламен. И след години може да каже кога е роден някой, дори кой ден от седмицата се пада. Това наистина си звучи като суперсила.
0: На премиерата на «Гласовете на нашето мълчание» се срещнах с Захари. Непринуден и много контактен. Дойде при мен и започна да разпитва за колегите от телевизията. Знаеше имената на всички водещи и репортери.
7: Константин Динчев, познавам и Виолета Манчева.
8: Гледаш нашата телевизия?
7: Да. И Александър Ангелов гледам. И Моника Симонова. Репортаж. И Ваня Симонска гледам. И Александрина Янкова ще ни каже времето. Кирил Лолев е татко на Мартин. И е мъж на Велислава Миланова.
8: Къде знаеш толкова много неща?
7: Познавам Златимир Йочев. Знам го за Златимир Йочев. Той е на Марина Цекова съпруг. И е татко на 3-годишната Тамара.
8: Направо ме шашърдица. Такъв ли е?
9: Такъв си е, да. И между другото, наистина е подходящ за жълт вестник, в който да им обяснява роднински връзки между хората и кой кога има рожден ден и някакъв друг празник.
7: Иван Кънчев къде е? Иван Кънчев търси.
8: Иван Кънчев къде е, ме питаш?
7: Иван Кънчев е в Народното събрание. Се намира.
8: Вероятно, ти знаеш повече от мен.
7: Видя Сашо Рангилов. Кога ще видя Сашо Рангилов? Кога ще видя Сашо Рангилов? Моника Симеонова имаше новата събота рожден ден, на 20-ти.
8: Така ли? Ма ти запознавал ли си с нея?
7: Не, ще я видя някой път. Имаш колега...
8: Имам
7: Виктор
8: колега.
7: Виктор Дренсизов и Виктор Борисов, Християна Стефанова и Радинела Бусърска.
8: А браво, ти знаеш всички Кузна хора от новини. Радиана. Той знае всичко.
9: Ами това е някакъв негов начин, може би, да се справи с проблемите, които има. И в разказа за Захари от Мартин Колев, мисля, че много добре е описан тази градина, в която имат дървета с всичките тези данни, и колкото повече неща той запомня, толкова повече разцъфва тази градина. Така че това мисля, че е неговия начин за справяне със сигурност му е трудно.
1: Друго слънчево дете, също герой на разказ в електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание», пък има любима песен «Ау, ау, слънчице».
10: Кака Гергана, както тя нарича сама себе си, е слънчево дете, родено със синдром на Даун. Кака Гергана много искаше да изпее на сцена любимата си песен «Ау, ау, слънчице» и нейната мечта се сбъдна.
11: Тук по стените има доста мои снимки. На една от тях съм с прекрасна рокля. Току-що съм си взела дипломата от готварското училище и това е нашия абитуренски бал. А до мен е... Аха, познахте, браво. До мен е президентът. Готова съм всяка година да завършвам нова гимназия заради такива балове, но май няма как. Дори детегледачките в дома са завършили само по една гимназия. Повече не са им разрешили. Така пишело в документите. Не виждам къде го пише. Но щом го казват, трябва да е така. Тук си вярваме. Без доверие приятелството нищо не струва.
12: Този разказ представя самата Гери. Председателката Кристина Димитрова с нейния талант е успяла да проникне в начина, по който Гери, която беше обичлива, темпераментна, с характер, но трудно говореше, трудно се изразяваше през езика, успяла е да разбере как мисли, как се свързва с другите хора, кои са нейните приятели, какво мисли за всеки един от нас, какво мисли за бумагите, които една социална услуга непрекъснато попълва и важните досиета, които разнася, какво мисли за музиката. Изключително проникновен образ на Гери. Това е самата Гери и целият екип, който работехме с Гери, имахме щастието да сме част от живота ѝ. И тя ни промени, защото караше всеки един, който я познава, да се чувства по-добър. Сме изключително благодарни на появата на тази книга. Аз ще споделям с студентите си по психология на развитието, с всички колеги в България, с които работя. Аз пътувам непрекъснато и преподавам на колеги в социалната сфера и сферата на закрила на децата.
10: В разказа си «Ау, ау, слънчице» от електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание» Кристин Димитрова води повествованието през чувствата и усещанията на главната героиня, която е обгрижвана в център за настаняване от семеен тип 2, град Русе. Кристин Димитрова е родена през 1963 година в София. Тя е автор на 12 книги с поезия. Нейни стихосбирки са издавани в Великобритания, Ирландия и Чехия. Белетристиката й включва романа «Сабазии», както и три сборника с разкази. Кристин Димитрова е носител на 5 награди за поезия, както и на 2 награди на Съюза на преводачите в България за специални постижения в превода за Джон Дън и Луис Карол. Нейни книги, стихове, разкази и есета са публикувани в 38 държави на 28 език.
1: Житейската философия на 85-годишната сълзица Шунтова е описана от писателят Георги Бардаров. Срещата на автора с героинята му се случва в дома за пълнолетни лица с физически увреждания Илю Войвода в Кюстендил.
10: Георги Бардаров е български учен и писател. Автор е на най-четеният български разказ в интернет за Петата ракия или Колко е хубав животът, както и на книгата 27 велики футболни истории. Двата му романа, посветени на етнорелигиозните конфликти, а с още броятните и Абсолвоте, се превръщат в бестселери. Последният през 2021 година е удостоен с Европейската награда за литература. Сълза е последният разказ от електронният сборник «Гласовете на нашето мълчание».
2: Запомни от мен едно, писателю. И 10 къщи да си построил в този живот. И 10 деца да си създал. И 10 гениални романа да си написал. След 100 години абсолютно никой няма да се сеща за теб. Дори и да ти го пише името в дебелите книги. А 100 години е нищожна частичка от времето. Единственото, което има смисъл, докато сме живи, е да се радваме на живота. Той така или иначе ни е подарък. И да гледаме да причиняваме по-малко зло. Това е.
13: Тя е живяла в дом за стари хора в село Ковачевци, но след ампутиране на крайника е настанена в дома и Любойвода, защото това е специализиран дом за хора с физически увреждания и достъпна среда за инвалидни колички. И само от 6 години е в дома. Но когато предложихме да участва Сълзица в този формат, който е разказ, всъщност искахме да покажем, че на 85 години тази жена притежава един невероятен устрем в живота ежедневно, защото тя е съхранила женствеността си, чувството за хумор. Когато има различни събития, тя цитира стихотворения, дори не сбърква една думичка в тях.
0: Разказът «Птица планина» ни отвежда в Сунгурларската долина, за да се срещнем с мечтателят, който се бори да промени и образова ромите. Захари от село Чубра е здравен медиатор. Той и съпругата му Стевка преобръщат нагласите на общността им за образованието. Те са пример за много от младежите, които искат да имат по-добър живот.
2: На 40 години Стевка завърши гимназия. В селото още няколко момчета, не хлапаци, а искри от огън, завършиха техникуми в Сливен. Това не се беше случвало в Чубра от 15 години насам. Захари стана здравен медиатор. Каква е пък тази работа, чудеха се хората. Това значи, като те заболи нещо, даже да те сграбчи мръсният ковид, отиваш при Захари и той те кара на доктор в Сливен.
14: Ми, Захари прави това, откакто го познавам, удивиха се съседите на Стевка. Но не знаехме, че го наричали толкова сусукано.
15: А 2013 година, точно тогава имаше един период, в който нямах работа. То на село е трудно да намериш работа. Спомням си деня, в който и двамата трябваше да отидем до бюро по труда. Да се подпишем, да пълним декларация за това, че сме безработни. Обаче в този момент на фоето аз обърнах внимание на таблото и прочетох, че има една позиция за здравен медиатор. И като видях какви са изискванията, ми си казах, ама то все едно, че е за мен. Почуках на вратата, попитах къде мога да подам молба и те ми казаха, ами то ако днеска не подадеш, срока е свършен.
1: Една седмица по-късно Захари е извикан на интервю и получава работата. Веднага след това отива на обучение в София, а съпругата му Стевка остава вкъщи с двете им малки деца. Но през това време и помагат всички младежи, за които здравният медиатор е пример за подражание.
16: Обгрижваха ме с такава любов. Децата. Секунда не бях сама. В училище връщат се дърва, храна, когато имам нужда от нещо, тогава беше зимът. И те, даже в някои случаи, са нощували в къщи, за да не бъда сама. И моите родители тогава звънят по телефона и ме питат, Стеф, имаш ли нужда от нещо? Там, не, благодаря, толкова съм обгрижена, че и още ни родители в повече ще ми дойдат.
0: Захари, разкажи ми, какво се състои работата ти като здравен медиатор в Чубра? Какво точно правиш тук? Как общуваш с хората и по какви проблеми им даваш съвет?
15: В принцип, работа се състои в здравно-информационни кампании, само че в този период е малко трудно, покрай пандемията. Няма как да събереш хората на едно място и да им говориш. Често път се налага да съдействам на някой човек, който има нужда от медицинска помощ, насочване на специалист, съдействие, съповождане до някаква медицинска институция. Тук е много трудно, тъй като хората няма с какво да се придвижват. Особено по селата е ужасно. Няма аптеки, няма никакви медицински центрови. И затова е много важно някой, който да се поводи до медицинския център, да те остави, ако има нужда нещо да разясниш. То това е и от смисъла на здравният медиатор. Той е този мост и той е точно този човек, който понякога, когато пациента не може да разбере какво му има, каква му е диагнозата, особено този език между, да речем, доктора и пациента е много труден.
17: Захари и жена му Стевка, тяхната къща, която блестеше от чистота, те този открит поглед на Стевка и същевременно нейните кратки, но изпълнени с едновременно и топлина, и категоричност изречения. Как го правеше, не зная, но може да си представя защо Захари е толкова щастлив човек. А пък толкова щастлив, че би могъл да даде щастието си на хората от цялото село Чубра. Достатъчно е да чуеш неговия глас, За разлика от неговата съпруга, той говори много картинно, говори така, че усещаш как рекичката край селото Бълбука, как пада дъжда, как през трудните моменти изживява болката на хората.
10: Здравка Евтимова е родена в Перник през 1959 година. Нейни разкази са публикувани в 31 страни, а сборници с разказите са издавани в САЩ, Гърция, Израел, Италия, Сърбия, Китай и Франция. През 2019 година разказът ти «Кръв от картица» е включен в антология за обучение по литература в прогимназиалните училища в Съединените американски щати.
0: В електронния сборник гласовете на нашето мълчание достойно място заемат и хората с бели престилки, които се борят за живота ни във времето на пандемия.
7: Моята героиня е реаниматор в Пирогов, в COVID-отделение. Там не на първа линия, среща се за смъртта и като започнахме да говорим и тя спомена за тия черни чували, които всеки ден и минават през ръцете, за болните, за леталните случаи. И аз загубих така и чувство за хумор и викам какво ще излезе от това нещо. И това ми беше трудното, каква форма да намеря да разкажа тази история. Ако така психически лабилен човек попадне на такова място, той може наистина да, нали, бушоните му да изгорят. И това беше, затова моя разказ всъщност се състои от няколко разказа. Един от тях е разказа за доктор Деси Иванова, докторката от Пирогов. А другите разкази са вече моята лична среща с COVID-а, която беше лека за щастие и мина на шега, като на шега. Другата история пък е, другия разказ е от името на вируса. Защото и вируса има своята така, своята гледна точка. Своята гледна точка. И си представи как вирусите се събират на един анти-хомо сапиенс конгрес и казват, абе, той хомо сапиенс много се разрасна, ние да вземем някакви мерки да намалим, защото на къде отива планетата, ако той хомо сапиенс се разрасне? Вируси, вакцинирайте се срещу хомо сапиенс.
8: Мишо, така и иначе пак влезе в твоята роля на хумористичен писател накрая.
7: Да, защото не ме бива да разказвам трагични истории.
10: Михаил Вешим е роден през 1960 година в София. Завършил е журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. От 1982 година, близо 40 години, работи в редакцията на вестник Стършъл, където е бил момче за всичко – доставчик на качествен алкохол, организатор на голяи и шофьор на главния редактор. В момента е главен редактор и шофьор на самия себе си. В извънработно време е успял да напише хиляди фейлетони, стотици разкази, повече от 20 книги, няколко пиеси и филмови сценарии. По-известни са хумористичният му роман «Английският съсед», по който е заснет 4-сериен филм, «Нашингтон», «Руският съсед» и «Оксиморон». Негови книги, разкази и фейлетони са превеждани на чужди езици, за да разсмиват други страни и народи.
14: Със смъртта не може да се свикне, казва доктор Деси. Но тя ни е работата. Реаниматорът трябва да я приема хладнокръвно. Няма време за емоции. Човекът, който ме учеше, моят ментор, казваше: ако не можем да преборим смъртта, поне да изпратим човека достойно. Тук Георги се намесва с виц. Свети Петър стои пред райските порти и гледа как по пътя се задава някакъв човек. Тък му наближава, изведнъж се обръща и хуква обратно. След малко пак същият човек се връща, тък му да стигне до рая, пак се обръща и тича назад. Чакай, вика след него Свети Петър, какво става? Човекът отвръща: ония долу в реанимацията се борят за живота ми. Типичен вид за лекарския хумор, който понякога бива и далеч по-черен.
8: Както иде тази идея, тези 6 истории да бъдат включени в една аудиокнига.
10: Направихме предаване по една от националните телевизии и то носеше името на една наша схема на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси. Откриеме». Ние искахме да разкажем за тези хора с достоинство. Искахме да разкажем как те всеки ден се борят за своя независим живот.
0: Разказите в електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание» докосват сърцата на читателите. Така за техните проблеми вече не се мълчи.

0: Едно от най-разпространените клишета за тях е, че са мързеливи, необразовани и мръсни, но обичат хлъскавите дрехи и скъпите коли. Другото клише е, че богатите изкарват парите си с измами и престъпления, а бедните – с просия. Набедени са, че без значение от позицията им в обществото, всички обичат веселбите повече от работата. Пеят и танцуват с повод и без повод. Знаем, че се женят рано, раждат много деца и живеят от социални помощи. От 30 години ги наричаме роми, а преди бяха цигани. Предразсъдъците спрямо тях са толкова много и трудно се отхвърлят, без колебание. Те също знаят, че са дискриминирани заради етническия си произход и не се впечатляват от това. Но сега ще отидем в село Чубра, за да разбием предубежденията. Там 90% от жителите са роми. Те работят, спазват законите и правилата, а децата им учат. Село Чубра не е сред популярните туристически маршрути у нас. Според легендата, името на малкото населено място е свързано с Петко и Пенчо Славейкови. При едно от пътуванията им из страната, те минали оттам, за да записват местни приказки и обичаи. По това време то се казвало Абдалкьой. През 1934 година правителството на Кимон Георгиев заменя турските имена с български. Жителите на Абдалкьой избират Чубра по заглавието на очерка Тихо Чубра на Пенчо Славейков. В творбата се разказва за българин, който от 12 години живее в чужбина. Той обича родния си край, но мрази неговото сегашно и за да се спаси от мизерията, избира да емигрира. 80 години след преименуването на селото, много от младите му жители също бягат от бедността в Западна Европа. В Чубра сега живеят около 600 души и почти всички са роми. Едно семейство обаче е за пример в цялата сунгурларска околия – Захари и Стефка Атанасови. Женени са от 20 години, имат двама сина тинейджери и казват, че Господ ги е събрал.
1: Имаше едно момче, не знам защо, беше ми казал така, бе, ти вече си на възраст на 20 и колко години, няма ли да се жениш? Викам, бе, когато му дойде време, ще се женя. Но моите намерения бяха да избягам, да напусна. И той беше ми казал така, виж сега, гледам-то, че идваш на църква, молил се, нали, Господът се срещаш с подходящия човек. И аз това го взех някак си, къде на шега, къде наистина, така съм се молил. И вижте, една вечер сънувам, Стефка идва при мене и ми подарява Библия. Беше много, много силно като сън и като преживяване. Все още не се познавахме добре.
2: Сериозно?
1: Да, 2000-та година. Работих в птицекраницата в експедицията. Тя работеше тогава в пакетажа, нали? Виждали сме се така, но никога не сме имали някакво общение, някакви приказки общи. Но като един ден тя беше дошла при мен за помощ от руска литература, тъй като нейната приятелка тогава е учила
3: българска
1: филология. И спешно и трябваха някаква литература от руски автори, тъй като аз пък завърших в Роми Русия и някой беше казал, че аз мога да имам нещо такова. И пък да потърся в някои от библиотеките. Беше ми странно, даже аз в началото мислих, че е някаква въдица, за да може да направя някакъв контакт с мен.
2: Ти наистина ли отиде за книгите или си го беше харесала?
3: Но наистина този списък, това вече е моята кома. Ние сме от детската градина заедно.

0: В Велико Търново, българска филология, тя си дойде на село и спешно и трябва 9 книги. И тогава се чудихме в селата, знаете, че библиотеките са много кът, няма тази литература. Тогава някой ми каза, че той е завършил съюза. Отидах с този списък, няма нищо такова за сваляни, харесвани и нещо. Някоя страна погледна много странно, което за мен лично си казвам, сега какво става, аз ли нещо обърках, погледна ма. И после разбрах, че си помислил, че това е някакъв мой трик, женски трик, но нямаше нищо такова.
1: След колко време станахте семейство?
0: Ние се срещнахме април месец, юни месец ни е годежа, септември ни е сватбата.
2: Виждахме, че има много общи неща, които ни обединяват и допаднахме се и като характер, като темперамент. Аз тогава бях на 25 години, тя на 24 години, много добра възраст. Даже малко и като погледнете във румски си вид, това малко е странно, как човек може толкова да закъсне, но аз не бързах, пък и тя не е бързала. Този период, преди да се оженим, аз денонощно работих, буквално, с тази работа. Даже сме се засичали по нощни смени. Беше много интензивна работа, особено по Коледа, по Нова година, много поръчки, беше наистина... Аз лично не обичам да ходя в такива обществени заведения, като дискотека. На театър по-може да отида, но дори кино не обичам. Предпочитам да съм някъде сам и да включа нещо, да се огледам сам, защото по-ми е приятно. Може би такъв ми е
1: темперамент. Стефка, много трудно ти е било да го спечелиш, този имаш. Няма къде да го срещнеш, освен на работа.
0: Аз също не обичам шумните места. Винаги сме били така в тесен кръг събрани и ни е било винаги весело. Играем някакви игри забавни. Точно шумотевиците лично на мен не ми харесваше никога.
3: Малко преди съдбовната среща с Стефка и докато в главата на Захари се въртят мисли да напусне държавата, но затворените граници осуетяват намеренията му, той става приятел с местния пастор на Евангелската 50-на църква.
2: Аз общувах с него доста пъти, той ме е канил, но аз все така не можех да проявя смелост да отида. Но има и предистория. Връщайки се назад, аз когато бях в Коми, в пощенската кутия бях открил една библия. Тя все още е в мене на руски език, фенландско издание. Тя ми дойде някакси незнайно откъде и започнах да чета. 2-3 пъти съм чел библията тогава и нещо започна в мене да работи. Но минаха около 10 години, в който, когато не ви се прибрах тук, имах някаква празнота, нищо не можех да я запълня. И веднъж проявих смелост, влязох в църквата тогава. Така беше ми интересно и си казаха, бе, ще я посещавам по-често. И вижте, минаха около 3 месеца, някакси тази празнота започна да изчезва. Живота ми започна да придобива съвсем друг смисъл.
3: Неусетно животът му се свързва с Бог и скоро неговата отдаденост е забелязана. Канят го да поеме пасторството, след като виждат как работи с младите хора. С любов говори за момчетата и момичетата от селото, които са израснали пред очите му. Радва се на техните постижения, много от тях вече са в чужбина. Затова снимките им са залепени на хладилника, за да са му пред очите. Но има едно приятелство, което завинаги ще остане по-специално.
2: Кой нас минаха доста така млади хора, но Живко, мисля, че беше в 6-ти клас, ако не се лъжа, когато майка му почина. Сега това е възраст, много тежка за едно дете. За нас той тогава беше станал като част от нашето семейство.
3: Никой не избира семейството, в което ще се роди, нито мястото, където ще се случи първата глътка въздух. Но всеки сам, чрез действията, си прави живота щастлив или нещастен. Ето как един хулиган, тръгнал по лошия път, успява да се промени и да постигне успехи, за които преди дори и не е мечтал. Представяме ви Живко от село Чубра. Живко и Радост Любенови са семейство отскоро. И двамата са от селото, и двамата са инженери, той машинен, тя софтуерен. Имат собствен бизнес и не мечтаят за чужбина, нито за големия град.
0: И двамата сме от ромски происход.
1: Как живота ви срещна с Захари и Стефка?
4: Дори аз не го харесвах. Не харесвах нито кака Стефка, нито Захари, нито пък нещо, което е свързано с Бог и християнство. Идвах на църква, те имаха служба, аз идвам не за да чуя или нещо да разбера, а идвам да разваля. Идвам да се дразни с някои такива неща, тъпи. Но тъй като съществува един християнски лагер Карандила и Захари, организира младите в село Чувра да отиват всяка година там. Но ти не можеш да отидеш там, просто е така, защото искаш да отидеш. Трябва първо да идваш на църква, той да следи живота ти как се развива и тогава може да те вземе там. Такива са и правилата. Но един ден просто аз се разхождах в селото и изведнъж той мина покрай мене и ми каза, бе, ще дойдеш ли с мене? И аз викам, къде? На Карандила. Аз казвам, аз на Карандила. В смисъл, то там трябва да си посветен християнин по принцип. И точно аз, тъй като бях малко не палав, ами такъв, който наистина влизаше, крадеше, биш с...
1: Хулиган.
4: Хулиган. И не само хулиган, ми правих дори такива групички да правим точно такива неща.
5: Лидер на хулиганите.
4: За срещата той тогава ме взе направо от улицата, тъй да кажем, без да се обаря на баба ми. Баща ми, тъй като майка ми почина и след това мина се неизвестно време, 3 месеца, той си намери друга жена и взе жена си и тръгнаха по чужбини. Наложи се баба ми, тя да ме изгледа с дядо ми. И тези бащински неща, които трябва, това нещо го взе Захари. Тръгна с него и когато вече съм на този лагер, оттам нататък някак си нещата се промениха в моя живот. Опознах нещата, как са, видях хората, как живеят, как мислят, как се държат и исках да бъда като тях.
1: Ама трудно ли един хулиган става порядъчен човек?
4: Трудно става, защото трябва да осъзнаеш, че си хулиган. Трудно е.
1: А кога осъзнаваш, че си хулиган и че така не може просто?
4: Когато усетиш болката на другия, примерно да вляза в някой, да щупя стъкла, да открана нещо и трябва да включиш емпатия, тъй да кажем. Но в цялата работа, пак казвам, че Бог работи с мен.
1: Добре, а защо крадеш? Защо ги правеше тези бели?
4: Трябваше да ги правя първо, защото наистина нямаше пари тогава. Една скоба ще отворя, тъй като с нея бяхме в един период, където учихме в един същи клас, по-малък като бях. И тя излизаше от клас и аз отивах и крадах закуските и ги ядях. Но тя не знаеше.
1: Вие сте съученици, така ли?
5: Дръзи. Ние от детската градина сме заедно. Той е 3 години по-голям от мен, но тогава беше по-ограничено от към учители, от към стаи, нали, ученически. И даже имаше период, в който в една класна стая, от едната страна бях аз, нали, в първи клас, а в другия край на стаята беше той четвърти клас. И преподавателката просто прескачаше, докато преподава на нас нещо и ни зададе някаква задача, отиваше при тях. Като цяло се знаем от бебета.
1: Харесваше ли го? Харесваше ли онзи Живко хулигана?
5: Не.
1: Кога погледна на Живко с други очи? Кога Живко ти взе сърцето? И какъв беше той преди това за теб?
5: Ами преди това беше, както той се описа, проблемно дете като цяло. Постоянно правеше някакви лоши неща, а аз съм в другата крайност.
1: Ти си пък доброто дете.
5: Да,
1: радост е доброто
5: искам
1: дете.
5: Да върша всичко, каквото трябва да се върши, каквото, нали, мисля, че е правилно, ако мога така да се изразя. Той точно когато записа вече висшето си образование, първата година ми се обади. И ми обясни, виж, аз искам, нали, да те помоля за нещо. Знам, че ти си, нали, добра с математиката. Аз реших да запиша така и така висше образование. Но в специалността, която съм се избрала, има доста математика. Може ли да ми помогнеш? Ако е възможно, нали, по 10-15 минутки на ден.
3: Живко вече е висшист и щастливо женен. Но в 10-ти клас живота му е бил на кръстопът. Когато е на 16, изненадващо за всички познати и приятели, решава да приключи с ученето и да се ожени. Не за радост, а за друго момиче. За Захари и Стефка това е голямо изпитание. Те приемат момчето като свое дете, а по това време първородният им син е едва на 2 години. А те нямат опит с тинейджърските прищевки.
2: Значи, като чух това нещо, все едно, че това за мен беше, даже не знам, трудно ми е да го възприема. И тогава вдигнахме скандал. Това беше все едно, че скандал между баща и син, нещо такова. Само дето у него набих тогава и казах, не може, няма да се жениш. Той кой си да се месиш в моят живот и така нататък. И му казах, ти си прекалено малък, а не си мисли, че си свещна любовта на живота си, заблуждаваш се. Всичко това бързо ще ответи, моята не дей прави тая глупост. Не, той беше твърдо решен. Не знам, чудо стана.
0: Аз трябваше да застана между тях двамата и да успокоявам един и другия. И се чудих кого да защитавам в случая. Дали моя съпруг или Живко, и обяснявах на Захар, че това не е начин, на който да обясни на едно момче, не му е времето да бъде семейен. А на Живко се опитвах да обясня, че той като баща е загрижен.
4: Хубаво, че наистина не стана, защото наистина и аз не знам въобще защо исках да се женя. Било е просто някакво моментно такова развлечение според мене, несъзнателно, нали? И наистина имахме много разправи в тях. Човек иска да ми помогне, аз му закарам кой си ти, какво се бъркаш в моя живот.
3: Образованието е най-голямото богатство, казва Захари. Без пари трудно се живее, затова е важно умението да се справяш и с малко средства. А щастието е различно нещо. То се постига, когато около теб има любими хора. Всеки има нужда от обич, от помощ, от състрадание и подкрепа. А те не се купуват с пари.
1: Кога реши да учиш висше образование? Как пък взе това решение?
4: До 9-ти клас учих в Сунгурларе, в нашата гимназия. Но тъй като преди имам интерес към компютърните науки и технологии, записах в Сливен, в професионална гимназия Мария Кюри. Средно там завърших в Сливен. Загубих връзката с Захари и кака Стевка. Значи, като се отдалечавам от тях, става много зле. Като съм тук, е супер. И като се отдалечих от тях, намерих първо едни лоши приятели, които тръгнах пак по други пътища, които не трябва. Но за щастие и благодаря на Бог за това, намерих и други приятели от Сливен, които ден днешен сме много добри приятели. Те са християни, вярващи, които посещават редовно църква. И по някакъв начин ме надъхаха и ме мотивираха да продължа напред. Като завърших средното си образование, работих в нашата община, в един информационен бизнес център, занимаващ се пак с интернет технологии, поддръжка на сървъри и така нататък. И просто исках да си остана там. И казах си, тук ми е добре, всичко е окей. Но с самата среда, в която живеем ни, в Чубра, точно е подхранено от тях. В смисъл от Захари и кака Стевка, защото те винаги са ни казвали образованието първо е, нали, е на първо място. И аз се опитвам вече, нали, някак си да предавам това на някой, но сложно е по някакъв начин да те мотивира, деца казват, да стане човек от тебе. Те си казвам и ни.
1: Добре, сложно е инженерното образование. Лесно ли го завърши?
4: 99% е само математика и изчисления. Беше ми много сложно, защото бях слаб ученик по математика преди. Радост се включва и ми помага много, тъй като тя е експерт, мога да кажа, по математика. Когато започнах да уча висшето си образование, работих и в един кабелен завод. И първо отивах на работа нощна смяна. В 8 часа започват лекциите на училище, аз от нощна смяна, цял ден на една машина. От нощна смяна аз заспивам вече, нали, на машината, пак трябва да се облека и да тръгна с колата, пак да направя още ни 50 км, да отида на лекции. Като хората са бодри, вече са си починали и така нататък, аз идвам още с работното облекло, влизам в стаята, нали, и започвам да слушам моите със студентите и да кажа, се вземат кафе, вода, така нататък. Аз нямах тая възможност. Когато имам почивка, отивах в колата, събирах всички стотинки, където са паднали. Правих там 30-40 стотинки и отива да се взема миродия. И от нас си вземах 4-5 филийки хляб, за да може да мине, иначе не става. Отивах до, нали, да хапна, защото трябва просто да си плащаш семестър, трябва да имаш пари за гориво, защото аз пътувам до Сливен. Пари за други неща, които там се плаща в университета, Много трудно беше. Нямах много финансова възможност. Много от семестрите ми са платени от Захари. В смисъл, не просто да кажем, ето ти ини пари, плати. Не знам как е правил, откъде е вземал, но има една такава случка, която днеска е последния ден за плащане на семестъра. Той тръгна за Бургас и връща се от пътя, за да ми даде пари, аз отида да си платя семестъра. Не знам кой ще го направи. Трудно беше наистина, но с тях много по-лесно мина всичко.
1: Да завършиш висше образование в тези трудни за теб времена, за това нещо помага Захари и Стефка.
4: Захари и кака Стефка помогнаха не само във висшето образование, за мен то е много важно, но те изградиха един друг човек в мене. Изградиха човек, който, как да кажа, наистина просто отивах към много по-лош път.
2: Застанахме зад него така. И това, което пак благодаря на въобще на Бога и на всичко, което стана в живота му, той с много трудно, с много труд, но успя да завърши, тогава се появи и неговата сега вече съпруга Радост. Също много му помогна, особено с предмети, които той имаше някакви затруднения и Живко успя. Живко успя, сега е инженер, има собствен бизнес, вече има и съпруга.
1: А ти кога хареса Радост? В смисъл, когато отиде да я молиш за математиката, влюбен ли беше в Радост или просто наистина искаше помощ математическа?
4: Значи и двете. Първо, нали, се харесвах, де. И първо беше, че иска да ми помогне, нали, наистина, да им помогне и след това започна с едно помагане и оттам тръгна всичко.
1: Радост, кажи ми, твоите родители как погледнаха на този хулиган, за който ти ще се жениш?
5: Те го познаваха от малък. Нямаха против към него, тъй като той вече беше променил начина си на живот. Всички видимо виждахме промяна в него. И особено баща ми го познаваше от малък, тъй като майка му е работила преди време при баща ми и е израснал пред очите му.
1: Живко, с бизнес се занимаваш сега?
4: Занимавам се с ремонтни дейности на компютри, смартфони и още други неща. Вече от 2 години се занимаваме с собствен бизнес. Просто един ден седнах в НАСАС и дори си поръчах билета за Англия, тъй като всички наши приятели са за Англия. Поръчах билета и вече, може би, след няколко дни тръгвах за Лондон. И седнах един ден, направих си някакъв план, извиках и нея, седнахме, започнахме да изчисляваме, да смятаме как ще направим, така ще направим. Накрая започнахме и стартирахме нашия бизнес. И 2 години сега е всичко окей. Мога да кажа, че се разраства бизнеса и се развива много добре. Ще кажа пак, че без Бог и без помощта на Захари кака Стефка, първо, нямаше да завърша висше образование. Второ, нямаше да намеря нея. И трето, нямаше да имам бизнес.
1: И четвърто, може би нямаше да бъдеш в България.
4: Да, щях да съм с няколко деца, сигурно.
1: Казва с няколко деца. Всъщност, женят се млади във вашата общност. Или женеха се млади. Минало свършено време ли е това? Вие късно се решавате на брак.
4: Ами, да, при ромите това е традиция, да се женят по-рано. Но в нашето село нещата се променят. Променят се, защото първо, някак си по друг начин се интегрираме в нашето село. Не знам как. Всички учат и за родителите е важно децата им да завършат. Като отида и някъде другаде, като кажа, че съм вече на 28 години, а вчера се ожених и ми казват, че много си закъснял

Захария и Стефка отдавна са пример за подражание в сунгурларското село Чубра. Живко и Радост вървят по техните стъпки. Те не крият, че са цигани и не се оплакват. Спазват правилата и казват, че не биха заменили селото си с големия град, нито България с чужбина. За тях щастието е в добрата дума, протегнатата ръка и любовта.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с председателя на управителния съвет на Асоциацията на зърнопроизводителите, господин Илия Проданов, ще си говорим за най-важното нещо, за хляба. Здравейте, господин Проданов.
1: Здравейте.
0: Първо, активен сезон на жътва, нали така?
1: Точно така, от две седмици насам върви жътвена кампания в цялата страна. Къде е по-късно, къде е по-рано, но общо взето в момента сме в разгара на жътвата.
0: Какви са очакванията за реколтата и доколко качествена е тя, защото се говореше много за суша, после паднаха валежи много обилни, в смисъл такъв много екстремни на някои места.
1: Това, което мога да кажа е, че когато годината е много суха, реколтата е слаба като количество, но пък под към качество винаги е по-добро. Повечето валежи благоприятстват това качеството да не е толкова добро. Тази година първите резултати като окачествяване показват, че качеството на реколтата е малко по-ниско от миналата година. Когато говорим за прогноза и очаквания като добив, очакваме нормална реколта, може би около 7 милиона тона, което в последните 6-7 години е стандарт за България като производство.
0: Тоест 2,5 милиона за потребление, ще задоволи напълно потреблението в страната, останалото за износ, така ли?
1: Дори толкова няма вътрешното потребление вече. Под 2 милиона тона се потребяват в България пшеница и около 5 милиона тона очакваме да има за износ.
0: Доколко българският пазар е атакуван от външен внос? Преди време Украина се появи като проблем, нали?
1: Когато говорим за пшеница, България няма такива притеснения. Опасност от внос от други страни няма. По простата причина, че пшеницата не е стока, която можеш да продаваш на цена под пазар. Международният пазар е ясен там и цената общо взето е константна в целия свят. Други са културите, които бяхме подложени на активен внос и продължаваме да бъдем.
0: Слънчоглед?
1: Най-вече слънчоглед, да. Пшеницата при нея проблема преди няколко години с Украина беше, че всъщност Украина завзе нашите пазари в Испания, Португалия, платежоспособните ни пазари в Европа, защото в момента ние сме принудени да продаваме на едни други пазари, където платежоспособността не е на почет. Говоря за Египет, Марокко, Тунис, Алжир. Това са държави, които нямат такива финансови възможности, каквито имат Испания, Португалия. И е доста по-труден пазар там. Относно това дали България ще има достатъчно зърно за потреблението, спокойни могат да бъдат всички български граждани, че реколтата си е предостатъчна, никакъв шанс няма да почувстваме липса на зърно, няма и занапред такава тенденция.
0: Добре, как се движат цените? Вие казахте, че не можете да избягате от пазара, но все пак споменете какво е движението, какви са очакванията за цените, защото това, че не можеш да избягаш от пазара от една страна е добре, от друга страна обаче, като говорим за потребление, ако цените на пазара поради ред причини излетат нагоре, то ще се усети и тук, нали така?
1: Точно така е. То се видя по време на кризата в Украина. За месец и половина пшеницата тогава стигна нива, които не беше стигала никога. Дори в най-лошите 2006-2007 година години. Цената към момента на пшеницата е около 180 евро на тон закарано до пристанище. Което при цените на транспорта в България в момента означава, че един земеделски производител, да кажем от Плевен, цената му от място, на която продава, е под 150 евро на тон. 150 евро на тон са под 300 лева цена на тон. Това са цени, които ние продавахме пшеницата си 2008, 2009 и 2006.
0: Е, това рентабилно ли?
1: Не, със сигурност не е. Аз не случайно го казвам, за да може всеки един да си направи равносметка какви бяха разходите тогава, цените на всички суровини тогава и какви са сега. И инфлацията от тогава до сега в какви размери. Един трактор най-висок клас тогава, ако струваше хикс сума пари, в момента е хикс по 3. Нали, същото е с всяко едно нещо. И торове, и препарати, и горива, и всичко е на много голям процент нагоре. Тук може би най-важното, което трябва да кажем, когато говорим за цени, е, че всъщност тогава при 150 евроцена 2006-2007, хляба беше около 80 стотинки, горе-долу 40 евроцента. В момента хляба е грубо 2-3 евро.
0: И ще лети нагоре, според мен, да?
1: Това, което виждаме е, че той не спада като цена. Сега, откъде идва, това е обект на сериозен анализ от страна на държавата и на компетентните институции, къде точно по веригата се оскъпява и защо, дали има причина в някого или просто разходите за последващите обработки са такива и дигат цената на хляба. Тук другото важно нещо, което напоследък много често се говори, относно качеството на българската пшеница, дали хляба, нали, защо хляба ни не е този, който сме свикнали преди много години да ядем и да консумираме. Всъщност, ако един потребител в момента си купи брашно, произведено от българска пшеница и си направи хляба сам вкъщи, вижда, че той се получава точно както е бил преди 40 години или преди 30. Тоест, проблема не е в пшеницата. Нали, това трябва да си го знаем всички. Сега, има хлебопроизводители, които са изключително коректни и гледат да произведат качествен хляб и има такива на пазара, но не са всички. И тук е проблема и това не е от пшеницата, със сигурност.
0: Да, то всъщност никой не гарантира, че в масовия хляб какъв процент е българската пшеница.
1: Ами то няма как да не е българска, защото няма мелница в България, която да не работи с българска пшеница, но по-скоро дали е само пшенично брашно вътре, самия метод на производство, какъв е, какви са другите съставки в този хляб. Това са неща, които са процес на производство, което всеки си избира сам.
0: Добре, казахте някои от основните компоненти, които оскъпяват производството на зърно. Има ли някакъв вариант за европейски допустима държавна политика, която да подпомогне първо доходите на зърнопроизводителите да се възстановят, поне в някаква степен, защото нали, никой няма да работи на загуба, нали така?
1: Със сигурност никой няма да работи на загуба. Тенденцията показва, че хората се отказват от пшеницата. 2 милиона декара е намаляла пшеницата тази година в България за сметка на твърда пшеница, на ечемик. Това е европейска тенденция, плюс което 35% от стопанствата в България са изчезнали за последните 5 години.
0: Това следствие на укрупняване или следствие...
1: Няколко различни неща. Фалират, препродават, укрупняват. Различни са вариантите, но факт е, че 35% от броя стопанства в нашия сектор за 5 години са изчезнали. Това е официална статистика, поискана от Министерството.
0: А в същото време не съм видял, поправете ме ако греша, защото аз редовно не ги следя тези данни, но няма сериозно намаление на земеделската обработваема земя. Нали имаше един такъв показател?
1: Към момента площите, които се освобождават от такъв тип стопанства, които са изчезнали, намират кой да ги обработи. Много лошо ще бъде за всички нас, включително и за обществото и за държавата, ако изчезването на стопанствата носи след себе си и намаление на обработваемата земя.
0: Това е катастрофически сценарий.
1: Тогава вече ще имаме наистина сериозен проблем. Не, че в момента не е, но той в момента е по-скоро проблем за нас, като сектора, не за обществото и държавата, защото те не усещат тази липса на хора. Но...
0: 7 милиона тона, 7 милиона тона, деца казва.
1: Точно така, да.
0: Добре, и какви политики? Защото си спомням, че вие ходихте, договаряхте се при предното редовно правителство, нали така?
1: Всъщност за последните 5 години сме водили преговори и стигали до решения с 4 различни премиери. Всеки един от тях е обещавал неща, които не се случиха. Най-вече законодателни промени. Нали, това държа да кажа, че нашия сектор с пари много трудно може да бъде решен проблема му кардинално. Да,
0: парите... Какви са проблемите? Нека да кажем на хората, защото хората гледат, те увеличават цените на хляба, нали? Оказва се, че не е. Вие така правят ужасно много пари, а искат някакви проблеми там да им се решават. Какви са тези проблеми, да обяснете?
1: В момента поземлените отношения в България са в насипно състояние. Те са в насипно състояние, защото България 99% от договорните отношения между производител и собственик са на едногодишни начала. Едногодишни наемни договори, което е абсурд да правиш политика в фирмата си, да правиш бизнес план, да правиш дългосрочни инвестиции, напояване да правиш с едногодишни договори. Тоест ти един имот, ако го работиш за една година, как да инвестираш него, при положение, че една година е един цикъл, една стопанска година. Нали, това е абсурд. Другото голямо перо, това е напояването. В България в момента се напояват около 300 000 декара земя.
0: От общо колко?
1: От общо 36 милиона декара.
0: Милиона, да.
1: И от тези 300 000 декара, 120 000 декара са оризища, които така или иначе там мърдани няма.
0: Ясно.
1: И остават около 100 и няколко хиляди декара в нашия сектор, защото имаме плодове и зеленчуци, нали, някаква малка част, но и там има напояване. Много малко са площите, които реално се напояват. Съседна Румъния, която има около 90 милиона декара обработваема земя, 33 милиона декара се напояват.
0: Стига бе, една трета.
1: Да.
0: Вие срещу вас да тичат, не мога ги стигнете.
1: Ами то проблема е, че те го направиха за 5 години това цялото нещо. Инвестираха едни огромни милиарди в напоителни системи и ползват река Дунав. Нещо, което ние като държава не използваме. В момента от река Дунав България не напоява, което е такъв грях имаме към земеделието, има държавата, че нямам думи. Нали? Просто това е трагедия. България трябва да използва река Дунав, но освен инвестициите в напоителни системи като в средства, има нужда и от законодателни промени, които да улеснят нас, производителите, сами да инвестираме. Ние в момента дори да искаш да инвестираш в напоителна инфраструктура, пътя от първия ден, в който подаваш заявление за разрешително за водовземане, до последния ден, в който си получаваш документите и започваш да изграждаш, минава 6 години.
0: То тогава тази земя, дето трябва да я напоявате, може никога повече да не сте я видели.
1: Точно така. И всъщност за тези 6 години ти вадиш документи за нещо, което в последствие отнема 3 месеца. За изграждане.
0: Добре, хубаво. Документния оборот, да кажем, че с едно административно решение, примерно с мълчаливо съгласие, може да бъде решен. Въпросът е, че това не ви решава проблема с това, което казахте, едногодишния наем. Там какво предлагате?
1: Там задължително трябва да се преосмисли начина на договаряне между собственик и ползвател. В момента земята в България от гледна точка на собствениците се разглежда като инвестиционна цел. Това не трябва да е така. Земеделската земя никъде, в нито една държава по света, уважаваща себе си и производствената си сигурност, земеделската земя не се разглежда като инвестиционна цел. Земеделската земя е средство за продоволствената сигурност. Тя е нещо, което Конституцията в България пази. И няма как да се гледа с такава лека ръка, да се допусне в момента в България, се допусна 5-6 милиона декара от земеделската ни земя да премине в ръцете на няколко големи фонда. Това е абсурд. И тези хора в цялата страна изнудват земеделските производители за едни безумни ренти. И всъщност ти нямаш полезен ход като земеделски производител. Това вреди на отношенията ни с дребните собственици, с които ние нямаме проблеми помежду си. Нали? Дребният собственик и стопанина винаги стига до разбирателство. Големия проблем идва от тях, които се намесват в землищата, създават едни процеси на неразбирателство и впоследствие това вреди на всички.
0: Това са те компании със специална инвестиционна цел, които
1: на всеки 5 години капитализират инвестицията си. Доста безумна историята.
0: Припомнете годишно колко ренти се плащат?
1: По данни на НСИ от миналата година 2 милиарда и 700 милиона.
0: Евро?
1: Лева.
0: Лева. Лева.
1: Ренти.
0: Ренти. Да. Които са освободени от данъци.
1: И тук има един дискусионен момент.
0: Да.
1: Да, по принцип в закона за данъка върху доходите на физическите лица ясно е записано, че рентата е необлагаем доход. Само че НАП много умело започна да мачка земеделските производители. Как го направи? За тях Вие знаете, че има една дефиниция за това, кога една дейност се счита за търговска дейност.
0: Да, да, да.
1: И те вкараха тази дефиниция, която беше създадена за автомобили и съвсем други цели, я вкараха и в земеделската земя. И в момента земеделски производители, които в годините са купували земеделска земя,
0: така?
1: И са си давали рента на, нали, като фирма, са си давали рента на физическите лица, НАП влезе в проверка на тези стопанства с ревизия за 5 години назад, направи едни огромни актове, които огромни актове им сложи лихвите за 5 години назад и се оказа, че говорим за едни милиони, които дължат земеделските производители, без да са били недобросъвестни, защото никой не е казал, ако някой каже, че рентата е облагаем доход, окей, но никой не е казал, че това нещо трябва да бъде облагаем доход. И дори стигнахме до Върховен административен съд, в който имаме 4 спечелени дела на ВАС и 4 загубени, което е безумно. В момента България...
0: Няма един на практика по това въпрос.
1: Да, и в момента, според това на кой състав на ВАС попаднеш, всеки състав има различно тълкование. И реално ние попаднахме в ситуация да сме неравнопоставени един с друг. И това е тотално неправилна политика от страна на държавата. Но да, ако говорим за общата част, наистина тези 2 милиарда и повече лева са необлагаем доход за собственици на земя.
0: При така наречените фондове, този въпрос как стои? Или там се
1: при
0: така...
1: тях е търговска дейност.
0: Търговска дейност.
1: Тяхната рента се облага. Нали, при тях е съвсем различно.
0: Добре, значи там трябва да се намери някакво решение, което първо да ви даде право на по, доколкото разбирам, на по-дълъг срок за договаряне. Тоест, под си договорил за 3, примерно за 3 или за 5 години, за 3-5 години. Но това, така или иначе, безтрайно притежание на земя, аз не вярвам някой да инвестира в такива, защото това според мен е скъпа инвестиция в напояването.
1: Около 10 години отнема възвръщаемостта на такава инвестиция.
0: Така. Значи и те договаряния трябва да са горе-долу в този срок.
1: 7 е минимума според нас, който ние трябва да фокусираме, защото и програмните периоди на Европейския съюз, ако забелязвате, са 7 годишни. И това не е случайно.
0: Правили ли сте анализи колко ще струва примерно като разходи, общо разходи, едно задоволителен, един задоволителен процент за напояване на земеделските земи? Задоволителен, айде да не е 30% от земеделските площи, но поне стигнете 20%.
1: Ами, Министерството бяха правили подобна сметка.
0: На земеделието имате
1: предвид, да. Бяха им нужни около 4 милиарда, за да достигнат 2 милиона и половина...
0: Близо 10%.
1: Площ. Да.
0: Айде, не 10-7.
1: Да, но това бяха изчисления от преди година и половина. Тогава правителството, предното редовно, по време на бюджет 25-та, когато се приемаше, предвидиха 1 милиард
0: така
1: за капитализация на напоителни системи, за изграждане на инфраструктура. И в 4-годишната бюджетна рамка бяха предвидели по 1 милиард до 28-ма. Парите за 25-та не стигнаха до напоителни системи, т.е. останаха си като едно перо в бюджета, но реално, нали, физически тези средства не отидоха към напоителни системи.
0: Спестиха ги да вържат дефицита. Точно това е ясно. Така, да.
1: В момента за 26-та по първоначална информация, средства за напоителни системи в новия бюджет също няма. Или, за да съм точен, има едни 20 милиона, които са за проектиране, но те са минимално.
0: А напоителни системи има ли готовност, ако ги получите пари, да започне да изгражда?
1: Да, поне такава беше заявката, когато се формираха тези средства. Чето говорим за този милиард, беше предвиден за точно определени готови проекти.
0: Да, има готови проекти.
1: Имат оперативна готовност.
0: Добре, този въпрос сте го повдигали при сегашния министър. Какъв е отговора?
1: Че няма пари.
0: Има 9 милиарда и 400 милиона евро в капиталовата програма.
1: Но изключително е трудно да водиш разговори в ситуация, в която постоянно се казва, че няма пари. Обществото е така настроено, че пари няма, и ние като сектор ни е много трудно да излезем и да кажем, нали, не, трябва да се отделят 4 милиарда за напоителни системи. Още повече, че тук трябва да се разграничи това държавата докъде трябва да инвестира тя с нейни средства и докъде тази инвестиция трябва да стане частна. Ние като сектори, като стопани, нямаме абсолютно никакъв проблем, ако държавата позволи и намери законовия режим за публично-частни партньорства, ние с наши средства да участваме в тази реконструкция.
0: Ей, да, ама първото нещо, което трябва да се направи явно законово, да се реши проблема с найема на земята.
1: Всичко трябва да върви кумулативно, но проблема е, че България не си е поставила рамката какво цели като сектор земеделие да се случи. Какво искаме след 10 години да има в България? Да има 1000 на брой големи стопанства, да има 10 000 на брой средни стопанства, да има 60 000 на брой малки. Какво искаме ние? Каква е целта, за да знае всеки един сектор на къде вървим?
0: Знаете ли, значи да очаквате от политиците при сегашния им капацитет, говоря за всички политически партии, да се разработи такава програма, ще мине още едно поколение. Така че моят съвет е, разработете я вие, дайте като публична, за публично обсъждане. Там има институти на БАН и така нататък и така нататък. И я предложете, като има някакъв обществен консенсус. Иначе ще продължите да си чакате. Аз знам, че за вас няма проблем. Нали?
1: Знаете ли къде е проблема в това, че такъв тип стратегия и рамка никога не е изгодна за всички. Тоест, тя е изгодна за някого, някой ще се види в нея, друг няма да се види. И за това ние като производители няма как да постигнем помежду си консенсус и да кажем това е рамката, защото тя за един ще е добра, за друг не. Това е работа на държавата да определи каква е целта. Държавата затова е държава. Политиците затова са политици, но с отговорност и да кажат, ние искаме до 2050-та България да има толкова наброй стопанства, с толкова наброй производство, с такива култури. Ние оттам нататък наша е отговорността ние да съвместим в тези рамки и ние ще го направим. Много често чуваме напоследък, че България преди 40 години толкова плодове, толкова зеленчуци, толкова производство. Всъщност пшеницата като площи не се е променила последните 100 години. България винаги е сеяла толкова пшеница, около 10 милиона декара, плюс минус 20-15%. Разликата между сега и преди 40 години е, че технологиите и начина на производство са много по-различни и ние постигаме по-голяма оптимизация на производството, по-голям добив и по-добро качество. И това е със сигурност така. На база на това, че ние сме модерни стопанства, с много знания, с много инвестиции и това България може да се гордее с ним.
0: Добре. Да се надяваме в крайна сметка, че политиците ще чуят и ще започнат да работят по тези нужди, иначе цената на хляба ще продължи да расте.
1: Ами да се надяваме, че няма да расте. Това не е въпрос обаче на контрол от страна на стопаните.
0: Е така е. Благодаря ви за този коментар.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще поговорим за бъдещето на пазара на електроенергия. От пълната либерализация и бума на възобновяемите енергийни източници до навлизането на системите за съхранение. Как тези процеси се отразяват на бизнеса и защо батериите все по-често се определят като следващата голяма революция в сектора? Ще обсъдим това с моя гост Мартин Георгиев, нови изпълнителен директор на Electrohold Trade. Здравейте, господин Георгиев, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Здравейте, аз много ви благодаря за поканата и поздравления за професионалното отразяване на сектора.
3: Благодаря ви. Да започнем с новата ви длъжност. Поемате управлението на Electrohold Trade в много динамичен момент за сектора. В каква посока ви се иска да се движи компанията и кои са основните приоритети, които си поставяте?
4: Да, наистина сте права, че динамиката на сектора е много голяма. Има много сериозна трансформация през последните години, която тази година дори още по-ускорена. Аз имам щастието да поема една компания в отлично състояние, здраве бих казал, и отлични услуги предоставяш на своите контрагенти, така че така имам този комфорт да имам възможността да надграждам един отлично работещ бизнес. Разбира се, ще имам амбициите да подобрим още повече услугите, които предоставяме на нашите крайни клиенти, нашите потребители. Ние сме водещ доставчик на индустриални и небитови потребители в страната. Също така, разбира се, тази динамика, която е свързана с съхранението на енергия и по-оптимално управление на системите за съхранение на производители от възобновяеми енергийни източници, както и трейдинг дейността, която малко излиза извън фокус, но тя е много ключова. Ефективното и управление и извършване е всъщност много ключов инструмент за цялостно подобряване на услугите към нашите контрагенти.
3: А каква всъщност е ролята на търговците на електроенергия? Можем ли да обясним? Каква е тяхната функция и защо значението им расте?
4: Може с някои дни да си говорим по темата. Наистина е много комплексна и развиваща се ролята, следваща динамиката на пазара. Преди години се каже, че търговците са свързващо звено между производителите и консуматорите, но тази роля вече е доста така останала назад във времето. Много по-комплексна е ролята. Трудно ми е с няколко думи. Основната наша роля е да предоставяме най-добри условия както на нашите крайни потребители на електроенергия, консуматорите, които са ключови, заради които се произвежда електроенергията, така и на производителите и в момента и с важният аспект със съхранението на енергия. Наистина ние управляваме това портфолио по максимално ефективен за всички страни начин, така че всеки от тези наши контрагенти, клиенти да бъде максимално благоприятни и конкурентни условия да има, за да бъде в своя бизнес също конкурентен.
3: Електрохолдтрейд е координатор на балансираща група. Сега да обясним какво е балансираща група и какво значи да си координатор на такава група. Можем ли?
4: Това също е сложните въпроси с други отговори по-точно. Като цяло ключово за енергийната система, тъй като електроенергията е, мисля повечето от вашите зрители и читатели знаят, стока, въпреки че има спор дали е стока, дали е услуга, която доскоро учихме в университет, се учи, че не може да се съхранява. Сега системите за съхранение има, частично може да се съхранява. Но като цяло трябва да има в реално време винаги баланс между производството и потреблението в енергийната система, за да имаме осветление, отопление, заводите да работят при параметрите устойчивите, които са за работа на енергийната система. Затова е много ключово да има в реално време винаги баланс между това, което се купува и това, което се доставя, произвежда в системата. И тук е точно ролята на координаторите на балансиращи групи да балансират тази система със своите портфолиа от една страна с голяма група клиенти, потребители на електроенергия, които имат, от друга страна производители, от трета страна системи за съхранение на електроенергия. Всичко това трябва предварително да бъде планирано. Обичайно започва се планира около, да кажем, една седмица по-рано, по някоя месец, зависи от периода. После, за следващия ден, изключително прецизно се планира на 15-минутни интервали. От октомври миналата година 60-минутните едночасовите вече са 15-минутни. Т.е. за всеки един такъв интервал трябва да се планира много прецизно да се закупи на баланса между закупена и продана на електроенергия. И в последствие вече идва още по-сложната и по-отговорна работа в близко до реално време също да се управлява през останалите сегменти на електроенергийния пазар, като накрая се стига до балансиращия пазар. Реално координаторите помагат електроенергийния системен оператор, който координира цялата страна, създавайки групи, в които полагат максимални усилия и в нашия случай постигат доста добри резултати, да има баланс между потреблението и производството, който тази една група, вече като един, така да кажем, участник, към системния оператор участва и минимизира с целта да минимизира небалансите в групата. Съответно, системния оператор, като агрегира няколко такива, да в цялата енергийна система.
3: А кое всъщност представлява най-голямото предизвикателство? Това да прогнозираш как ще се случват нещата, кое е реално, е динамиката, с която се случва, кое представлява най-голямо предизвикателство?
4: Ако говорим само енергия,

0: Влизането на възобновяемите енергийни източници, това е доста по-трудно, тъй като при тях в общия случай няма възможност за увеличаване на производството, има за ограничаване. Много са чувствителни системите към, да кажем, облак, който мине, тогава има бързо спадане на производството. Промяна на цялостта на метеорологични условия, температурите също са изключително важни за потреблението. Така че наистина ролята е на търговците и координаторите на балансиращи групи, ние съвместяваме двете дейности, е изключително важна, все по-предизвикателна, все по-трудна. Необходими са наистина много сериозни екипи от експерти, които имат опит, познания, които могат много добре да прогнозират, да планират. Също много към модерни и динамични системи за управление на тази дейност, тъй като обема информация, която се обработва, управлява, изпраща, получава е наистина гигантски и изисква голяма отговорност и много така добре работещи системи.
1: Само да ви попитам, тези 15-минутни интервали какво промениха към по-добро или вероятно към по-добро? Какво промениха в работата ви? Тоест, едночасови...
0: Ако погледнем от гледна точка на енергийната система, да, те са подобрени в по-голямата част от Европа. Малко по-рано бяха въведени. Те помагат за по-прецизно и по-точно планиране на работата на енергийната система. За нас като търговци, от една страна са предизвикателство, тъй като 4 пъти повече обем вече от информация обработваме. По-голяма е възможността все пак за грешка, когато се така раздроби един час, но също така и това е възможност и така подчертава кои са по-добре справящите се търговци, тъй като тези, които успяхме да се справим в тази трудна среда и да наистина да продължим да предоставяме най-добрите услуги, всъщност, които бяхме подготвени за това нещо, вярвам, че в крайна сметка беше позитивна една възможност, която помага и цялостно на енергийната система и в крайна сметка на обществото, на което е крайния бенефициент.
1: Сега да преминем към една тема, която се обсъжда от много време в публичното пространство – либерализацията на пазара на електроенергия. Да обясним защо тя е важна и какви са конкретните ползи за основно за крайния клиент, за бизнеса, може би вече бизнеса сравнително добре знае.
0: Така много хубаво ви завърши въпроса. Всъщност, ползите от либерализацията, много добре вече бизнеса се възползва от тях и то, мисля, че вече станаха над 20 години от първите сделки на свободния пазар. Нормално при всяка промяна, така хората са така устроени психологически, че са резистентни към промени, притесняват се от промени. Това, което вече над 20 години наблюдаваме при бизнеса е, че либерализацията създава условия най-важното за конкуренция, а конкуренцията води до по-добри условия за бенефициентите, потребителите на услугата. Дали те са производители, дали са потребители на електроенергия. Също под услугата, качество на услугата може да бъде, разбира се, най-важното параметър цената, както винаги, нормално. Така и различни услуги, които се предоставят. Така за сравнение може да дадем примерно пазара също на телеком, услуги, на банки, които са конкурентни сектори, в които различните доставчици или предлагат по-ниски ценови условия, или предлагат разширени услуги, допълнителни услуги, по-високо качество. Така че ние вярваме, че либерализацията ще бъде от полза на обществото, на потребителите, така както около половината и повече от половината, всъщност вече от потребителите в страната като количество бизнес потребителите, всичките участват на този пазар и са добре запознати и вярвам, че са така доволни от засилените конкурентни условия. Така и същия ефект вярвам, че ще ползват и потребителите, битовите в страната. Регулираните цени по принцип не подкрепят, не създават условия за ефективност. Докато в конкурентна среда, при либерализация, наистина всеки от участниците трябва да бъде най-конкурентен в цялостната си комплексна услуга, която предоставя, за да печели своите клиенти. Ако погледнем пазари като Германия,

0: Германия, Франция, големите европейски пазари, там наистина работят, бих казал, отлично инструментите на условия за конкуренция, съответно либерализацията, и потребителите имат достъп до постоянно подобряващи се условия.
1: Има ли все пак някакви рискове, ако в момента, в който се случи тази либерализация, или можем в някаква степен да ползваме модела на бизнеса и как е работило с него?
0: Аз смятам, че определено модела на бизнеса може да се използва. Разбира се, при битовите потребители също и така обмена на информация и процеса за смяна на доставчик ще бъде доста по-лесен, по-облекчен, така че не очаквам да има притеснения и някакви затруднения в този процес. Както казах, в западните страни всичките процеси могат да бъдат извършвани онлайн с два клика, общото обичайно създават платформи, на които могат да се сравнят условията, които предлагат различните доставчици. Буквално с два клика, както си купуваме нещо от онлайн магазин, по същия начин може да се смени доставчика. Същата аналогия, нали, която казах за телекомите, може да направим и това, което споменах, с възможност за онлайн търговия и както влязоха, да кажем, международни сайтове, които предлагат, и при няколко години само в стационарен магазин, в който трябва да отидеш, да отделиш време и така нататък. Така че наистина е друго ниво на обслужване и на възможности.
1: Сега да се върнем на дейността на Electrohold Trade. Какви услуги предлагате и към какви клиенти, кои клиенти са насочени? Също така да ми кажете, има ли сектори, в които виждате потенциал, или области, в които има потенциал за още развитие?
0: Electrohold Trade е най-големият доставчик на свободния пазар, на либерализирания пазар в България. Съответно, ние имаме клиенти както от най-малките, както се казва, небитови потребители, от най-малките бизнеси, до едни от най-големите индустриални потребители в страната. Компанията има над 25 години вече участие на пазара, така че има и много богат опит, както и така, много значим и сериозен екип от експерти в сектора с богат опит. Всичките клиенти за нас, разбира се, са важни. Ние полагаме най-добри усилия да бъдат нашите услуги конкурентни и да запазваме и да подобряваме нашето ниво. Разбира се, различните потребители и различни размери и различните индустрии имат нужда от различно така, фокус и различни услуги и условия. Това, което е практика, да кажем, на пазара, е голяма част от договорите за покупко-продажба на електрическа енергия от потребители да бъдат индексирани към пазар ден напред на българската борса, което от една страна е по-лесен инструмент за потребителите, тъй като не трябва да взимат решения за фиксирани цени, но от друга страна по този начин не си управляват риска от цените. Т.е. всеки ден общо на обяд се гледа колко е цената за следващия ден, което не е най-добрия начин по наше мнение като експерти за управление на разходите. Цените на електроенергията, ако погледнем един така разрез 5-6 години назад, тъй като големи динамики, крайности се минаха, първо имахме COVID, намалена икономическа интензивност, активност и много ниски цени. След това имахме войната в Украина, огромен бум на цените. След това имахме отново успокояване на цените през последните, да кажем, до преди 3-4 месеца, плавно успокояване, стабилизиране с някакви така пикове и спадове, зависимост от различни, дали метеорологични, дали геополитически, дали други условия. Сега с войната в Иран отново имаме значително увеличение как на цените, както на енергийните ресурси, така и на електроенергията.
1: Сега се очаква нормализиране,
0: ако се подпише наистина споразумението. Но това, което исках да кажа, че ако погледнем цената на газа, тъй като тя формира цената на електроенергията също, какви флуктуации има, юни месец 2020 година беше стигнала 6 евро на мегаватт час, а пролетта на 22-а, две години по-късно, 300 евро, т.е. 50 пъти по-високо. Потребители, които участват само на пазар ден напред, реално са изложени към този риск да приемат цената, каквато се дефинира на пазара. Това, което ние в ролята си на добър партньор на бизнеса и експерти в сектора е да съветваме и да предоставим възможността на потребителите, нашите клиенти, възможности за покупка на електроенергия по фиксирани цени, което е инструмент за управление на този риск, на цената, като дори доста често предлагаме, зависимост, разбира се, от нуждите на клиентите, за по-дългосрочни договори, 2-3 до 5 години, които наистина дават стабилност и прогнозируемост и управление на разходите. Така че това е един сегмент, който в България, за съжаление, се подценява. Може би 10% само от покупките са на фиксирани цени. Не са такива практиките в по-развитите, да кажем, пазари.
1: Защо? Скептични са, непознато им е.
0: От една страна е по-лесно. Трябва да се вземе решение. Да, може би скептични, недоверие. Има странната ситуация, която в настояща среда на високи инфлационни процеси, които наблюдаваме последните години, че колкото по-дълъг е един договор за доставка, толкова по-ниска му е цената всъщност. Тоест, имаме ефекта на отрицателна инфлация. Ако е за една година, струва, кажем, 100 единици. Ако е за две години, вече струва 97-8 единици. Ако е за три, струва 95. Тоест, колкото по-дълъг е за целия период, гарантирана по-ниска цена, което е наистина за мен отличен инструмент за управление и защита дори от инфлация. Може би вземането на решение също е по-трудно, непознаването на спецификите на сектора.
1: Или пък мисълта, че може да изпуснат 6 евро цена, като са фиксирали.
0: Да, възможно е. Вероятно и различните механизми за компенсиране на високите цени, които се прилагат в България, също така не подкрепят стимули, не са стимул за потребителите да мислят истински как да управляват разходите си, а по-скоро да очакват да бъдат подпомогнати, ако цените нараснат.
1: Казахме, че ВЕИ, навлизането на ВЕИ, бурното развитие на този сектор, промени много пазара, но как го промени и как промени вашата работа? Това ми е интересно.
0: Да, ще дам пример. Към момента инсталираните мощности само от фотоволтаични системи са близо 8000 мегавата, докато които произвеждат, имат най-високо производство в настоящите месеци, пролетно-летните, докато в момента потреблението в България е около 4000. Тоест, имаме един излишък, първо надвишаващ капацитет за производство спрямо нуждата от консумация. Така, това е ясно, че един фактор, който променя средата. С навлизането на, разбира се, имаме допълнително ветроенергийни централи, имаме ВЕЦ, имаме много добрата свързаност с съседните страни, трансгранично, за обмени също на енергия. Тоест имаме една силна конкурентна среда, плюс традиционните, разбира се, централи, които се конкурират и всяка от тези технологии, всеки инвеститор опитва да продаде своята продукция в крайна сметка. Тази промяна наистина беше сложна, тъй като прави управлението на баланса още по-предизвикателен, както казах и по-рано. Преди беше, така, предходните години доста по-лесно с договори за покупка от конвенционални централи, които, така, може да си заявиш колкото искаш, което ти отговаря на потреблението. Докато сега трябва да интегрираме тези променливи източници, плюс това те са един облак минава, 500 мегавата отпадат за 5 минути, след 7 минути се връщат, после пак отпадат, доста предизвикателно е. И така, тази специфика на потреблението и на баланса между потребление и производство по-точно, всъщност доведе и до нуждата за това, което наблюдаваме с значимите системи за съхранение на електрическа енергия, които също участва доста активно в този процес.
1: Да, вие даже ги наричате индустриална революция в сектора. Така ли е? И наистина ли променят играта?
0: Както казах малко по-рано, В университета ни учиха в техникумите, техническите учат, че една от характеристиките на електроенергията е, че не може да бъде съхранявана. Това е една от характеристиките. Докато с навлизането на системите за съхранение, наистина има огромна промяна на технологията, огромно развитие, както като достъпност, технологична и възможности, капацитет за производство, така и като цена. За няколко години около 10 пъти спадна цената на системите за съхранение. Те е свързана с цялостно с така разшири малко и с технологията на батериите. Знаем вече колко много устройства, които преди бяха с кабел, сега са вече с батерия, знаем на телефоните колко по-издържливи са батериите и така нататък. Наистина има една сериозна промяна. Това не е всъщност така само мое виждане, ами с наши западни най-вече партньори, че реално е наистина индустриална революция, която е сравнима с появата на автомобилите, примерно индустриализацията при стотина години, да кажем. Тъй като наистина променя структурата на и създава възможности за промяна на структурата на енергийната система. Сериозно отваря възможността за декарбонизация и устойчиво управление на енергийни системи с базиране на комбинация от възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение. Тъй като това, което каза, големия дял на ВЕИ, всъщност поражда, създава голяма волатилност в системата, големи затруднения за управление, което се отразява и като волатилност при цените, разбира се, на електроенергията. Има случаи, в които в два съседни 15-минутни интервала, в един от тях цената е 3-4 пъти по-висока, отколкото в другия. Наистина големи флуктуации, които са точно отражение на тази структура. И затова гъвкавостта и съхранението са изключително ключови. Ако погледнем другите възможности за съхранение технологии, които има, най-класическата ПАВЕЦ, която е наистина страхотна технология, доказана във времето, дългогодишна, голям мащаб, с отлични характеристики технически, но с доста изчерпани вече дори в световен мащаб, в европейски със сигурност, в някои от континенти все още има възможности за изграждане на нови обекти. Ако първо от една страна имаме доста така по-стриктни екологични изисквания, което затруднява разрешаването на такива обекти, от друга страна хидрологията се променя, за съжаление, негативно, т.е. валежите са по-малки в дългогодишен план, което така намалява ресурса за производство. Доста по-скъпи са технологиите. Един такъв проект отнема 8-10 и повече години изграждането му, което инвестиция 10 години, след 10 години започва чак възвръщаемост с тази динамична среда пазара, на която си говорихме, с доста рискове. Така че системите за съхранение, батерийните системи за съхранение наистина изиграват изключително ключова роля да се премине в следващия етап на развитие на енергийните системи.
1: Това беше всичко от нас. До следващия път.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така!
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CC Банк.бг.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

0: МВР вече разпореди засилен контрол, а от АПИ ще спират движението на тежкотоварните камиони в най-натоварените дни. Какво може да се направи, за да намалеят смъртните инциденти на пътя?
1: Отговорите търсим след минути заедно с Георги Гълъбов, експерт от Института за пътна безопасност, и Владимир Майсторов, председател на сдружение Аз имам камион.
0: И още, лидери от 30 държави се събраха в Париж, за да засилят подкрепата за Украйна, а 9 европейски държави обявиха разработването на отбранителни антибалистични способности срещу нарастващата заплаха от руски ракети.
1: По същото време, Европейският съюз не успя да се споразумее за 21-ят санкционен пакет срещу Русия. Темите коментираме с международният анализатор Боян Чуков.
0: Ако и са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашата ководещая Елена. Ели, поверете.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Ще ни гостува Мартин Атанасов, създател на платформата Диагноза България, която събира на едно място данни за това как се харчат парите на здравната каса. А в Северна Македония смениха 7 от министрите в правителството на страната. Коментар на журналиста Владимир Перев от Скопие. Гостуват ни и български ученици, които спечелиха 5 медала от 56-та международна олимпиада по физика, която се проведе в Букараманга, Колумбия. Ще ви представим и новата песен на Тони – Усмивка. Готови сме да започваме. Останете с нас!
1: Благодарим ти, Елия. Ние с усмивка ви казваме, бъдете в нашата компания до 11.30.
0: Продуцент на днешния ефир Веселин Гърбито. Време е да започваме.

30 градуса. По Черноморието след обед временно ще се заоблачи, но без дъждове. Максималните температури на въздуха ще са от 27 до 29 градуса. Морската вода е около 25-26 по северното крайбрежие до 26-27 градуса по южното. Над планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност след обед над източна Стара планина. Максималните температури на 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. Топъл и сух въздух, обхванал западната половина от Европа, ще продължава да задържа високите температури от порядъка на 37-39 градуса, а над централните и източни части валежите и гръмотевиците ще бъдат често явление. Най-вече над Полша, Чехия, Унгария, страните около Алпите и цялата територия над европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания главно в северните части от полуострова и в Черноморския регион. В сряда се очакват валежи в поречието на Дунав и сухи гръмотевични бури около Велико Търново и Шумен. В четвъртък след обед в Дунавската равнина в североизточните райони и над Рила, Пирин и Добруджа се очакват дъждове и силни гръмотевични бури. От петък ще има повече слънце с горещо време, високи температури и разхладителни валежи в планините Рила и Пирин. В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 32-38 градуса. Любопитен факт. По-ярката дневна светлина е свързана с по-добро качество на съня, установи проучване. Повечето излагане на ярка дневна светлина и по-постоянен режим на осветяване са свързани с по-ранно заспиване и по-качествен сън. Проучването хвърля нова светлина върху ролята на слънцето на една от най-важните биологични функции на човешкия организъм – съня. Нарушенията в съня са свързани с редица проблеми, включително промени в настроението, затруднения с паметта, нарушения на обмяната на вещества и по-висок риск от дългосрочни здравословни последици. Учените отдавна знаят, че светлината влияе върху вътрешният биологичен часовник на човека, който регулира кога организмът се чувства бодър и кога настъпва умората. Това е прогнозата за времето. Останете с водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

Овен. Денят ви дава възможност да покажете решителност и инициативност. Не се страхувайте да поемете отговорност. Усилията ви ще бъдат оценени. Телец. Фокусирайте се върху практичните задачи и финансовите си планове. Малките, но добре обмислени стъпки ще ви доближат до желаните резултати. Близнаци. Комуникацията ще бъде вашия най-голям кос. Очакват ви интересни разговори, нови идеи и възможност да създавате полезни контакти. Рак. Отделете време за себе си и за хората, които ви носят спокойствие. Един откровен разговор може да внесе яснота в личните ви отношения. Лъв. Ще бъдете изпълнени с увереност и желание за действие. Денят е подходящ за професионални изяви и реализиране на смели идеи. Дева. Организираността и вниманието към детайлите ще ви помогнат да приключите успешно важни задачи. Не позволявайте на дребни препятствия да ви разсейват. Везни. Хармонията в отношенията ще зависи от готовността ви за компромис. Добър ден ще бъде за срещи, романтика и творчески занимания. Скорпион. Възможно е да се открие нова възможност, която да промени плановете ви. Бъдете спокойни и анализирайте внимателно всяка ситуация. Стрелец. Любопитството ви ще ви отведе към интересни преживявания. Денят е подходящ за обучение, пътуване или поставяне на нови цели. Козирог. Последователността ви ще бъде възнаградена. Усилията, които сте положили през последните дни, започват да дават резултат. Водолей. Очакват ви приятни срещи и ползотворни разговори. Бъдете отворени към нови идеи. Те могат да ви донесат на очакван успех. Риби. Интуицията ви ще бъде силен съюзник. Доверете се на вътрешния си глас и не позволявайте на съмненията да ви отклонят от правилния път.

0: МВР вече разпореди засилен контрол, от АПИ ще спират движението на тежкотоварните камиони в най-натоварените дни. Какво може да се направи, за да намалеят смъртните инциденти на пътя?
1: Отговорите търсим сега заедно с Георги Гълъбов, експерт от Института за пътна безопасност, който пренася студиото, и с Владимир Майсторов, председател на сдружение Аз имам камион. Него ще включим онлайн. Здравейте и на двамата. Първо към вас е господин Гълъбов тук в студиото. Здравейте. Пореден инцидент с тежкотоварен камион през изминалата седмица. Виждаме един случай пък на камион с изтъркани гуми и се задаваме въпроса: кой следи тежкотоварните камиони, как преминават по нашата пътна мрежа?
2: Ами, ако погледнем как точно се регистрира един тир, трябва да ще обърнем внимание нещо много интересно. Има куп изисквания, тъй като тировете се регистрират по-специализиран ред, тъй като има международни споразумения, които България е част от тях. И към самите превозвачи, и към фирмите, които искат, или търговците, които искат да занимават с такава дейност, има куп изисквания, които трябва да попълнят една камара, за да получите разрешително. Но никой не обръща внимание и на другия проблем. Ако искате вие да поддържате тирове, можете дори вие да си направите сервис. Още утре регистрирам ви.
1: Ема, аз не разбирам нищо от поддръжката на тирове.
2: И какво? Това регистрирате си едно търговско дружество, тир сервис, и оттам насетне почвате да издавате фактури, изключвате си договори. Никой не ви проверява за това. Няма разрешителни за тия, които поддържат тирове.
0: Затова ли са технически неисправни тези тирове? Ако така обясняваме ситуацията.
2: Значи, дали са технически изправни или не?
0: Това чуваме от МВР сега заради проверките, които правят, заради засиления контрол.
2: А летящите коли в автобуси, те какви са? Те са така тунинговани, че да могат да летат и да влизат в автобуси, и за това тогава го трябваше да търсим съседите ви тук в Сента сграда от въздухоплавателната агенция за онези автомобили,
0: не,
2: които влезнаха.
0: Не е това проблема, казвате. Еми, не е в техническа неисправност.
2: Ами, тук въпросът е, че започваме веднага да търсим отговори, да сочим кой, къде, какво, защо, при положение, че нямаме обективна картинка. Не може на едно и също място в рамките на един същи участък в автомагистрала Тракия отново да има катастрофа подобна.
1: И преминавайки през мантинелата.
2: Това с преминаването през мантинела, то е ясно. Тези мантинели са като гирлянди за един тир. Те в общи линии се оказва, че доста често и автомобилите минават през тях, като през масло.
0: Сега установяваме, че те не отговарят на еди коя си наредба сега, на наредбата, на която трябва да отговарят, те не отговарят.
2: България,
0: това проблем ли е?
2: Ами, България има тотален дефицит на адекватно системно управление. Ние сме единствената държава в Европейския съюз, която след като изгради път, няма изградена методология да проверява и да следи дали така изградения път има нужда от някакви подобрения. Тоест, като го построим 2012-та, и то защото е примерно много по-лесно да поддържаме същото положение, не да го надграждаме, тъй като нямаме други изисквания нормативни. Строиме го 2012-та, той е адекватен евентуално към 2012-та, и оттам насетне ние си го поддържаме в този вид.
1: Спираме до там, както е създаден, и
2: да,
1: просто
2: може би
1: го поддържаме.
2: 2052, понеже ще продължи да е по-ефтино, по-ефтино чисто като ресурсно, административно да се направи една процедура, по-лесно е да поддържаме същото, вместо да го надграждаме, защото това означава, че трябва да се направят нови проекти, да се възложат не просто поддръжка и подмяна на някакви деформирани елементи, ами ново изграждане на нови елементи и така нататък.
0: Междувременно ставаме свидетели на такива катастрофи, които се избиваме по пътищата. Извинявайте за израза.
2: Еми, денето не е, то е така. Но тук въпрос е отново поредния случай, в който отново започваме да търсим причината винаги в някой, а не в системата. Там, където има минимална смъртност, системата работи на принципа, когато имаме проблем, опитваме да разберем защо се случва, а не обясняваме, че винаги водач е виновен. Погледнете статистиката, МВР се хвалят как много са фанали много нарушители. Следващия момент, последните два уикенда, нали, имаше едно сравнение, един анализ вчера го публикуваха от друго сдружение. Преди две седмици около двама загинали, в същия времеви период, в който МВР правят акция, четирима загинали. Това какво значи?
1: Но тези камиони, инцидентите с камионите и преди няколко седмици, в края на миналата седмица, пак с преминаване през мантинелата, пак чуваме спука на гума. Как толкова често се пукат гуми? Да търсим причината в пътя ли, в шофьора ли, ако е заспал и е преминал? Вие казахте, мантинелите не могат да спрат, нищо не могат да направят. Не. Просто и са едни украшения на пътя.
2: В общи линии, да, задържат те, ако леко се задереш, нали, така, но си достатъчно не си, нали, побутнат и така нататък. А по отношение на гумите и на това, което в момента някой се опитва да разбере и да обясни, нали, че е по-удобно, аз не бих се ангажирал да коментирам каквото и било, докато не разберем защо. Защото, пак казвам, трябва да направя впечатление, че на автомагистрала Тракия горе-долу в един и същи участък случва едно и също нещо.
1: То затова ви питам дали пътя не е проблемен, или как пък едни и същи водачи на един и същи участък горе-долу.
2: Направи ли експертиза някой? постарали се да го направи.
0: Нали,
2: или ще стане като слоги.
0: Анализи, нали? Вечно правиме ние анализи.
2: Не, те правят
0: и какво
2: анализи,
0: показват
2: които,
0: тези анализи?
2: Ми, честно казано, те анализи, които се опитват да ги правят като пътно-техническа експертиза, нали, и те са само при смърт, това е другия генерален проблем. Задавали сме неведнъж този въпрос на МВР. Ако има ПТП-та, които нали, не доводят със смърт и съответно тогава вече не се намесва прокуратурата, която да си разпореди евентуално и ако те решат, разбира се, защото тук всичко е, органите си преценяват, ние тук си умираме и те решават дали ще правят експертиза или не. МВР нямат практика да възлагат експертиза дали има проблем с пътя. Докато някой не умре, не се намеси прокуратурата и не стане гигантски скандал, за да трябва да се направи всичко като хората, експертизи не се възлагат.
1: Защо е толкова сложен контрола? Голяма част от хората са шофьори, ето знаят. На автомагистрала Хемус лявата лента е добре да шофираш, дясната не става пълна, да. И с дупки. Да. Шофьорите, без да са експерти, го знаят от личен опит. Къде е държавата? Не може ли да види? Тя сигурно също се движи по тези пътища и може да разбере, че дясната лента не става и трябва да кара в лявата.
2: Да. Ма те си знаят какво са построили и те и знаят как са го построили, възложили, приели и така нататък. И те си знаят, сега тук ще си карам вляво. В крайна сметка някой си е взел заплата, някой друг си е взел нещо друго, получил каквото му трябва. Тази система работи много зле, понеже тази, нали, последните няколко дена стана на въпроси за ми направи впечатление, нали, с разходите в здравеопазването. Ще ви го кажа така, 2022, ако не ме лъжи паметта ли беше, когато на автомагистрала Струма стана катастрофата, използвахме една методология, която е използват в Швейцария. Направихме тогава анализ, установихме, че по тази методика и с данните, които събрахме от застрахователите, защото в България МВР се събира...
0: Това голямата катастрофа с македонците,
2: да.
0: Ли е?
2: Да. Направихме методика, по тази методика направихме анализ на цялата българска пътна мрежа и се оказа, че автомагистрала Струма е най-крещящо опасният участък, защото там има най-голяма концентрация на всяка вид ПТП. Изпратихме писмо до тогавашния служебен премиер Стефан Янев, предупредихме го, че най-вероятно на автомагистрала Струма, не защото сме някакви врачки, а защото то статистиката е като математиката. Ако на едно място се случват много често малки ПТП-та, а вероятността там да стане гигантско ПТП и много да умрат, за съжаление,
0: не
2: с
0: е
2: тази изра.
0: Не е трудно да се досети човек, нали?
2: Да, е много вероятно там да стане. Пратихме това писмо, мълчание. Пратихме го на Румен Радев, мълчание. Пратихме на кой ли още не, мълчание. Накрая стана катастрофа с автобуса и отново ги помолихме да направим една среща. Получихме брутална цензура. Никой не ни отрази, освен, нали, последните години. Това, тук искам да нали, си го мислях, като се чухме вчера с вашия екип, да ви благодаря, защото наистина вие сте единствената медия, която абсолютно винаги, без значение какво се е случвало, сте ни канили да коментираме събитията.
0: Важно е, защото
2: пътищата.
0: Всички сме част от движението на
2: пътя. Ами, да, ама то е...
1: Как никой, не, и никой не е застрахован, никой всички не, оперираме по тези
2: не,
1: пътища.
2: Така е, но
1: да включим само в разговор,
2: да,
1: на своя прекъсвам.
2: Да.
1: Прехвърли се, да, към транспортния сектор, цялата вина. И тук си говорихме как тирове в един и същи участък, все се случват такива проблеми, но пък на този фон виждаме и ваши колеги, които карат превозни средства с изтъркани гуми. Даже не знаем как изобщо могат да ги управляват.
3: Значи, благодаря ви за възможността да обясня как ги виждаме и ние нещата от нашата гледна точка. Безспорно има колеги, които карат с неисправни технически средства. Няма какво да се заблуждаваме. Аз не съм излезнал тук да защитавам нарушители. Благодаря ви, че ми давате отново тази възможност. Вашия колега в студиото беше доста обективен, каза инфраструктурните проблеми. Това, което се случва, е, че камионите, които оперират основно на територията в България, карат с тахограф, който може да бъде манипулиран. Карат наистина с доста по, да кажем, запуснати технически превозни средства, докато тези, които карат международен транспорт, няма как да си позволим да пуснем камион от тук до Германия или до Испания да сложи гуми, защото първо контрола в Европа наистина е много сериозен за такова нещо. Второ, едно пукане на една гума на нас е много щити по самия камион. Може да се стигне и до репатриране, което също е много скъпо. И моля ви да не сте изкарват единични случаи, както господин Попов беше отишъл да снима един камион, който е за отпадъци на един паркинг и отишъл да снима този камион. Разберете, вие днес се разминавате с хиляди камиони. Колко от тях са убийци? Моля ви се да не набеждаваме целия бранш. Да, има такива. И да, ние не сме против контрола. Ние искаме тези хора вредят също на нас. Защото аз сега съм в камиона и когато се даде един такъв камион с опасен с гуми и така нататък, технически не справен, къщи ме чакат мен също две прекрасни деца. Или пък утре, когато тръгна да ги вода на море, също бих искал да стигна и да се прибера жив. Категорично не защитаваме такъв тип хора. Но сме категорично и против, когато в бранш от 130 000 професионални водачи един извърши нарушение, целият бранш да носи отговорност.
0: Разбрахме, да не се хвърля петно върху бранша, това, което ни казвате, но сега и преди малко това, което казахте. Пропуските, които се допускат у дома, т.е. на нашите пътища, може да си позволяваме да сме технически неисправни, когато излезем извън територията на България, не може да си го позволяваме. Защо?
3: Може би имаме прекрасни закони. Няма постоянно как да обвиняваме държавата, а по-скоро е в начина на прилагане на закони. Може много лесно да се направи още при технически преглед, да речем, ако гумата е стара или наранена, да не минава превозното средство технически преглед. Трябва да има превенция. Не трябва да чакаме да стане билята и тогава да се чудим защо. Ето в случая тези камиони, които са минали технически преглед, съвсем спокойно може да се отиде и да се види къде са минали технически преглед, в какво състояние са били и да се потърси отговорност на този, който го е пуснал на пътя. Защото този автомобил без технически преглед не би могъл да е на пътя. Следващото нещо, което е... колкото и да ни е болно да признаем, заради липсата на кадри, ние започнахме да взимаме абсолютно всякакви хора. И това нещо трябва да спре и да се ограничи. А докато в медиите се шири, че нашата професия сме убийци, че е наистина тежка професия, ние няма как да наберем нови и млади кадри.
1: То ние, господин Майсторов, не хвърляме петната върху един или друг, а се опитваме да намерим отговори на въпроса, защо през последните няколко седмици ставаме свидетели на толкова инциденти с тежкотоварни превозни средства и този случай, за който говорим. Тогава контролът. Има ли наистина при технически преглед някой да каже, гумите са ви изтъркани, понеже тези гуми на този камион около Стара Загора, които видяхме, те няма как да се изтъркат за няколко седмици. Те явно системно и много години не са били подменяни.
3: Нека да оставим работата на експертите, които правят експертизите, а не ние във Фейсбук или в интернет да бъдем експерти и да съдим. Колко от нас отидаха и провериха дота или направиха техническа експертиза на случката? Веднага всички скочиха и казаха, знаете ли, че има случаи, в които спрял камион, за почивка се удря в него лек автомобил. Отново ли тежкотоварният автомобил е виновен? Имаме случаи, в които при изпреварване срещу наш колега, лек автомобил, колегата, за да избегне случая, се хвърля в канавката и въпреки всичко пак се удря автомобила в колегата. Ние всеки ден сме на пътя. Това е нашето работно място. Ние сме свидетели на хиляди нарушения от страна на обикновените граждани. Ако имаме ни видеорегистратори, може да залеем интернет с такива нарушения. Но за нас това е работа. Просто натискаме спирачката и спасяваме в 99% от случаите човешки живот. Да, има този 1%, в който стават такива инциденти. Безспорно е това. И наистина дори този 1% трябва да бъде избегнат. При положение, че пак става дума за техническа несправност, това е пълна глупост. Призовавам колегите, независимо, че возят на изключително изпилени на влак, пестете от всичко друго, но не спестяйте от безопасност.
0: Ето за това апелират и от страна на МВР, господин Майсторов. Те казват да не се гони време за сметка на пътната безопасност. Има ли подобни случаи? Бърза се за поредният курс да се извърши? Гони се времето за сметка на пътна безопасност?
3: Да, това, за съжаление, все още го има. Смятам, че ако и в България се сменят тахографите, колкото и да скочат колегите срещу мен, новите тахографи не подлежат на манипулиране. Така че, ако се направи това нещо, защото господин Попов е много прав, че един изморен човек е много по-опасен от един пиян човек. И когато става дума за сезонна работа, тогава наистина го има това бързане, което смятам, че може много лесно да бъде
0: изтегнато. Което коства много накрая.
3: Да, абсолютно.
1: Господин Гълъбов, отново към вас. Какво да направим? Постоянно чуваме след всяка тежка катастрофа, анализ, дали пътя е виновен, дали шофьора се е разсеял, не е спазил. Ако трябва пак да отворим законите и да променяме правилата, по-строги санкции. Къде бъркаме и губим войната по пътищата?
2: Бъркаме в начина, по който работим. Не веднъж сме го повтаряли, не спираме да го повтаряме, докато фокуса винаги на органите е след като се случи ПТП-то да разберем какво става, вместо да се стремим, данните ги има, застрахователите имат тези данни, защото, както ви казах, анализа на автомагистрала Струма и тогава, който бяхме направили, тогава бяхме взели данни от застрахователите, взехме данни от органите, които ги съхранят. Данните ги има. Въпросът е как се борави с тях. И другото, което е, че трябва да стане ясно, че наистина България има ограничен ресурс бюджетен, това е вярно, за да може да ремонтира и да прави каквото и да бъде с пътищата. И тук вече идва въпроса на къде се инвестират парите и начина по който се стига до решението да се инвестират парите. Там, където нямаме проблеми с пътищата, вече можем да говорим, че водачът е виновен. Но цялата транспортна мрежа, това е една транспортна система. Дали знаците са окей, дали са почистени, дали маркировката е окей, дали асфалт е окей, дали е правилния асфалт, защото през годините са се показвали данни, в които да речем на автомагистрала Тракия за някакви отсечки е възлагано строителство с асфалт, който държи до 55 градуса и след това почва да се деформира. Магистрала Тракия е в Южна България, където е брутална жега. На 55 градуса той се нагрява без никакъв проблем в лятото. И като минат тировете през него и той става на ювка.
0: Ама някой е разрешил това да се случи така е възложено. По този начин да се строи.
2: То така е възложено.
1: Защо
2: Още
1: е така възложено? Е започнато, казвате грешно.
2: Да, така че тук въпрос е, имахме разговор наскоро с ръководството на МВР, трябва да се излезе от тая парадигма, в която се обяснява как сега пускаме МВР, те ще направят една спецакция и всичко ще се оправи. Виждаме, че не става така. И тук въпрос е, защото МВР ги е срам и не могат да си го признат, че те не са всесилни. Те не могат да решат проблема с пътната безопасност. Те могат да са контрола, те могат да са филтъра, те могат, когато някой има 15 камери, да го намерят къде е, а не да чакаме да влезе в автобус, в магазин, в автогара или в каквото успее да се забие, понеже той е неадекватен към пътя. И тогава да излезнат и да кажат, да, ние този нарушител го знаем, ако си спомним с МРДЖФ, 50 нарушения. Кой го потърси? Никой.
0: А те не могат да бъдат и на всяка крачка, МВР.
2: Ма те не могат.
0: Така, да, въпреки, че изкарват, казват, изкарваме целия ресурс на пътя.
2: Да, ма ресурса им е, грубо казано, в най-оптималния вариант, те имат 1800 човека от целия персонал, който да е отделен за пътна полиция. Когато 1800 човека са натирани да бъдат пътна полиция и само да работят с пътна полиция, те генерират някакви актове, глупости, това натоварва администрацията на МВР. На следващото място, какво остава с другите служители на МВР, които също имат някаква работа? Те не могат, нали, колко да са МВР. И тук вече въпросът е как да използваме оптимално този ресурс.
1: Ясно ли е кой носи отговорността при такива инциденти, защото като че ли винаги се размива отговорността, прехвърля се върху МВР, върху агенция, върху изпълнител на пътя, върху водача, да. И накрая почерните семейства остават без отговори за катастрофите.
2: Ми да, то винаги остава водача да е виновен. Кой осъдиха за пътя до Своге? Кой? Освен водача, нали, който да, окей, допусна нарушение 11 км в час показва.
1: А тогава Валеше, ви спомняте.
2: И Валеше, да, окей.
0: Мокра настилка, да.
2: Но настилката се оказа калбава и за тази настилка беше ясно, че има проблеми.
0: Какво
2: защото...
0: се направи от тогава, от този инцидент, какво стана?
2: Не знаем. За мен е мистерия. В смисъл, нали, някакви хора
0: минава
2: ги водиха...
0: Минава едно известно време и потуваме този случай.
2: Да, така ще стане и с тези. Защо мислите, че нещо ще се промени?
0: И въпреки за това, че знаем, господин Гълъбов, кои са участъците с висока концентрация на ПТП?
2: Не ги знаем.
0: Не ги знаем.
2: Обективно
0: нямаме този
2: не ги
0: анализ.
2: Знаем. Методиката на МВР...
0: Само ви припомням, че той след малко ще бъде при нас тук гостуйто. Мартин Атанасов направи една черна писта.
2: Ние сме правили тази, както ви казах, като показахме автомагистрала Струма. Методиката, по която МВР определя черните точки. Защото от тук вече, оттам идва приоритизирането, къде, какво може да обезопасим.
0: Добре, неправилно ги определяме ли какво?
2: Да. Допреди няколко години методиката беше абсолютно като от каменната ера. Трябва да има 3 или повече тежки ПТП-та, за да кажем, че това е
1: черна
2: участък.
1: Точка.
2: Да, че е черна точка. И ако чакаме някой да умре, тогава няма смисъл да ги правим тия черни точки, защото навсякъде си умират хора.
1: Но то е интересно, от колко от тези черни точки ги направихме бели и поправихме нещо и ремонтирахме, или просто само ги констатирахме и отбелязахме?
2: Не мога да ви кажа честно и обективно, защото начинът, по който се определят, е безумен. Новата методика, по която се определят от няколко години, е следната. МВР трябва да събере достатъчно и обективна информация за съответните участъци, за да ги обяви. Но МВР отново трябва. А не е работа на МВР. Не може МВР са в общи линии, при тях е контрола и до някаква степен превенцията. Не може хората, които се чудят по цял ден, нали, как да спрат някой, как да намерят нарушител и съответно администрацията, която ги подкрепя, защото това, че някой ви е снимал, нали, после някой трябва да издаде този електронен фиш. Това е някаква работа. Не може същите тия хора, които трябва да се борят с това отделно имаме престъпления, отделно имаме какво ли не. Следващия момент те да правят и анализите, къде те трябва да засилят контрола и къде трябва да се оправи пътя. Е, това е абсурд.
0: Излиза, че само констатираме нарушенията, само констатираме катастрофите
2: да.
0: И до тук.
2: Еми да, има една държавна агенция за пътна безопасност, на която трябва най-накрая да й се даде. Ако нали, да звучи с колегата нали, Боби Методиев сме го предлагали, звучи скандално, ако щат, да направят един конкурс и да предложат на някой да направят публичен обществен конкурс, да дойдат всички, които имат експертиза по темата, да представят своята програма и идея как да управляват тая агенция и на тая агенция да й седе карт бланш, да казва на всеки орган каква работа има да свърши. Да се каже там, където е лято, когато имаме лятото, различен трафик и композиция на трафика, къде ме е вред да засилят контрола, къде е АПИ да направят черни точки, да ги укрепят, къде трябва да се работи за, да речем, ако
0: тя
2: има
0: да
2: често...
0: делегира тези задължения.
2: Тя да кой, ги какво? Възлага като задача да им каже, вие имате на всички органи. В случая има, да речем, ако в някой град има по-често проблеми с пешеходци или проблеми с ученици, които не пресичат правилно. Да им се каже, МОН, отивате, правите обучение за силени. В този град очевидно явно нещо ви куца на програма, защото има и обучение за пътна безопасност в детската градина, но те са няма да ги
1: трябва коментирам. Трябва проактивни действия, разбрахме ви.
2: Трябва да има ясна методика, в която има един отговорен, той поставя задачите и следи за тяхното изпълнение. И този някой, тази администрация или този орган, не може да е той, който е на пътя всеки ден и ни контролира. Не може да е той, който прави проекта за пътя и после трябва да следи как е построен пътя. Ние трябва да имаме един обектив, който да каже, този път е зле, трябва да бъде оправен, еди си как, ваша е работа да го оправите.
0: И да се следи за колко време ще бъде оправен после, да. За да констатираме, че всичко вече е наред на този участък. Много ви благодарим. Една тема, благодаря. Която ще продължаваме да коментираме в нашото студио. Благодарим и на господин Владимир Майсторов, който се включи също в нашия ефир.
1: Много ви благодарим. От проблемите по пътищата се пренасяме към проблемите в здравеопазването. Само след малко ще си говорим за платформата Диагноза България.
0: Останете с нас.
4: Bulgaria on air.

0: България On Air.
1: Създателят на платформата Черна писта за катастрофите по пътищата Мартин Атанасов направи нова система Диагноза България, която събира на едно място данните за това как се хачат парите на здравната каса и как се управляват 180-те държавни и общински болници.
2: По какъв начин работи новата платформа и какво всъщност ни показва? Ще разберем сега от Мартин, който е вече при нас в студиото. Здравей, много ни е драго, че си при нас.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Ще разберем ли къде отиват парите за здравеопазване у нас от платформата, която си направил?
3: В една голяма степен да. И това е всъщност идеята. Там има визуализирани по много достъпен начин огромно количество данни, които даже ако трябва да ги сравним, ако всички цялата информация, която е в платформата, се разпечата на листи А4, това ще са 64 000 листа, за да може да визуализирам цялото количество. Тази информация се визуализира по различните модули и всъщност показва точно това. Къде отиват парите в здравеопазването? От една страна как се управляват държавните общински болници, от друга страна пък обаче по-важното къде отиват парите на касата. В частните болници, в държавните болници и така нататък. Така че всъщност тази информация се визуализира, визуализират се къде и някъде числата не се връзват. И къде има аномалии, които изискват по-задълбочено обяснение.
1: Ако тръгнем от самото начало, как събра информацията, доколко сме сигурни, че тази информация е актуалната, правилната, защото имаше критики. Знаем, че използваш изкуствения интелект, може ли той да е допуснал грешка?
3: Първо откъм информацията. Тя е единствено и само официална. Тоест, самото създаване на платформата отне доста време, от една страна, за да навляза в материята, защото ти за да анализираш нещо, трябва да разбереш какво гледаш и какво четеш. Не става иначе. От друга страна да разбера къде има данни и да ги изискам или да ги взема от там, където са публикувани.
1: Това са твоята лична проверка и запознаване с темата.
3: Точно така. Изискването е по закона за достъп до обществена информация и всъщност оттам идва количеството данни от Министерството на здравеопазването и от Здравната каса. Това са източници, които те имат, част ползват, част не ползват, но са официални, събират се, агрегират се, специално за болниците са за 25-та и те самите си ги подават. Тоест, трябва да са максимално коректни все пак. Същото важи и за Здравна каса, това са отчетите, какво са платили те, така че трябва да знаят какво са платили.
2: Добре, след като ги имаме тези данни, има някои хора, които, знаеш, казват за какво ни е такава платформа, когато тези данни, както ти споменаваш, ги има на официалните сайтове и на Министерството на здравеопазването и на касата. Какво се опитваме сега да покажем? Сега колегите визуализираха, преди малко показаха платформата, там видяха едни над 620 милиона, които са аномалиите всъщност в здравеопазването. Как стигна изобщо до тази сметка? Ето сега колегите го показват и за това, което хората си казват. Защо ни е такава платформа, след като вече тези данни ги имаме на други места?
3: Много резонен въпрос. Само едно уточнение. 620 милиона лева за 25-та.
2: Лева,
3: защото
2: добре.
3: Защото сме 25-та година, миналата затова са в лева и цялата платформа е в лева за тогава, защото е минал период. Но, каква е разликата? Ако отворите сайта на НЗОК, първо изобщо няма да разберете къде са тези данни, какво означават. Много трудно може да разберете, ако не четете 10 наредби, вероятно, и не се запознаете още 2 часа изобщо какво означават.
1: Скрити някъде като таблички.
3: От една страна скрити, от друга страна те са просто едни безкрайни таблици с 200 000 реда, да кажем. А когато те са само на редове, вие не можете да си направите анализа, което означава не може да съпоставите лекарството А, едно и също лекарство, което се купува в болница Б, С, Д и всъщност да съпоставите цените, защото те са примерно нов ред, да кажем, и анализа изобщо е много сложен. Идеята на платформата е да визуализира тези данни по много достъпен начин и да може да покаже наистина съизмеримо какво се случва в здравната система. Какво имам предвид? Когато тя сравнява определени данни, се сравняват само с конкретна група болници. Тоест сравняват само МБАЛ с МБАЛ малки и така нататък. Тоест сравняват се ябълки с ябълки, не ябълки с круши. Много важно. От друга страна, платформата не прави присъди. Всички тези неща могат да имат обяснение. И аз за това много се радвам на градивната критика, която и в последните няколко дни имаше, защото това води до усъвършенстване на платформата и на всичко в нея. От трета страна пък, в платформата има тотално публикуваната методология, точка по точка, как е сметнато всичко, кой модул, какви данни използва, математически интелект, какво е създал. И само да направя едно уточнение, изкуственият интелект не ги анализира, той е написал кода. а кода вече си е статичен. Той си работи по един анализ, който
2: тоест,
3: си му е зададен.
2: Работил си с експерти, които, както преди малко каза, защото за да се направи този анализ, каза, че трябва да се прочитат много наредби. Ти все пак не си експерт в областта здравеопазване. Оттам вече с какви експерти ти работи, за да можеш да достигнеш до така, че тези таблички, които са в някои от сайтовете, да станат разбираеми за хората.
3: По-скоро не толкова с експерти, колкото с хора от сектор. Защото всичко това, което виждаме на тази платформа, като проблеми, като аномалии, не е нещо, което хората не знаят. В сектора говорим. Не е нещо, което с години не се е говорило в медиите и в публичното пространство. Не е нещо ново. Това, което направих аз, е да събера данните на първо четене, второ четене вече, запознавайки си с тях, да разбера от експерти, да потърся в публичното пространство къде са били проблемите и да видим, да докажем или да отхвърлим тези хипотези за тези евентуални проблеми. Това беше сложното нещо от към експертите и вече чисто технологично да се създаде цялата инфраструктура. И това беше, така, даже мога да кажа, по-лесната част. Все пак сме в 21 век. Така че това беше цялото създаване на платформата. Оттам нататък тя вече търпи своето развиване, своите промени, каквито неимоверно ще има. Пример ви давам, снощи получих едни данни от Министерството на здравеопазването, актуални за заплатите. Защото в платформата има и централизирано модул, който показва заплатите в общинските държавни болници за всички позиции, агрегирано за по месеци, брутното възнаграждение, за съжаление без ДМС-то, но това са данните, които имам и които ми се предоставят. Вчера получих данните за май 20, от февруари до май 26-та. Те за 15 минути бяха актуализирани в платформата и в момента има най-актуална информация до май 26-та. Много лесно става, когато данните са структурирани в удобен формат и могат много лесно да се актуализират.
1: Тогава има ли аномалии в заплатите? Защото само преди няколко седмици от Здравното министерство ни изнесоха информация за едни високи заплати в държавните болници, а болници, които нямат средства да си покрият тока и основните битови нужди.
3: Аномалии има, но и по информацията, която и Здравното министерство донесоха и други, се изнесе в общественото пространство, по-скоро високите заплати са при ръководството, при бордовете на директорите, евентуално при някои началници, но възнаграждението на лекари, особено на медицински сестри, е изключително ниско. Тук правя отново уточнението, че данните в диагноза България са бруто без ДМС-та. ДМС-тата знаем, че играят доста роля, когато се взимат, нали, чистите пари, които хората взимат, но това не е устойчиво нещо, защото ДМС-тата са вид бонус. И когато ти не отчетеш достатъчно клинични пътеки или не направиш това, което точно ти се казва от ръководството, което може да е нещо не толкова добросъвестно, ако така мога да се изразя, на теб много лесно може да ти се спре този бонус, тези ДМС-та и респективно заплатата ти да намалее с една трета, две трети и така нататък. Тоест не е устойчив модел и затова нарочно си позволих да визуализирам данните за брутното, знаеки, че те не са най-точните, затова го правя с уточнението винаги, но реших, че по-добре да ги има, отколкото да ги няма.
2: Разбрахме, че много бързо могат да се актуализират данните на тази платформа, което е изключително важно, за да имаме най-точната и най-вярната информация. Ти имаше среща с министъра на здравеопазването. Какво обсъдихте по отношение на платформата? Как ще продължава тя да се развива и какъв е ангажимента на министерството?
3: От една страна обсъждахме платформата, от друга страна пък аз и ще поставям от тук нататък въпроса не за конкретния случай, не за диагноза България, тя си е един граждански проект, който днес го има, утре го няма. Въпросът от тук нататък в сектора на здравеопазването, където бюджетът е милиарди. Специално за тази година мисля, че около 5 милиарда евро или 4
2: точно
3: нещо.
2: Така, всяка година се увеличава.
3: И всяка година расте. Последните години се увеличава по 10, 11, 12%, тази година с 8% расте. Това са огромни средства. Тук въпросът не е толкова дали те ще ме заредят с данни, дали ще ми ги предоставят. Въпросът е от тук нататък да има прозрачност. Тоест тези данни да не се крият и да не са някъде по етажи в министерство, в системи, да се казва граждани да трябва да ги търсят, а наистина да се публикуват унифицирано, регулярно, т.е. да се публикуват на сайта всеки месец, на 3 месеца и така нататък, и да може наистина оттам да се вади много полезната информация. Защото, пример ви давам, в платформата за държавните и частните болници, за държавните и общинските болници, частните са друга категория, има информация как се управляват. Т.е. по пера, бюджет им къде отива, къде някъде има аномалии спрямо така подобната група от болници, т.е. някоя болница плаща 100% повече за консултантски услуги или 200% повече за поддръжка. И тук е интересно наистина къде отиват тези средства. Някъде са обосновани, други може и да не са. И тези данни са от едините електронни отчетни форми на болниците, т.е. отчетите, които те подават към Министерството. Министерството от своя страна публикува на сайта една екселска таблица на 3 месечи, мисля, която екселска таблица обаче съдържа може би 5-6-7% от цялата 100% информация в тези отчети. И всъщност аз ги изисках И пак не ми беше предоставен абсолютно пълния набор данни. Някои бяха изтрити поради определени причини, дали са лични данни или по други. Но вече на диагноза България има публикувани близо 80% от целия този отчет, който дава контекст за това как се управлява тази болница. Какви са показателите й, медицински, финансови, чисто качествени, количествени, защото говорим не просто за едно предприятие или фирма, то говорим за лечебно заведение.
1: Но тук трябва институциите да направят по-задълбочен контрол и анализ. Ако сравняваме, както каза, ябълки с ябълки, как две общински болници имат различни средства, различни медикаменти се купуват на различна стойност, като са еднакви, двете са общински, например.
3: Абсолютно съм съгласен и това е и всъщност моето желание тук нататък, когато си говорим за темата и за развитието на платформата.
1: Кой трябва да направи тази проверка?
3: Ами от една страна Министерството на здравеопазването, от друга страна Здравната каса.
2: Като платец. Министърът какво каза?
3: На тази среща конкретно с министърката и с заместник министър Салчев обсъдихме платформата, те приветстват тази инициатива, нали, тази малко протоколна част беше по-водеща, но имаме конкретни поети ангажименти от тяхна страна, именно малко разширена база данни за тези отчети на болници, окончателните за 25-та, защото окончателните се подават до юни месец, както за фирмите. И оттам нататък и малко по-разширена информация за заплатите, дали може да включим ДМС-тата, такъв тип неща, които в момента ги има на платформата, но могат да се разширят.
2: Ако ще продължава да поддържа платформата, ти ли ще продължаваш да я поддържаш и съответно на теб да ти се изпращат тези данни и ти да продължаваш да захранваш платформата допълнително, да правиш тези актуализации?
3: Това е вариант, но не мисля, че
2: устойчив. Или те ще поемат през някакви екипи, ще поемат тази функция?
3: Не мисля, че устойчив първия вариант.
2: Тоест ти да го правиш?
3: Да, аз да го правя, не мисля, че устойчиво и няма да е достатъчно полезно. Аз затова по-скоро вървя в посока, в която изобщо тези данни се събират на едно място и се публикуват отворено от страна на Министерството.
2: Даваш им готовата платформа и те вече да започнат да захранват.
3: Дали те ще създадат някакъв портал или ще им дам готовата платформа, защото малко странно ми звучи Министерство на здравеопазването да поддържа сайт Диагноза България. Нали, малко интересно звучи. Но някакъв такъв формат мисля, че е най-добър. Защото тук изобщо говорим не за мен, не за проекта, а за темата. Нещо, което аз се опитвам да наложа в момента.
1: Защо някакъв ангажимент поеха ли? Защото вие имахте една протоколна среща и какво е това? Ще те захранват с някакви данни, каза за 2025, понеже имаме срок, в който да се събере цялата информация. Друга среща, да кажат, ами Мартине, на база на твоята платформа Диагноза България, започнахме това и това. Или нас да ни информират. Защото първата среща въпроси, си е просто...
3: Това вече са въпроси към тях, но второто нещо, което аз поисках е още една среща в по-експертен формат и с националния системен интегратор, който поддържа тези системи с тях като политическо ръководство, за да може точно да видим кои данни още могат да се отворят, да се публикуват. Защото отворени данни означава не просто да ги дадеш на някой, а да ги публикуваш в много удобен формат, в който всеки може да си направи анализи, информация, бизнеса може да вземе информация, защото това е много полезно и за един инвеститор, който идва и проверява наистина състоянието на дадена област, здравето на хората в тази област, какво е. Нали? Така че много неща могат да се направят, вече зависи от желанието.
2: Трябва да си даваме ясна сметка и как може да се продължава да се поддържа тази платформа, за да не я виждаме само в този вид, който я виждаме сега в момента, захранена с едни конкретни данни и след един известен период от време просто да забравим за тази платформа, защото няма кой да я поддържа, няма кой да констатира тези данни, а и няма кой да взима решения по тези проблеми, които са констатирани вътре в платформата и за тези аномалии, за които ти говориш.
3: Съгласен съм напълно и тук има един прост подход технологичен, който се използва. Създава се, така да кажем, връзка от данни, API връзка, така наречена, и реално платформата, едната система си говори с другата система и Диагноза България автоматично се зарежда с данни. Така трябва да бъде, когато говорим за данни, за информация, те да се публикуват лесно, удобно, да може автоматично, не човек отзад да ги ползва Excel файлове, а да си има чисто технологично връзката. И така трябва да бъде. И това е една от сърцевините на електронното управление, за което се говори.
1: Може ли да има проблеми, защото вчера в нашото студио доктор Мирослав Спасов искаше да те попита в твоята платформа, може ли с изкуствен интелект да е допусната грешка, когато си говорим в частта за медикаментите, как едно лекарство на едно място струва примерно 600 лева, а на друго струва 60 лева. Такава голяма разлика. Може ли да сме допуснали грешка, доверявайки се на изкуствен интелект и тези сравнения?
3: Може, ако се бяхме доверили само на изкуствен интелект, но платформата не се е доверила само единствено на изкуствен интелект и той не прави анализите в този вид, в който може би си го представяте. Изкуствен интелект е използван за това той да напише чисто IT кода, който седи зад платформата. Този код си седи отзад и той има контроли. Тоест, той взима данни от таблица С, колона А, Б, 2, 3 и така нататък, сравнява ги, има информация кои данни в кое поле да ги сложи, как да ги сравни, каква е контролата, той сравнява тази клетка с тази клетка като информация, ако има аномалия, ако има разминаване, смята каква и я поставя в клетка D4, пример. Това беше ролята на изкуствения интелект, да направи платформата. От тук нататък, като отзад не я анализира,
2: не
3: ги изчислява той, като някакво човече, което седи отзад. Така че тук тези рискове са сведени до минимум, точно поради тази му липса. Разбира се, аномалии и грешки може да има. Затова на платформата, освен страницата с методология, всички данни, на база които тя работи и тя визуализира, са публикувани в отворен формат. Тоест, всеки, който има някакви такива съмнения, много лесно може да ги изтегли. Отваря отворени данни, тегли ги като екселски файлове, те са много удобни, даже не са в някакви машинни формати. Екселски файл, филтрира си по лекарство, вижда и може да провери наистина ли е такава фрапат на разликата. И в случая, конкретно за няколко разлики, аз проверих, няма грешка. Наистина данните на здравната каса са такива.
2: Може ли, много ми се иска да обясним на нашите зрители, като казваме аномалии в здравната ни система и като цитираме тези 620 милиона, които са тези аномалии, какво разбираме под тези аномалии? Това изтичане някъде на средства, неусвояване ефективно на някакви средства, какво точно?
3: В случая, те могат да бъдат всичко изборено, но за момента те са аномалии. Тоест, платформата има основни различни модули. Плащанията от здравна каса, какви са, къде са, по какви клинични пътеки. Има информация за лечебните заведения, има информация за обществените поръчки на тези публични лечебни заведения, има информация за лекарствата, на какви цени се купуват. И когато, примерно, едно лекарство се купи от една болница за 900 лева, от друга за 60, тази разлика, която е фрапантна, а разликата между усреднената стойност, даже не е минималната, усреднената стойност, за която примерно 20-те болници 20 го купуват, една го купува за 900, друга за 700, друга за 750 и останалите 17 го купуват за 60, 50, 50, 100 и така нататък. Намира се медианата, средното, даже не е средно аритметично, а медиана, което е още по-точно на практика математически, средното между всичките тези неща и се смята. Ако най-високата, ако тези, които са го купили за нелогично висока стойност, са го били купили на нормална цена, на средна цена, даже не на най-ниска, на средна цена говорим, колко пари биха били спестени? Тази цифра се взима, събира се с всички останали близо 6000 конкретни примера за лекарства, например, и още толкова от лечебни заведения, от здравна каса и така, и се прави една голяма калкулация. От тази голяма калкулация, това е числото, което виждаме, и то е потенциално парите, които са аномалии, т.е. имат нужда от обяснение защо е така, защо тази го купува за 900, тази за 60. Или защо определеното...
2: Средства, които са спестени и средства, които липсват, така ли?
3: Да, в кажем, че степен, да. Но пак с дисклеймъра и с бележката, всъщност, че тези аномалии могат да имат обяснение. Може да има обяснение защо едната болница дава 500% повече за медицински консумативи от всички в нейната група. Може да има такова обяснение, аз не го отричам. Медицината и здравната система
1: да проверка,
3: е с наистина много особени и доста променливи неща, така че трябва да се направи проверка, но може да има обяснение.
1: На финала имаме ли информация къде в кое перо са най-много и най-големи такива аномалии? Дали в цените на лекарствата, дали клинични пътеки, хоспитализации, къде изтичат най-много средства? Защото ако си говорим, че трябва да спрем някакви кранчета, поне едно кранче да въртнем, за да не са 620 милиона лева.
3: Голямото по обем на практика са управлението на общински държавни лечебни заведения, поне в платформата. Като правило уточнението, че платформата няма пълния мащаб, пълния капацитет да анализира, например, в момента поне все още работи по това от няколко дни, се надявам съвсем скоро да имаме актуализация на данните, за това клиничните пътеки, които отиват и към частните болници, има ли при тях аномалии, има ли при тях проблеми. Това, че в момента ги няма като данни, като анализи, има ги като данни, всеки може да види за частните болници какви пътеки получават, колко и така нататък, но това да ги няма като аномалии се дължи на факта, че аз нямам информация за лековия капацитет на частните болници, какъв тип са и така нататък, за да може да сравняваме отново ябълки с ябълки, а не една голяма част на болница с една малка, нали? Защото като няма информация, ще се наложи да ги съпоставим, което ще изкриви много информация. Но като добавя и тези данни, ще видим всъщност дали няма да излезе повече, отколкото управлението.
2: Очевидно трябва да се добавят още данни. Ние ще продължаваме да следим как се развива твоята платформа. От тук нататък кой ще продължава да я управлява и актуализира с данни. Много ти благодарим за това гостуване.
1: И очакваме проактивни действия от страна на Министерството на здравеопазването, за да видим къде наистина изтичат нашите средства.
2: България сутрин продължава с още важни теми.
0: Дарья. Реклама. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
7: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
8: България онер.

Добро утро! Тази сутрин температурите ще бъдат 13 градуса по високите западни полета, по Черноморието около 17-18, а в София около 14 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се заоблачи над източните райони, но без валежи. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса, край морето 27-28, а за района на София 30 градуса. По Черноморието следобед временно ще се заоблачи, но без дъждове. Максималните температури на въздуха ще са от 27 до 29 градуса. Морската вода е около 25-26 по северното крайбрежие до 26-27 градуса по южното. Над планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност следобед над източна Стара планина. Максималните температури на 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. Топъл и сух въздух, обхванал западната половина от Европа, ще продължава да задържа високите температури от порядъка на 37-39 градуса, а над централните източни части валежите и гръмотевиците ще бъдат често явление. Най-вече над Полша, Чехия, Унгария, страните около Алпите и цялата територия над европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания, главно в северните части от полуострова и в Черноморския регион. В сряда се очакват валежи в поречието на Дунав и сухи грамотевични бури около Велико Търново и Шумен. В четвъртък следобед в Дунавската равнина, в североизточните райони и над Рила, Пирин и Добруджа се очакват дъждове и силни грамотевични бури. От петък ще има повече слънце с горещо време, високи температури и разхладителни валежи в планините Рила и Пирин. В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 32-38 градуса. Любопитен факт. По-ярката дневна светлина е свързана с по-добро качество на съня, установи проучване. Повечето излагане на ярка дневна светлина и по-постоянен режим на осветяване са свързани с по-ранно заспиване и по-качествен сън. Проучването хвърля нова светлина върху ролята на слънцето на една от най-важните биологични функции на човешкия организъм – съня. Нарушенията в съня са свързани с редица проблеми, включително промени в настроението, затруднения с паметта, нарушения на обмяната на вещества и по-висок риск от дългосрочни здравословни последици. Учените отдавна знаят, че светлината влияе върху вътрешният биологичен часовник на човека, който регулира кога организмът се чувства бодър и кога настъпва умората. Това е прогнозата за времето. Останете с водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Република Северна Македония направи мащабна промяна в правителството. Премиерът Мицковски смени 7 министри от кабинета. Промените засягат както управляващата ВМРО ДПМН, така и на коалиционните партньори.
1: Какво се цели с промяната на една трета от правителството? Питаме сега журналиста Владимир Перев. Включваме го пряко от Скопие. Здравейте, господин Перев.
0: Здравейте.
2: Здравейте, добър ден, да кажем.
1: Как си обяснявате тази рокада и тази смяна?
2: Вижте, тук се говори вече и пише се между вестниците и изписанията, даже и ония, които не са баш антиправителствени и ориентирани, че премиера е направил почти едно движение лично и авторитарно, където е сменил 7 души, които до сега не са работили нищо и не са показали никакви резултати на своята работа, с нови 7 души, които няма да работят нищо и всичко ще си остане както ще е. Това значи, че основната задача, която има Македония за незимото пътуване към Европа, Европейския съюз, остава на почти в началото на пътя, без никакви признаци, дека нещо се отварят нови процеси.
0: Защо се прави тази промяна, господин Перев, ако очакванията са точно такива, че едни хора просто се сменят с други и няма да има никакви реални действия, както вие казвате?
2: Преди всичко това се прави, за да се зацвърсне личната авторитарна власт на Християн Мицковски. И да се стави, да се даде едно впечатление преди всичко на своите, на хората в партията, че послушността ще бъде наградена безразлично от резултатите, че той е човека, който командва ситуацията и че всички опити за някаква промена на основните позиции на правителството ще бъдат съсечени в корен.
1: Сега можем да кажем нашите зрители кои министри са сменени, понеже това, което четем и повече внимание се отделя на министъра на правосъдието, който е сменен. Тези 7 министри в какви направления са и може ли това да ни даде

0: Ясни въпроси. Трябва ни човек, който да свърши тази работа, сменяме го тогава с този, който ще изпълнява това, което се иска.
1: Има такова нещо, но в конкретния случай за Министерството за правда става дума за обществен проблем. Става дума за хора, албанци, които са имали своето студиране на албански език, полагали изпитите на албански език и искат да полага правосъдния изпит на албански език. Това означава пълно езиково разделение на македонското общество на албански дел и македонски езикова част.
2: От друга страна, господин Перев, това, което виждаме, че отпада постът на вице-премиер по добро управление, функциите му ще бъдат прехвърлени към министър-председателя. Това отново ли е с цел властта да бъде съсредоточена сякаш в един човек, в случая Християн Мицковски?
1: Християн Мицковски абсолютно нито един момент не е отказал да съсредоточи цялата власт в своите ръце. Там е, да кажем, индикативен случай, от който стана снощи, когато заседанието на парламента беше прекъсвано на два пъти заради обидите, които и премиера на един отреден начин, но най-много министъра Иван Столикович, който ще бъде сега министър за локалната самоуправа, опатиха към депутатите, към членовете на парламента, обиди пълни с национализъм, обиди пълни с нетърпимост. Конечно се идва до една ситуация, како казаха от опозицията, че Иван Столикович, приятелот на Путин и на Додик, спроведувач на промоторот на Српски клуб Македонија, сега ще бъде српски губернатор на 80 общини в Македонија. Тоа е страшен пот да го направи владата и който говори за работите кои се вече излегли от контрола и пътот от който тежко Македонија ще може да се върне назад и тръгне към демократични промени.
0: А пътят към Европа, какво се случва? Казвате, че отново тази промяна като че ли ще остави позициите отново стопирани и да се буксува на място?
1: Не само, че се остава на място, ами се върви и назад. Сега да кажем това, което не ме питахте. Вчера апелационният суд във втора инстанция Битоля донесе решение, по което Любчо Георгиевски от клуба Иван Михайлов Битола, българския клуб Иван Михайлов Битола, е прогласен за виновен за делото, кое е направил, по некакво дело, кое е направил на социалните мрежи, където е запоставил чест на македонските и еврейските граждани. И не знам, че на некакъв датам, 17 април некоя година, тамо пред 3-4 години, е отворил клуба, който празник бил некакъв празник на еврейската общност. И отворил клуба в местност, която е била битолската еврейска общност, което не е точно. Битола никога на това место не е имало евреи. Това се лагите, които ги измислия и конструираја хората от партията Знам и Томаро. И осуден на една година условна казна с 2 години изпитание на место, да не направи друго дело. Когато аз знам, отличен контакт, Любчо Георгиевски ще поднесе жалба до Страсбург, до судът за човекови права.
2: Тогава, господин Перев, как е възможно възстановяване на отношенията с България, защото очевидно по някакъв начин те към момента са блокирани, а и пътя на Република Северна Македония към Европейския съюз също е блокиран заради това, че те трябва да изпълняват определени изисквания, включително това, за което много пъти сме говорили с вас, включването на българите в Конституцията.
1: Ние въобще говорим за един друг комплекс на проблеми. Ние говорим за човековите права, които в Македония са ставени почти на нулата позиция. В Македония, и да отбегнем разговорите в смисъл какво ще стане. В Македония няма да стане нищо. Това правителство, тая структура на парламента, това правителство съставено от ВМРО, ДПМ, знаем и от една албанска партия, която статира, не иска Македония да ходи към Европа. Те искат да изключат колони от европейските процеси и да остане како некаква Южна Вардарска губерния.

0: на Вучич и на Белград са силно влияние на Кремл и на Путин. Тоа е суштината на въпроса и това треба да се разбере. Нема, тая власт нема никакви намерения да се придвижи към Европа. Това придвижаване означава отворение на нови демократични процеси, които това правителство, ако ги даде, няма да обстои на власт.
1: Но други са заявките пред Европа, господин Перев. Знаете от страна на правителството от Република Северна Македония, че всъщност се правят някакви стъпки, но има някой, който пречи, слага спирачка на тези преговори. Или се визира за това България?
0: В един момент хората тук и веруваят на тая работа, обикновения човек. Сега, колкото аз знам и от моите контакти в Страсбург, които съм ги имал, и от това, което виждам всеки ден на улиците, и това, което четем по някакви по-слободни македонски медии, в тая приказка вече никой не верува. Никой вече не верува, че България е виновна за застојот на Македонија во развитието на човешките права, демократизацијата и патувањето ни към Европа. Просто всички знаат дека тоа се должи на една заробена, унижена македонска владајуща структура, којато слуша наредбите на Белград и Кремл. Всичко, целта е Македонија да не влезе. Најмалко Македонија да влезе след Србија во Европејскиот сејуз. По-точно да не влезе никога, ако е възможно.
2: Как им могат да се подобрат отношенията между София и Скопје в контекст на това, което казахте с делото за Любчо Георгиевски? Отношенията между двете страни. Имаме подписан, знаете, договор за приятелство и добросъседство, но той, да си го кажем в прав текст, като че ли не работи?
0: Вижте, аз понекога имам малко различно мнение от другите. Аз съм проживал един дълг живот в лъжи и обвинения към България. Един дълг политически живот, още от младите години, още от времето на социализма, на Йосип Броз Тито и така. Днес се говори за лоши отношения. Аз винаги имам нещо съвсем друго мнение. Мислим, че отношенията между Македонија и България никога не се били по-чисти и по-ясни. Сега точно се знае кој е оној кој е на македонския народ пријател, визирам при това, па даже и албани, чак и грци. И кој е тој кој не иска Македонија да е непријател? Тоа е преди всичко. Србоманската влада е уште в Македонија, влијанието на Белград и международните процеси които имаат последствия, војната в Украина, това, което става виран и така, където Македонија е само една малка точка, но е много значајна да се спречат нејзини напори година. Иначе в Македонија между хора, между обикновените хора, вече има напълно, комплетно разбирање за това како става с нас, къде сме ние, и какви последствия ще изтърпиме от сето това. Специално между журналистите.
1: Продължаваме да следим и ние, господин Перев, за това от тук нататък, след тези рокади в кабинета на Християн Мисковски, какво ще се случва? Ще има ли някаква промяна и в диалога с България? Много ви благодарим за това включване в нашия ефир.
0: Благодарим и на вас.
2: А ние продължаваме само след малко с международният анализатор Боян Чуков. Ще си говорим за 21-я пакет санкции срещу Русия.
1: Останете с България сутрин.

0: Лидери от 30 държави се събраха в Париж, за да засилят подкрепата за Украйна, а 9 европейски държави обявиха разработване на отбранителни антибалистични способности срещу нарастващата заплаха от руски балистични ракети.
1: А по същото време Европейският съюз не успя да се споразумее за 21-ят санкционен пакет срещу Русия. Темата коментираме сега с международният анализатор Боян Чуков, който е вече при нас. Здравейте, господин Чуков.
2: Здравейте, добре дошли.
1: Много теми имаме с вас да коментираме. Да започнем първо с пакета от санкции, 21-я пакет, за който страните членки не се разбраха, не постигнаха споразумение до днес обаче. Да видим дали обаче ще стигнат до консенсус. Искат промяна.
3: Абсолютно сте права. Днес, да, има разминаване и това е съвсем естествено. Знаете, че и ние за първи път така ударихме си мрук по масата и казахме това не, това не.
0: И те го изпълниха.
3: Но, и те го изпълниха, но дайте да видим, че има и други страни, като примерно Нидерландия, която също не е съгласна по редица въпроси, за унгарците да не говори.
1: Нали, постоянно, те пък и ясно вето си налагат, така че...
3: Постоянно говорихме, че нали, Орбан като се махне, там всичко ще тръгне по мед и масло. Не, напротив, новия, който го смени, също защитава националните интереси на Унгария. Така че аз мога само да се радвам, че сега управляващите в София, те пък поставиха въпроси, които са свързани с националните интереси на България.
1: Защита ли е това на националния интерес, както каза и премиерът Румен Радев, във връзка с тези санкции и резервите, които изразихме?
3: Абсолютно да. Но разбира се, в нас, при нас има една такава игра с Лукойл. Едва ли не Лукойл е собственик е Путин. Което е абсолютно погрешно. Тоест, ако погледнем Алек Перов, който е етнически азербайджанец, той е много по-близо до Алиев, който е в страшен конфликт с Путин. Алек Перов, въпреки че свързват името му с Лукойл, той не е от приближените олигарси на Путин, а човек, когато се зарови в регистрацията на Лукойл, пътечката води към Швейцария и към едни фирми, които обаче пък са свързани с банковата група Ротшилд. Така че тези истории там с дерогации и така нататък, всичко това не е случайно.
0: Затова ли го извадихме от списъка? Няма да седи в списък да
3: се санкционирани. Някой се съмнява, че банковата група Ротшилд не е мощна и като реши може да намери решение. Въпросът е как се представя това на публиката. Все пак да не забравяме, че и френския президент Макрон също е креатура на банковата група Ротшилд. Така че Ротшилд управляват...
1: Но притеснението си Лукойл да не спре да работи. Риска
3: ама именно
1: да не спре
3: ние си търсиме нашия интерес. Разбира се, Лукойл, ако спре да работи, ще имаме ние проблеми. Защо да ги имаме тези проблеми, когато виждате по какъв начин и Фицо, премиера на Словакия, се бори за интересите на Словакия, тъй като те са свързани и с руските въглеводороди, същото и в Унгария. Все пак да не забравяме, че европейците, които са страшно принципни и искат нали, нито газ, нито нефт, най-голямото, едно от най-големите газови находища в Русия е Ямал, където е най-големия производител в Русия на втечнен газ. Там огромно дялово участие има френския Тотал. Така че, ако погледнете какво е внесъл Евросъюза от Ямал, ще видите, че имаме увеличение на количествата газ. Но този газ по документи не идва от Путин, а идва от Тотал, идва от французите. Така че виждате, там има едни игри, които се крият вътре в дълбочината, когато човек се зарови в детайлите. Иначе за пропагандна цел, разбира се, всичко е бяло и черно.
0: При патриарх Кирил каква е ситуацията? Защото и той ще бъде изваден от списък.
3: Вижте, тук въобще не става дума за патриарха Кирил. Те казват сега бил Гундяев, бил такъв с КГБ и така нататък. Тук става дума за православната църква. И най-голямата православна църква, знаете, че е руската. Ние сме тези, които сме дали вярата. Тоест, руската православна църква, много грубо казано, с претенции за суперпатриотизъм, е ложба на българската православна църква. Е, коя майка ни си защитава децата? Аз съм писал статии против Гундяев. Много отдавна. Защото там около него също има където копнеш Но всички ние сме гледали достатъчно много филми за папите. Там какво всичко е цветя рози. Само че Православната църква, за разлика от Светия престол, няма специални служби и не е държава. И затова е много по-беззащитна.
0: Ма тя Италия се включи към нашето искане?
3: Не. Значи, самата католическа църква, Светия престол, те практикуват прозелитизъм. Те са агресивни, те завладяват територии, както завладяха територии в Украина. Знаете, че в Западна Украина са уняти или греко-католики, както се казва и така нататък. Затова Светия престол е много деликатен в тези отношения, защото това е и държава. За разлика, те имат един добър инструмент в лицето на патриарха в Цариград или в Истанбул, Бартоломей, който изпълнява чисто политически задачи. И благодарение на неговите усилия виждаме и това разцепление на православието в Украина.
1: Господин Чуков, обаче този 21-и пакет от санкции влияе ли изобщо на Русия? Отразява ли се по някакъв начин? Защото констатираме поредният пакет, който искат да въведат държавите членки.
3: Значи има две точки, две гледни точки. Те, разбира се, и двете са крайни, което нито едното, нито другата е верно. Първо, руснаците казват така: о, повече санкции, ние ставаме по-силни и, нали, укрепваме.
1: Няма как да ни бутнете.
3: Така. Не е верно това. Това оказва влияние върху руската икономика и им създава проблеми. Но абсолютно не е верно, че тези санкции не създават проблеми и на европейската икономика.
0: Те, особено в началото, много се връщаха повече към европейците, отколкото към Русия.
3: Колкото повече натиска в момента Евросъюза, толкова повече си нанася сам щети. Но инерцията е много голяма. Евросъюзът е вкаран в голямата стратегия на Съединените щати и затова политическият елит, който така или иначе е закачен тук или там, той изпълнява указанията, на тази, които реализира тази геостратегия.
0: Понеже си говорихме, че санкциите още не са единодушно приети, могат ли да бъдат смекчени, да бъдат по-леки, по-меки тези, този пакет от санкции, 21-и пакет?
3: Като цяло тенденцията е ясна, като цяло коловоза е ясен, разбира се, винаги може да има файн-тюнинг.
0: Винни настройки.
3: Да, по този начин тук малко по-така за сега, защото вие виждате и Доналд Тръмп, той сега хубаво имаме санкции, но тук е един месец можете да продавате на руснаците своя нефт.
1: Тоест изключение от тези санкции.
3: Сега Доналд Тръмп казва първоначално: да, моят приятел, за съжаление, Линдзи Грейм загина, но там той предлагаше 500% на такси върху всички, които купуват руски нефт. Той каза: да, ще го подкрепа. Сега последното нещо, което той казва: не съм убеден, че ще го подкрепа. Тоест, виждате, че всичко зависи от как върви пазарлъка, как върви сделката. Така че да се говори, че това ще стане така и няма да стане по никакъв друг начин, не е сериозно и е прибързано.
1: Господин Чуков, на този фон, на който виждаме обсъждането на този 21-и пакет за санкции, виждаме и коалицията на желаящите, които се събраха в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украина. Какво видяхте вие?
3: Трябва да ви кажа, че точно сутринта имах възможност да прочета западната преса. Даже си направих труда да прочета и коментарите на французите, обикновените французи в вестник Фигаро. Един от форумните активисти беше написал, че това, което става в Париж, има една френска дума панталонад, от панталони, фарс. Защо обаче считат така? Всичко това е един ден преди днес, 14 юли, националния празник на Франция. Втория мандат, последен, на Макрон, посреща всички в инвалидите, монументално здание в центъра на Париж, което е построено от краля Слънце Людвиг XIV. Той говори от историческата сграда, в която е говорил и Шарл де Гол, като военен министър и така нататък. Т.е. вие виждате един страхотен бенефис в чест на Макрон. Разбира се, мотива е да подкрепим Украина и да направим тази коалиция на желаещите. Само че във френската преса, французите имат много тънко чувство за хумор, аз много го уважавам, някои от тях наричат коалицията на съвещаващите се. Добре, разбраха се за много неща, но много от нещата, които те се разбраха, Това не са неща, които могат да се реализират след един месец, след половин година, след две години. Имам предвид тази система противоракетна, за която става дума. Да, Европа се оказва в изключително тежко положение, поради това, че имаме само едни Patriot системи американски и нищо друго.
0: Антибалистичния щит.
3: Да. Само, че Европа загуби своя военно-промишлен комплекс. Цяла Европа. Някой да, като говори за Италия, да е чувал за фирмата Ото Мелара.
1: Тук се казва Фрея, отбранителният проект, който започва.
3: Не става дума. Ото Мелара беше една от големите фирми от италианския ВПК. Или всичко това е загинало. До някъде военно-промишлен комплекс имат французите и британците са експерти в технологиите, които са свързани с морето.
0: Но какъв знак е, господин Чуков, това, че България не отиде на коалицията на желаещите?
3: Вижте, не искам да давам акъл на управляващите.
1: Как изглежда отстрани?
3: Така са преценили. Вижте, там отиде Северна Македония, отиде и Молдова. Е, с присъствието си, какво допринасят те в цялата тази работа? Или по-точно да ни видят, да се снимаме там, да направим family снимката. България няма този ресурс, който имат. Вие виждате, че тези големите проекти, те се събират основните западни държави, които имат възможности.
1: Но и заради това, което заявихме ли, господин Чуков, извинявайте, че ви прекъсвам, заради това, което заявихме, че България ще помага на Украйна, само когато има възможности. В момента нямаме такива възможности.
3: И ми?
1: Заради това ли не отиваме?
3: Но естествено, ние за какво трябва да отидем да се похвалим? Какво да направим? Че ние малко ли направихме за Украйна? В най-тежкия момент кой даваше боеприпасите на ВСУ? Това го признаха и тук, признаха го и в НАТО, признаха го и в Украйна. Защо ние постоянно трябва да се навираме първи и да се биеме в гърдите, че помагаме на Украйна? Ние помогнахме много. Нека две трети от държавите, които бяха сега в Париж, да са направили толкова.
0: Не може ли някой да отиде това да каже? Направихме достатъчно, вече нямаме повече възможност, нямаме какво да им дадем или ако те нещо искат, ще си го заплащат.
3: Това го казаха повечето европейски държави. Защото сега Макрон обеща самолети Рафал на Украйна, но въпросът е кой ще ги плаща? Паричките откъде? Той сега дава там някъде 16-17 самолета, за до 2028-2029 те трябва да са 70. Но вие разбирате за каква чудовищна сума става. И тези, които са от производителя Dassault, те казват така, листата с поръчки е препълнена. Вие искате да правим самолети, а не знаете кой ще плаща в цялата тая работа. Нима ние ще откажем тези клиенти, които ни плащат и ще почнем да правим самолети за без пари. Същото се отнася и за нас. Нашия военно-промишлен комплекс е специализиран сега, особено и след срещата на НАТО в Анкара, производство на боеприпаси 155 мм. Правим ли го? Правим го.
1: Сега какво излиза, господин Чуков? Европа трябва да се оправя сама в подкрепата си към Украйна, заради това, което и Доналд Тръмп много пъти каза. Съединените американски щати ще помагат до една известна степен, но Европа тази е тази, която трябва да се нагърби с тази подкрепа. Знаете, сега Тръмп е насочен и към войната в Близкия изток.
3: Това е геостратегия на Съединените щати. Тя е дългосрочна. Не случайно взехме да говорим за НАТО 3. НАТО 3 го измисли замминистър на отбраната на Съединените щати, който е бил син на директора на ЦРУ, т.е. човек, който разбира за какво става дума. НАТО 3 означава Европа сама се въоръжава, сама си плаща. Американците стоят отзад. За декорите, ако трябва разузнавателна информация, нещо даваме, ако трябва някъде да подпомогнем, даваме нещо. В същото време виждате, че позицията на британците, тя също полека-лека се изтегля и напред се бута континентална Европа. След украинците на фронта срещу руснаците, геостратегията на Съединените щати предвижда включването на континентална Европа. И затова са тези шоу, дали отиваме при Ердоган, аз ако не бехте вие и не ми бехте толкова симпатичен, нямаше да дойда тук. Видя там Педро Санчес и те другите ги понарита европейците.
1: За Тръмп ли говорите?
3: За Тръмп говоря. Къде е Мелони в Париж? Мелония няма. Мелония е пратена министъра на външните работи. Виждате, всеки си гледа интересите. Слава Богу, че и ние селективно, в зависимост от националните ни интереси, веднъж участваме на такова ниво, на по-ниско ниво или не участваме. Това вече зависи от нашата...
1: Променяме ли курса на външната си политика от действията, които виждате до момента на кабинета Радев?
3: Магистралната линия не е променена с нищо. Но, както ви казах преди малко, нормално е и ние да имаме интереси и затова има така наречения fine-tuning. Настройваме нещата така, както са изгодни за нас. Сега в Европа е страшна битка, защото се отварят и ни страшни пари се дават за строителство на заводи, фабрики на дронове. Всички се натискат
0: за защита,
3: да получат тези пари. Разбира се, аргументът е, ние го правим това, за да укрепваме нашата национална сигурност. При условие, че българската армия е почти обезоръжена и публична тайна е, че каквото имахме и ставаше за нещо, ние го дадахме на украинците.
1: Ние щяхме да черпим опит от Украина по отношение на производство на дронове.
3: Сега всички искат да черпат опит от украинците и не случайно украинската фирма Firepoint, която прави Фламинго и тези другите въоръжение, тя също се включва в европейската система, която ще бъде аналог на американските пейтриоти. Ние нямаме тези възможности, но да речем, ние имаме експерти в България, които биха могли да работят в областта на производството на дронове. Но ако погледнете производството на дронове, голяма част от тези дронове, чарковете идват от Китай, и тук само се сглобяват. В Европа концептуално се променят нещата, може би част от електрониката се пипа, защото, например, французите имат невероятно добра електроника, която се вкарва в тези ракети Фламинго, които ползва Украина. Но виждате, че и Firepoint в Украина, това са сглобки, които идват на части от Западна Европа. Самата ракета Фламинго е британска концепция, така че и в България, ако се произвежда нещо такова, то ще бъде от този тип.
0: Финално, кажете ни с едно изречение, всички тези действия как ще се отразят на двата военни конфликта, този Русия-Украина и в Близкия изток?
3: Сега в Париж много се говореше, че вече има пречупване на тенденцията, вече тенденцията е в полза на Украина, на Киев и така нататък. Обаче, за съжаление, военните експерти, сериозните, а и включително и генерал Залужни, който беше предишният командващ на ВСУ на украинската армия, а в момента е украински посланник в Лондон, той в едно свое интервю съвсем наскоро каза, че няма такова нещо, че има пречупване на тенденцията на фронта. Но от пропагандна гледна точка беше съвсем нормално в глобалните медии да се говори, че ето нас всичко се обръща и затова и в момента виждате, че и се усилва натиска срещу Путин вътре в Русия на базата на тези проблеми, които имат с бензина, с нафтата и така нататък и очакват, деца казва, да мигнат първи руснаците и нещо да се случи вътре. Правят се паралели с 1917 година, февруарската революция и така нататък. Но според мен, аз съм склонен да вярвам на генерал Валерий Залужни, тъй като той вероятно ще се кандидатира и за президент. Вече е електорален съперник на Зеленски. Той доста по-добре разбира какво става на фронта и той като професионалист не може да си позволи да се занимава с такава разюздана пропаганда.
1: А споразумението между САЩ и Иран, което не оцеля, по някакъв начин беше развалено.
3: Вижте, там всичко е въпроса кой кого ще излъже. Още когато беше направен там меморандуми, затиши и така нататък, всички много добре знаеха, че там се прегрупират силите и се очаква нов удар. Проблемът е, че Иран не падна така, както се очакваше. Ръководството на Иран се подмлади рязко, но то в никакъв случай не стана по-сговорчиво и по-позитивно настроено към Запада. Напротив, то стана още по-хард. Последните данни са включително, че президент Ахмадинеджад е арестуван от КСИР, тъй като е работил за противника. Битката продължава.
0: Следим с особено внимание. Много ви благодарим за този анализ, господин Чуков.
1: А България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: България On Air.

0: България On Air.
1: Поредният повод за гордост, български ученици спечелиха 5 медала от 56-та международна олимпиада по физика, която се проведе в Колумбия.
2: В надпреварата участваха повече от 380 ученици от около 90 държави, а българският национален отбор завоюва 4 сребърни и 1 бронзов медал. В студиото вече е сребърният медалист Александър Николов, ученик от 12-ти клас на първа част на математическа гимназия. Александър, здравей, много ти благодарим, че си при нас и честито за успеха, който си постигнал. Да.
3: Благодаря ви.
2: Как се стигна до този успех?
3: Моята подготовка започна преди 5 години, 6 даже бих казал, но активно по-скоро започнах около 9-10 клас да се занимавам към тази крайна, бих казал, цел за моят гимназиален етап.
1: Как преминава подготовката сега? Много задачи ли се решават, за да се стигне първо до това да бъдеш допуснат до олимпиадата и до участието, след това да се върнеш в България с медал?
3: Да, определено подготовката е усилена, бих казал, минимум половин час на ден се изисква от един ученик, за да достигне.
1: Минимум 30 минути стигат, ако аз започва сега по 30 минути, може след някоя друга година на олимпиада.
3: Вярвам, че ще се справите, да. Но се изисква и, разбира се, интуиция за науката, разбиране от математика. И, наистина, разбирам...
1: Комплексни умения.
3: Да, да. Основни умения за решаване на проблеми. Логическо мислене.
2: Може ли да разкажем сега на нашите зрители какво представляваше тази олимпиада? Доколкото разбрахме, тя била разделена в два кръга тази олимпиада. Какво беше в първия кръг, какво във втория? И съответно, за да разберем какви са задачите, малко по-ясно да ни стане.
3: Да, по принцип формата на международните олимпиади по всякакви науки е два състезателни дни, като конкретно физиката имаме един експериментален ден, който е първи, и след това теоретичен етап, втория ден. Експерименталната задача е обикновено разделена на две части, в тази година не беше, беше една. И по принцип идеята е да има експериментална установка, която може да е много разнообразна. Например, миналата година имахме махала с магнити и сензори за магнитно поле, които ни помогнаха да определим магнитното поле на Земята, неговата посока. Имахме и една задача, за която работихме с пясък и топчета, и пускайки топчетата в пясъка, успявахме да определим някаква зависимост между енергията на астероиди и кратерите, които те образуват, размерът им.
2: Това са задачите обаче от миналата година, така ли?
3: Тази година имахме цилиндър, два концентрични цилиндъра, които се пълнеха с вода и една друга течност, и изследвахме тяхните свойства. Като цяло идеята на експериментът е, правейки измервания на тази установка, да се установят някакви физични свойства на материя или някоя физична константа.
1: Като колко цяло... време имате за тези експерименти? И всеки сам ли, или отбора, нашият националния отбор, заедно участва и играе?
3: Като цяло състезанието, въпреки че се представяме там като отбор, е индивидуално. Разделени сме в кабинки и имаме 5 часа за всеки етап.
1: Имаше ли трудности в тези 5 часа, на моменти, където, както си казваме, отиваш си в задънена улица или си в грешната посока, си загубил вече доста време от това, което ти се полага?
3: Тази година имахме леки технически проблеми с постановката, т.е. даже бяха повече от леки. Аз лично загубих около половин час, опитвайки се да я подкарам, но като цяло това е главната пречка в Международната олимпиада, понеже там експериментът като цяло е доста праволинеен, и всъщност това, което разделя участниците, кой работи по-бързо, по-точно.
2: Тук за време ли всъщност се състезавате?
3: Да. Обикновено...
2: Не да трябва да се случат нещата в тези 5 часа? Или това е крайният срок, в който трябва да...
3: Да, обикновено задачите на Международна олимпиада са създадени така, че не стига времето да се завършат до край, така че...
1: Нали, колкото по-далече се стигне.
3: Да, понеже, нали, ако се завършва, ще има голям брой хора, които се справят с това и няма да се разграничи толкова ясно.
2: Добре, това е първия ден, в който правите този експеримент и се състезавате и там за време. През втория ден какво се случва?
3: Втория ден е посветен на теорията. Обикновено има три, т.е. всяка година има три задачи и обикновено те са насочени към изследването на някакъв физичен феномен с значение за реалния свят, и като се започва от много ниско ниво на физиката, някакви елементарни закони, и се стремим да достигнем до някакъв наистина значим резултат. Например, тази година втората задача беше свързана с огледала, които могат да се използват за да нагряват за слънчева печка. Третата задача беше свързана с способността на магнитите да служат като хладилник.
2: Все интересни неща правите вие.
1: Вашите треньори дават ли някакви съвети? Понеже каза 30 минути си загубил. Има ли такава стратегия, ако до 15 минути не успееш да се ориентираш, или ако видиш, че си в грешната посока? Как разбираш, че си в грешната посока и трябва да тръгнеш по друг път?
3: Ами в конкретния случай, т.е. моето забавяне произлизаше от проблеми с постановката, но по принцип, ако говорим стриктно за съвети за по-добро представяне на олимпиадата, просто търсим кое носи най-много точки и с това се занимаваме. Тоест, колкото по-бързо може да се съберат точките.
1: Целта ни е по-високите точки. Да. А кои са най-големите ни конкуренти, кои успяха така да ни покажат, че са по-добри от нас, и до година, като се върнем, да им покажем, че можем повече?
3: Ами, на световната сцена традиционно източно-азиатските държави, Корея, Китай, Тайван и Япония са най-силните.
2: Какво са по-добри от нас? Са по-бързо се справят с задачите ли, с времето ли са по-добри, дават по-добри решения?
3: Мисля, че със сигурност работят много по-бързо и като цяло тяхната образователна система е много насочена към подготовката за тези олимпиади.
2: Успявате ли да обмените опит с тях, с всички ученици, които участват на олимпиадата и след самото състезание?
3: Да. Доста силен контакт има между участниците от различните държави. Аз лично се запознах с няколко ученици, които ще ми бъдат колеги в бъдеще, когато продължа в университета.
1: Къде продължаваш финал? Къде отиваш сега?
3: Аз тази есен ще ходя в университета в Кеймбридж.
2: Прият си там?
3: Да.
1: Какво ще учиш?
3: Природни науки, физически.
2: Продължаваш в твоята област да се развиваш. Ние ти пожелаваме много успехи и да продължаваш по този начин, да ни караш да се чувстваме горди с постиженията, които имаш. Завършваме с усмивка този разговор, следва и още една усмивка.
1: Точно така, ще продължим с усмивка. Това е новата песен на Тони, тя ще бъде тук само след малко.
2: Останете с нас.
0: България Онер.

0: Видяхте цветно видео с много настроение Тони и певицата, която изпя хита «Всичко било е на сън», издаде новата си песен, която се казва «Усмивка».
1: А какво по-хубаво това да си подаряваме усмивки? Тони е вече при нас, да ни разказва повече за песента и за видеото към нея. Здравей, Тони, много ни е драго,
2: че сте при нас. Здравейте, на мен още повече знаете, че сте ми много любими водещи.
0: Ние с усмивка ти казваме добре дошла.
2: Добре, и аз усмивка ви отговарям, благодаря за поканата.
1: Тони, как се вдъхнови за този проект «Усмивка», който е наистина много позитивен?
2: Много позитивен. Аз отдавна в интерес на истината не съм правила такава песен, която да е толкова позитивна. Обикновено много меланхолични са моите парчета, но тъй като миналата година на мой рожден ден, 24 май, един мой приятел, актьор, който се казва Валентин Гиаз Бейли, ми подари текст. Обади ми се, ми казва, искаш ли да ти направя подарък? Аз викам, искам какъв подарък, и подарявам ти текст. Така че много ми допадна текста, независимо, че нали, правя малко по-различни избори на текстовете си, но видях, че
1: Припознах се,
2: абсолютно. Няма нищо лошо в позитивните текстове, в красивите текстове, текстове, които носят усмивка, както се казва. И текстът е много личен, тъй като той го е написал за неговата съпруга, с която има 4 дечица. И така се случи, че също предложих на моя китарист Щерьон Пилидов да направим съвместно заедно този проект. Той направи аранжимента.
0: Трудно ли е, Тони, когато имаме текста, да кажем на някой, направи музика по този текст?
2: Много е трудно. Това е, на мен специално този вариант ми е много по-труден, отколкото обикновено при мен се получава, аз първо пиша музиката и след това не винаги пиша текстове, разбира се. Понякога, ако ми хрумне някаква готина идея, пиша текстове. Така че това е по-трудният вариант за мен. Но на някой, примерно, предпочитат по текст да пишат музика.
1: А Тони, можеш ли да се вдъхновиш просто от една дума, от една фраза,
2: може,
1: която си чула, за да започнеш и да седнеш да напишеш музиката за
2: може.
1: И нова песен?
2: И точно смятам, че това беше песента, която ни вдъхнови да напишеме музиката заедно с моя китарист.
0: Каква музика търсихте? Защото текстът виждаме позитивен. Трябва да е наистина това лятно звучение, което чуваме.
2: Да, ние не очаквахме да се случи точно това изобщо. Но то пък вече стана много приятно. За слушане, много радиофонично и тъкмо за лятото беше много подходящ сингъл.
1: Колко си внимателна, Тони, към това, което ще изпееш, към посланието, което ще отправиш към публиката?
2: Ами, ние много сме си говорили с вас и знаете, че посланието за мен е много важно, изключително важно. Да не кажа, че нали, текстовете са много, много важни за мен и аз обичам да нося послание и то да бъде добро послание. И възпитателно да бъде, нали? Не само за въобще за аудиторията от по-млади хора и така нататък.
0: Разкажи ни за видеото, което виждаме.
2: Да.
0: Доста интересно, различно,
2: Роси
0: модерно.
2: Роси Фердинандова, да, направи много, много труд. Значи, както някой каза, абе това е супер лесно, но няма лесни работи. Почти 3 месеца и половина го прави видеото, за да можем да, нали, просто да измисли една готина концепция, нали, за това видео, пък и да се надгради самото парче. Така че мисля, че се получи доста яко и нещо различно. Аз винаги обичам да правя различни неща и съм и много благодарна на Роси Фердинандова, че ми помогна да направим това видео.
1: Вижда се старанието и професионализма с сигурност, Тони. Какви отзиви вече получаваш за песента?
2: Ами, хубави неща, даже вече някъде около 40 000 има гледания в YouTube, което, нали, за поп-музика е доста добре.
0: И проектът е сравнително нов. Не
2: да, проектът
1: е абсолютно първо ще вира скорост.
2: Да, надявам се. Така че имахме само позитивни позитивен отзвук.
1: Няма как като им пееш за усмивка и да няма позитивно отношение.
2: Да, пък и лятно смисъл такъв усещане за лято, за коктейли, за море, за почивка.
0: Какво лято те очаква? Сега ще има ли повече срещи с публиката или ще е работно с нови проекти?
2: По-скоро е работно, тъй като в момента работя за нов албум.
1: Ето, подпара си, Тони. Непрекъснато нещо ново.
2: Аз съм много превъзбудена, защото не може да си представите колко интересни проекти ви очакват, защото аз смятам, че може смело да заявя, че най-вероятно дори аз самата бях изненадана. Не съм правила такава музика може
1: какво
2: би
1: излизаш от комфортната си зона или по някакъв
2: начин? А в комфортна е, ще има и песни, които една песен, която въобще не е в моята стилистика, но просто като бонус трак сме решили да го направим.
1: Ама готови ли са вече тези песни или са все още в някакъв
2: готови
1: процес?
2: Готови са, три парчета са готови вече. Ще бъде не EP, ами LP с 8 парчета. Така че няма да бъде над 10 парчета и се надявам до година да е готов.
0: А ще бъде ли различна Тони в този албум или ще запази онова, което ще, както запазя, споменахме,
2: ще запазя,
0: всичко
2: да.
0: Било е на сън, както преди,
2: да,
0: тази меланхолия?
2: Да, ще запазя, но много съвременно, много модерно, много модерен звук очаквайте от мен.
0: Сама нещо... или може да има някой колега,
2: да,
0: който да се включи?
2: Фьючеринг, да, ще има и фьючеринг.
1: Очакваме
2: да
1: и двете. Колко е важно хората, с които работиш?
2: Много
1: Тони,
2: е важно.
1: Да ги подбереш правилно, те да те усещаш, ти да усещаш, да, тях, за да може да се получи тази симбиоза.
2: Аз от доста години се старая да работя с хора, с които да ми е комфортно и да ми е приятно.
0: С усмивка.
2: С усмивка, да, да, точно, да, така. Така че това държа много... Да можем да се разбираме с екипа, с когото работя, с който работя, и да ми е приятно, да ни е съвместно, да, да ни е приятна работа.
1: Да, защото с Терион работите от доста време.
2: От много дълго, да, време, да, да, така е.
1: И нещата ви се получават, със
0: само
1: сигурност.
0: Само песни на български или да очакваме?
2: На български, на български, да. Аз не изневерявам, въпреки че съм правила на английски доста неща, но този албум ще бъде на български.
1: Има ли вече име този албум или все
2: не,
1: още
2: няма,
1: не?
2: Няма, още няма.
1: Може да е усмивка.
0: Може.
1: Да,
0: може. Предлагаме, после ще видим като е готово. Много ти благодарим, много Тони.
2: И аз ви благодаря за много... хубавата емоция, защото при вас винаги е много приятно.
1: Много вдъхновение ти пожелавам и те очакваме с албума и преди това, с следващите проекти отново при нас. Благодарим.
2: Благодаря.
0: А ние с усмивка ви казваме, това беше всичко от България сутрин, но само за днес.
1: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30, не ни пропускайте, хубав ден от нашия екип.
0: До утре!

България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България on air. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: България On Air. Реклама. Лятото лети с България Air. Резервирай своя билет до 19 юли и лети с отстъпки до минус 35% до края на годината. Възползвай се от горещите летни оферти на България Air и лети изгодно до 17 международни дестинации. Резервирай сега на air.bg.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: Лекси.
1: България онер. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България On Air.

0: Сърбия предаде бившия директор на Българската банка за развитие на българските власти. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Акцентите в емисията сега. Стоян Мавродиев беше конвоиран от българо-сръбската граница под охрана на жандармерията, вече е отведен на разпит. България получила покана от Франция да участва в коалицията на желаещите, премиерът Радев е отказал.
1: Мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина.
0: Майки отново излизат на протест под прозорците на властта, искат по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа на държавата за семействата с деца. И така, след 2 години издирване, бившия шеф на Държавната банка за развитие вече е в България. Стоян Мавродиев беше конвоиран от българо-сръбската граница под строга охрана. Какво се случва от тук нататък? Как се стигна до днешната развръзка? Анелия Джамбаска ще разкаже. Здравей!
2: Здравейте! Стоян Мавродиев беше екстрадиран от Сърбия рано тази сутрин, като сръбските власти го конвоираха до българо-сръбската граница и пункта на Калотина, откъдето беше поет от българските власти. След което конвоя продължи до София, където Мавродиев беше доведен в Националната следствена служба. Мавродиев остана там около час. След това беше доведен тук в сградата на бившия специализиран съд, където всъщност ще бъде проведен и неговия разпит. Преди минути тук на място дойде и адвоката му, който вече успя да влезе при своя подзащитен, така че очакваме в следващите минути да започне и съществения разпит на бившия шеф на Българската банка за развитие. Нека да припомним, че Стоян Мавродиев е обвинен за отпускането на кредит в особено голям размер, близо 150 милиона лева на бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Бившият шеф на ББР се издирва през последните 2 години. Знаете, че тогава, в момента в който стана ясно, че той се издирва, той успя да напусне България като първоначално. Следите му показваха, че се е насочил към Гърция, след което през Северна Македония стига до Дубай, където прекарва и последните си 2 години. Преди, в началото на юни, Стоян Мавродиев, по думите на неговия адвокат, решава, че ще съдейства на българските власти и ще се предаде. Затова с полет от Дубай пристига в Сърбия, където обаче е задържан от властите. Знаете, че процедурата по екстрадиция отнема малко повече време, затова и до нея се стигна чак тази сутрин. Но процедурата предвижда, ако той бъде задържан под стража с прокурорско постановление, в следващите 72 часа да му бъде повдигнато обвинение и от Софийския градски съд. Ние оставаме тук, за да разберем от адвоката му всъщност как е преминал разпита и какво ще се случва от тук насетне.
0: Да, Нели, всъщност много интересно ще бъде, независимо от сценариите, какво ще каже Стоян Мавродиев пред разследващите. Тепърва предстои да научим. Анелия Джамбаска, благодаря ти за това включване. България е получила и е отказала поканата на Франция да участва в коалицията на желаещите за Украина. Това съобщи от Париж премиерът Румен Радев. От френската столица той коментира пред журналисти и процедурата по свръхдефицит, която Съветът на Европа започна спрямо България.
3: Конфликтът между Русия и Украина трябва да се решава с дипломация, а не с сила. С този аргумент премиерът обясни отказа си от участие в коалицията на желаещите за Украина.
1: Мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалицията.

0: те бяха извадени от списък. И за първи път
1: Комитетът на постоянните представители на Европейския съюз се събира по-късно днес извънредно в Брюксел за ново обсъждане на 21-я пакет санкции срещу Русия, съобщава Европейска правда. Сред спорните въпроси по санкциите остават ограниченията върху транспорта на руския втечнен природен газ, както и искане на Австрия за размразяване на активите на руска инвестиционна компания, свързана с руския олигарх Олег Дерипаск. А след отпадането на руския патриарх Кирил и президентът и основател на Лукойл Вагит Алекперов, от пакета санкции международният анализатор Боян Чуков разчете позицията на България като стъпка в една добра посока.
2: Ние за първи път така ударихме си мрук по масата и казахме това не, това не.
3: И те го изпълниха.
2: Но, но дайте да видим, че има и други страни, като примерно Нидерландия, която също не е съгласна по редица въпроси, за унгарците да не говори.
4: Нали, постоянно, те пък и ясно вето си налагат, така че...
2: Постоянно говорихме, че нали, Орбан като се махне, там всичко ще тръгне по мед и масло. Не, напротив, новия, който го смени, също защитава националните интереси на Унгария. Така че аз мога само да се радвам, че сега управляващите в София, те пък поставиха въпроси, които са свързани с националните интереси на България.
1: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Украинският премиер подаде оставка, започват промени в кабинет. Франция чества националния си празник с военен парад в Париж. У нас с една от най-важните теми, тази за пътищата, липса на инфраструктура, но и различни обществени поръчки, е наследил кабинетът на Румен Радев след встъпването си в длъжност. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че по повод заварените договори ще е нужен строг контрол и очерта подход за бъдещите поръчки. Той събра на среща кметове от Северозападна България, с които обсъди лошото състояние на пътната инфраструктура в региона, сравнявайки я, цитирам, с геноцид.
5: Най-малко пари са дадени, най-малко ремонти са направени на Северозапада. Аз нарекох пътя за Видин, пътя на позора. Но този регион е управляван по позорен начин. Това почти граничи с геноцид. Наследството не е само липсата на инфраструктура, а и проведени обществени поръчки. И ние единственото, което може да ви кажем на вас медиите и чрез вас да го кажем на всички хора, които очакват да се променят нещата в пътния сектор, е, че към този момент с тези налични обществени поръчки ние единственото, което ще направим и ще го направим ясно и категорично, е изключителен контрол за всички последващи обществени поръчки, които ние ще направим. Се надяваме да ги направим така, че да предизвикаме по-голям интерес на повече фирми.
1: Майки от цялата страна излизат на поредния си протест под прозорците на властта. Искат по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа на държавата за семействата с деца. В столицата демонстрацията започва в 18.30 часа тази вечер пред Министерския съвет. Според майките обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи. В момента размерът на обезщетението е 398 евро на месец, същата сума получават и майките на близнаци. Те настояват помощта да бъде увеличена до 70% от минималната работна заплата. По техни изчисления това би означавало около 480 евро. Родителите посочват, че до 2014 година размерът на обезщетението се е актуализирал заедно с минималната работна заплата, но в последствие изостанал, докато цените, подчертават те, на основните стоки и услуги са се увеличили или значително. Обявиха първото класиране за прием в гимназии след 7-ми клас. Резултатите са ясни за 55 000 ученици от цялата страна. Те са достъпни в платформата на Министерството на образованието.

0: Системата разглежда желанията на кандидатите според реда, в който са подредени. Всеки ученик се класира на най-предното място в списъка, за което събраните точки са достатъчни. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. Платформата Диагноза България събира и визуализира на едно място данни за управлението на държавните и общинските болници, както и за разходването на средствата на Националната здравноосигурителна каса. Това каза в ефира на България сутрин създателят и Мартин Атанасов. По думите му, платформата обработва огромен обем официални данни, които, ако бъдат разпечатани, биха заели близо 64 000 страници. Атанасов вече е провел и среща с Министерството на здравеопазването. Там са били обсъдени бъдещото развитие на платформата и разширяването на достъпа до информация. Чуйте още.
1: Там има визуализирани по много достъпен начин огромно количество данни, които даже ако трябва да ги сравним, ако всички цялата информация, която е в платформата, се разпечата на листи А4, това ще са 64 000 листа. Тук въпросът не е толкова дали те ще ме заредят с данни, дали ще ми ги предоставят, въпросът е от тук нататък да има прозрачност. Тоест тези данни да не се крият и да не са някъде по етажи в министерство, в системи, да се казва граждани да трябва да ги търсят, а наистина да се публикуват. Платформата не се е доверила само единствено на изкуствен интелект и той не прави анализите в този вид, в който може би си го представяте. Изкуствен интелект е използван за това той да напише чисто IT код.
0: Водещото от света след трета поредна нощ на американски удари над цели в Иран. Техеран съобщи, затворило отново Ормузкия проток. Най-малко двама души са загинали в района на иранския град Абадан. Техеран съобщи, че ударил и американски военни съоръжения в Персийския залив и обвини Вашингтон, че негови кораби използват нелегални плавателни маршрути в региона. А като отговор Вашингтон пък съобщи за потенциално налагане на такса от 20% върху стоките, които преминават през пролива. Президентът Доналд Тръмп заяви: имахме сделка и те я наруших. Украинският премиер Юлія Свириденко подаде оставка, след като президентът Володимир Зеленски обяви намерението си да направи сериозни промени в правителството. Председателят на Върховната Рада, това е парламента на страната, съобщи, че оставката е получена и ще бъде разгледана в най-кратък срок. Очаква се още утре да започне и процедура по съставането на ново правителство. Зеленски още не е посочил кой ще бъде новият министър-председател, нито на какъв пост ще бъде преместен до сегашният премиер. Сигурно обаче, че предстоят промени и в ръководствата на правоохранителните органи. По думите на украинския президент, рокадите са нужни, за да се реализира една обновена политическа стратегия на Украина. Франция чества националния си празник със зрелищен военен парад. Хиляди военни с над 300 единици сухопътна техника дефилираха по булевард Шан-Зелизе в Париж. Да наблюдават парада бяха поканени лидерите на десетки държави. Повечето от тях европейски, сред тях и българския премиер Румен Радев. Парада участват и български гвардейци.
2: 6700 военни, 98 самолета, 31 хеликоптера, 315 единици сухопътна техника бяха мобилизирани за традиционния парад на 14 юли. Включиха се и представители на страните от коалицията на желаещите, подкрепяща Украина. В посока към площад Конкорд преминаха и украински военнослужещи. Общо от коалицията на желаещите военнослужащите са 500, а от Украина 25. Българските гвардейци също внесоха своя колорит в международното представителство на парада. Сред специално поканените бяха украинският президент Володимир Зеленски и ръководителите на още 24 държави. Канцлерът на Германия, президентът на Италия, британският премиер също са сред гостите. Началото беше поставено от военно-въздушното звено патрулите на Франция. На борда на два от самолетите имаше и пилоти от Украина. С парада се отдава почет и на французите, разположени по източния фланг на Европа, както и на военноморските сили на Франция, които отбелязват 400 годишнина.
0: Така се разделяме. Следващата ни емисия е в 15.30. Довиждане и приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед ще се заоблачи над източните райони, но ще остане без валежи. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса, край морето 27-28, а за района на София 30 градуса. По Черноморието след обед временно ще се заоблачи, но без дъждове. Максималните температури на въздуха ще са от 27 до 29 градуса. Морската вода е около 25-26 по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност след обед предимно над източна Стара планина. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. Топъл и сух въздух, обхванал западната половина от Европа, ще продължава да задържа високите температури от порядъка на 37-39 градуса. А над централните и източни части, валежите и гръмотевиците ще бъдат често явление. Най-вече над Полша, Чехия, Унгария, страните около Алпите и цялата територия над европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания, главно в северните части от полуострова и в Черноморският регион. В сряда се очакват валежи в поречието на Дунав и гръмотевични бури около Велико Търново и Шумен. В четвъртък следобед в Дунавската равнина, в североизточните райони и над Рила и Пирин и Добруджа се очакват дъждове и силни гръмотевични бури. От петък ще има повече слънце с горещо време, високи температури и разхладителни валежи в планините Рила и Пирин. В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 32-38 градуса. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Фискалният съвет с препоръка да се вдигне възрастта за пенсиониране на служителите в МВР. Ефективна ли е мярката? Анализ на Българската стопанска камара, защо още има разминаване между търсенето на пазара и произведените от университетите висшисти. Има ли достатъчно дрехи и оборудване за огнеборците да се справят с пожарите това лято?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30, по България On Air.

0: 20s.
1: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Лятото лети с България Air. Резервирай своя билет до 19 юли и лети с отстъпки до минус 35% до края на годината. Възползвай се от горещите летни оферти на България Air и лети изгодно до 17 международни дестинации. Резервирай сега на air.bg.
1: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! След 2 години издирване, Сърбия днес предаде бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев на българските власти. Той премина граничния пункт под строга охрана и беше докаран за разпит в София. Обявен за издирване през август 2024 след разследване на антикорупционната комисия за отпускането на кредит от 150 милиона лева от банката на бизнесмена Румен Гайтански спря курвалка. Мавродиев успява да напусне България, като първоначално следите му показваха, че се е насочил към Гърция, след което през Северна Македония стига до Дубай и там прекарва и последните 2 години. По думите на неговия адвокат, в началото на юни Стоян Мавродиев решава, че ще се действа на българските власти и ще се предаде. Затова с полет от Дубай пристига в Сърбия, където обаче е задържан от властите. Чуйте какво още каза адвокатът на Мавродиев Емил Йорданов.
1: Стоян Мавродиев беше привлечен като обвиняем с обвинение за длъжностно присвояване. Знаете кои са другите двама обвиняеми по делото. Към този момент се задържа с постановление за 72 часа, като в рамките на тези 72 часа ще бъде определена окончателно мярката за неотклонение, която ще му бъде наложена.
0: Другите новини от деня. България е получила и отказала поканата на Франция да участва в коалицията на желаещите за Украйна. Това съобщи от Париж премиерът Румен Радев. От френската столица той коментира пред журналисти и процедурата по свръхдефицит, която Съветът на Европа започна спрямо България.
2: Конфликтът между Русия и Украина трябва да се решава с дипломация, а не с сила. С този аргумент премиерът обясни отказа си от участие в коалицията на желаещите за Украина.
3: Мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия.
2: По отношение на 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, министър-председателят допълни.
3: България заяви открито своите резерви към тези физически лица и своята категорична готовност да наложи санкции на целият пакет, ако те не бъдат извадени от списъка. Видяхте, че те бяха извадени от списъка. И за първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това.
2: Премиерът коментира и процедурата по свръхдефицит, която Европейската комисия започна срещу страната ни, като заяви, че това е стандартна практика и се прилага спрямо много държави в Европейския съюз. И допълни, че се работи по намаляването на дефицита, който е наследен от предишни управления.
0: Комитетът на постоянните представители на Европейския съюз, това са дипломатите на страните членки, се събира днес в Брюксел за ново обсъждане на 21-я пакет санкции срещу Русия. Това съобщава украинското издание Европейска правда, позовавайки се на свои източници. Сред спорните въпроси по санкциите остават ограниченията върху транспорта на руския втечнен природен газ, както и искане на Австрия за размразяване на активите на руска инвестиционна компания, свързана с руския олигарх Олег Дерипаск. А след отпадането на руския патриарх Кирил и президента на Лукойл Вагита Лектеров от пакета санкции, за което настояваше премиерът Радев, анализаторът Боян Чуков разчете позицията на България като стъпка в добра посока.
4: Ние за първи път така ударихме си мрук по масата и казахме това не, това не.
5: И те го изпълниха.
4: Но дайте да видим, че има и други страни, като примерно Нидерландия, която също не е съгласна по редица въпроси, за унгарците да не говори.
6: Нали, постоянно, те пък и ясно вето си налагат, така че...
4: Постоянно говорихме, че нали, Орбан като се махне, там всичко ще тръгне по мед и масло. Не, напротив, новия, който го смени, също защитава националните интереси на Унгария. Така че аз мога само да се радвам, че сега управляващите в София, те пък поставиха въпроси, които са свързани с националните интереси на България.
0: по темата за пътищата. Сега липса на инфраструктура, но и налични обществени поръчки е наследил кабинетът на Румен Радев след встъпването си в длъжност. Регионалният министър Иван Шишков обяви, че по повод заварените договори ще е нужен строг контрол и очерта подход за бъдещите поръчки. Той събра на среща кметове от Северозападна България, с които коментираха лошото състояние на пътната инфраструктура в региона, сравнявайки я, цитирам, с геноцид.
7: Най-малко пари са дадени, най-малко ремонти са направени на Северозапада. Аз нарекох пътя за Видин, пътя на позора. Но този регион е управляван по позорен начин. Това почти граничи с геноцид. Наследството не е само липса.

0: излизат на пореден протест под прозорците на властта, искат по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа на държавата за семействата с деца. В столицата демонстрацията започва в 18:30 часа пред Министерския съвет. Според майките, обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи. В момента размерът на обезщетението е около 398 евро месечно. Същата сума получават и майките на близнаци. Те настояват помощта да бъде увеличена до 70% от минималната работна заплата и по техни изчисления това означава около 480 евро. От света украинският премиер Юлия Свириденко подаде оставка, след като президентът Володимир Зеленски обяви намерението си да прави промени в правителството. Председателят на Върховната Рада, това е парламента на страната, съобщи, че оставката е получена и ще бъде разгледана съвсем скоро. Очаква се още утре да започне и процедура по съставането на ново правителство. Зеленски още не е посочил кой ще бъде новият министър-председател, нито на какъв пост ще бъде преместена досегашният премиер. Сигурно обаче, че предстоят промени и в ръководствата на правоохранителните органи. По думите на украинския президент, рокадите са нужни, за да се реализира, цитирам, обновена политическа стратегия на Украина. Франция чества националния си празник с зрелищен военен парад. Хиляди военни с над 300 единици сухопътна техника дефилираха по булеварда Шанзелизе в Париж. Да наблюдават парада бяха поканени лидерите на десетки държави, сред тях и българският премиер Румен Радев. В самия парад участваха и български гвардейци.
1: (6700 военни, 98 самолета, 31 хеликоптера, 315 единици сухопътна техника бяха мобилизирани за традиционния парад на 14 юли. Включиха се и представители на страните от коалицията на желаещите подкрепяща Украина. В посока към площад Конкор преминаха и украински военнослужащи. Общо от коалицията на желаещите военнослужащите са 500, а от Украина 25. Българските гвардейци също внесоха своя колорит в международното представителство на парада. Сред специално поканените бяха украинският президент Володимир Зеленски и ръководителите на още 24 държави. Канцлерът на Германия, президентът на Италия, британският премиер също са сред гостите. Началото беше поставено от военно-въздушното звено патрулите на Франция. На борда на два от самолетите имаше и пилоти от Украина. С парада се отдава почет и на французите, разположени по източния фланг на Европа, както и на военноморските сили на Франция, които отбелязват 400 годишнина.
0: Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед ще се заоблачи над източните райони, но ще остане без валежи. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса, край морето 27-28, а за района на София 30 градуса. По Черноморието след обед временно ще се заоблачи, но без дъждове. Максималните температури на въздуха ще са от 27 до 29 градуса. Морската вода е около 25-26 по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде слънчево с развитие на купа.

0: песта облачност, следобед предимно над източна Стара планина. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. Топъл и сух въздух, обхванал западната половина от Европа, ще продължава да задържа високите температури от порядъка на 37-39 градуса. А над централните и източни части валежите и гръмотевиците ще бъдат често явление. Най-вече над Полша, Чехия, Унгария, страните около Алпите и цялата територия над европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания, главно в северните части от полуострова и в Черноморският регион. В сряда се очакват валежи в поречието на Дунав и гръмотевични бури около Велико Търново и Шумен. В четвъртък следобед в Дунавската равнина, в североизточните райони и над Рила и Пирин и Добруджа се очакват дъждове и силни гръмотевични бури. От петък ще има повече слънце с горещо време, високи температури и разхладителни валежи в планините Рила и Пирин. В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 32-38 градуса. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Фискалният съвет с препоръка да се вдигне възрастта за пенсиониране на служителите в МВР. Ефективна ли е мярката? Анализ на Българската стопанска камара, защо още има разминаване между търсенето на пазара и произведените от университетите висшисти. Има ли достатъчно дрехи и оборудване за огнеборците да се справят с пожарите това лято?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30, по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална

0: България On Air.
1: With an angel. I lay down.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България on Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Преди близо 3 години нападението на Хамас срещу Израел преобърна не само представите за сигурността на еврейската държава, но и целия стратегически баланс в Близкия изток. От тогава насам регионът живее в режим на почти непрекъсната криза. Войната в Газа, ударите срещу Хизбула, в Ливан, прякото противопоставяне между Израел и Иран, атаките на хутите в Червено море, напрежението в Сирия и непрекъснатите сблъсъци на западния бряг. Това вече не са отделни конфликти. Това е една обща регионална криза, в която всяко ново решение има потенциала да отприщи следваща ескалация. На този фон Израел влиза в предизборна кампания, която мнозина определят като най-важната от десетилетия. Защото този вот няма да отвори само въпроса кой ще управлява страната. Той ще покаже дали израелското общество продължава да подкрепя политиката на непрекъснат военен натиск или очаква промяна в начина, по който държавата ще защитава сигурността си. Дали изборите ще се превърнат в своеобразен референдум за наследството на Нетаняху или независимо кой ще спечели, Израел ще продължи по същия стратегически път. Днес основният въпрос вече не е дали Израел има военно превъзходство. Почти никой не оспорва способността му да нанася тежки удари по своите противници. Истинската дилема е друга. Може ли военната сила сама по себе си да създаде устойчив политически ред? По темата говорим с Мирослав Зафиров, с когото сега се надявам, че се чуваме и се виждаме добре. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден!
0: След почти 3 години война, намира ли се вече Близкия изток, според вас, господин Зафиров, в края на един цикъл на ескалация или тепърва навлизаме в някакъв нов етап на нестабилност?
1: О, не, аз мисля, че ние сме много далеч от намирането на правилната формула, която да ни позволи да говорим, че се намираме в края на един тежък период на ескалация. Аз мисля, че ние се... По-скоро се намираме в една парадигма на непрекъснати примирия, които ще продължат доста дълго време в своята цикличност от примирие до примирие, между тях конфликт. Това, което виждаме в момента, което се случва в Иран, в контекста на това, което казвам. Мисля, че сме много далече от формула, универсалната формула за решаване на тази криза в Близкия изток. Глобална криза, за която вие говорихте, която вие анонсирахте.
0: Ако обаче по някакъв начин изборите в Израел сега приковават вниманието като ключово събитие за региона, според вас те са ли нещо като вот за или против Нетаняху? Или всъщност това ще е нещо като референдум за цялата стратегия на страната след октомври 23-та?
1: Изборите на 27 октомври, да, биха могли да бъдат видяни като своеобразен референдум по отношение на това с каква подкрепа се ползва най-дълго управлявалия министър-председател в историята на Израел. Но тези избори имат огромно значение и за самата опозиция, която се стреми да спечели този вот. Тъй като най-важният въпрос, който при успех на обединената опозиция ще застане пред тях, е каква е алтернативата. Ако вие не сте съгласни с направеното от Нетаняху през последните години, тогава каква е алтернативата? Какво предлагате вие? Тъй като вие във вашия анонс обърнахте внимание на това, че само с военни средства едва ли може да се върви към намиране на тази формула, за която ме питате, тогава каква е алтернативата, която опозицията би предложила?
0: Ето, всъщност и това е въпроса. И ако говорим за смяна на управлението, въобще като, не знам, като хипотеза, като вероятност, доколко това може да промени изцяло израелската политика и може ли да се говори за някакъв национален консенсус по въпросите на сигурността изобщо?
1: По отношение на националната сигурност на Израел, можете да бъдете абсолютно сигурен, че е налице един национален консенсус, както казвате. Въпросът е, и този въпрос ще бъде централен в предизборната борба, той вече е основен в политическия дебат в Израел, дали предприятите стъпки и начина, по които бяха предприяти тези стъпки по отношение на основните противници, които Израел идентифицира да има в региона, са правилните. Дали та... Вижте, стратегията е в някакъв смисъл, стратегията за гарантиране на националната сигурност на Израел в някакъв смисъл е константна величина в, в Израел. Дебатът ще се води около тактиката. Това, което един елемент, един нюанс в дебата, за който става дума преди 27 октомври, ще бъде начинът, по който Израел да излезе от ситуацията на държава пари. Тъй като Израел не е държава, която е свикнала да се намира в изолация, а опасенията на, на определени политически кръгове, основно от страна на опозицията, че Израел се намира в определена политическа изолация, с силен аргумент срещу Нетаняху.
0: Дали обаче успехите срещу Хамас и Хизбула по някакъв начин могат да бъдат разглеждани и като политически успех?
1: Това е което министър-председателя се опитва да представи. Военните успехи срещу Хизбула и Хамас са безспорни, но ние сме в момента в положение да не можем с голяма доза сигурност да, да твърдим, че има, че този успех на, военно, на, на бойното поле се трансформира задължително на полето на дипломацията и на политическо, в политически контекст.
0: Добре, но ако трябва да говорим за предизвикателства, които все пак остават на, на хоризонта, как да ги степенуваме? Съдбата на Газа, отношенията с Иран или палестинския въпрос стои като най-важен отпред? Кое от трите?
1: Ако аз ще си позволя да спекулирам, да използвам вашия въпрос, така да си позволя на лека спекулация, ако, ако гледате на Близкия изток с предочите на Иран, за вас всички тези фронтове се представляват един файл, така да се каже. Ако се опитате да ги делите и т.е. да предприемете гледната точка на, да приемете гледната точка на американската администрация, която се занимава с всеки един от отделните кризи в Близкия изток с отделен различен преговорен екип, виждате всъщност как нещата се забавят и няма единна концепция. Не може да, се, не може да гледате. Не забравяйте, че всичко, за което вие, за което ние говорим в момента, започна формално, започна на 7 октомври.
0: Така е. Въпросът обаче е, че ако трябва да погледнем и малко по-широко целия регион, нещата изглеждат доста сложно от гледна точка на ситуацията, която се променя почти през няколко часа, не само заради изказванията на Тръмп, но и заради всичко, което се случва около протока. Изглежда ли сега Иран отслабен след ударите, по, които бяха нанесени, включително и по неговите съюзници, или това е някакво временно, някаква временна ситуация за отслабване на иранското влияние в региона?
1: Аз смятам, че Иран от 28 февруари до ден днешен понесе изключително големи военни удари. Но в същата парадигма на вашия предходен въпрос, дали Израел може да трансформира военните си победи в такива на, на масата на дипломацията, Иран очевидно към момента, след всички понесени удари, продължава да се държи като държава, която е достоен противник. Тук обаче, след последната ескалация, т.е. след провала на споразумението за примирие, поредното споразумение за примирие в региона, менажирано от американската администрация в момента на Тръмп, доведе до едно вече промяна на настроението спрямо Иран, тъй като с продължаващ блокиране на Ормузкия проток става все по-очевидно, че кризата вече се превръща в глобален, действително се превръща в глобален проблем. Не е нещо, което ние седим и си го обсъждаме като елемент от един разговор.
0: Със сигурност обаче,
1: за геополитика.
0: Със сигурност обаче, като казвате, тази криза се превръща във все по-сериозен глобален проблем. Какво казвате, че ситуацията с прекъснатите доставки и това, през което минахме, пък временно сега уж нещата се облекчават, всъщност може да стане още по-сериозно ли?
1: Аз казвам това. Аз мисля, че ние в реално време наблюдаваме какво се случва. Аз не казвам нещо по-различно от това, което ние виждаме. Ние виждаме едно добавяне на процеса на преговори. Вижте, от гледната точка на моята професионална експертиза, аз не мога да говоря за системите на доставки. Нали, не разбирам от това.
0: Това е накрая на веригата от целия конфликт.
1: Да, но от гледната точка на моята професия остава съмнително доколко начин по който водят преговорите с Иран са в категорията на класическите правила за водене на преговори.
0: Изпреварихте въпроса ми. Всъщност това преговори ли са само по себе си или не е много правилно да ги наричаме по този начин?
1: Това, което се случва с Иран, е, че на подхода на американски горен екип по отношение на Иран, повтаря под голяма степен модела на по който се водят преговорите в Ливан и до някъде преговорите, които се водят по отношение на газа. Тоест има едни условия на поставяне на условия с цел противника да приеме тези условия общо взето да приема своята капитулация.
0: И къде ще ни заведе всичко това?
1: То ни води в момент в този... Ние живеем в последиците на тези преговори. На тези така наречени преговори. Нямате нито един конфликт в момента, който да не се намира в положение на замръзналост.
0: Докъде обаче ще стигне търпението на Съединените щати, защото в част от изказванията на американския президент някакси немалко анализатори виждат нотка на изнервеност на това, че повече това няма да продължи по този начин и допускаме ли, че Съединените щати ще започнат да оказват по-сериозен натиск върху Израел за политическо решение?
1: Спрямо Иран?
0: Ага.
1: О, не. Вижте, аз няма да се позволя да ви губя времето с анализ на психологическите черти на сегашната американска администрация. Тя очевидно доказа, че не е заредена с много търпение. А ако си спомним модела и начин на цялата атмосфера около преговорите 2015 година за ядреното споразумение, и ако знаем колко пъти и колко бавно всъщност двете страни, Съединените щати и Иран, изградиха тези отношения, този диалог и създадоха тази атмосфера на относително доверие все пак, за да се стигне до подписването на този договор от 2015 година, в момента ние сме в изключително различна ситуация. Ние действително имаме един екип от хора, които смятат, че преговорите са в някакъв смисъл... А вие водите преговори за превземането на някаква компания. Но? И противника срещу вас, понеже вие сте Съединените щати, трябва непременно да се предаде. Което, между другото, от друга страна, нека все пак да имаме предвид, че, за съжаление, аз мисля, че Иран също до голяма степен преоценява своето геополитическо положение.
0: Доколко обаче ролята на арабските държави в този регион има ключово значение в момента?
1: Има огромно ключово значение. Това са основните арабските държави, за които ви говорите, това са основните съюзници на Съединените щати в региона. Държави с огромно значение в много аспекти на двустранните отношения.
0: Тоест, те по-скоро не са тип пасивни наблюдатели, а защитават собствен дневен ред. Така ли да разбирам?
1: Не. Те са най-малкото пасивни наблюдатели. Ако погледнете държанието, поведението на някои от тези арабски държави, те показаха една впечатляваща способност за самоотбрана и впечатляваща способност да бъдат активни членове в международния дневен ред и обсъжденията, свързани с Иран.
0: Да ви върна на темата за Израел. Допускате ли, че след изборите нещата могат да изглеждат по малко по-различен начин, т.е. повече дипломация, по-малко военни операции?
1: Кой спечели изборите? Ако изборите бъдат спечелени от коалицията, водена в момента от Гади Айзенкот, който има най-много гласове, според социологическите проучвания, при всички случаи ще има едно калибриране на политиката на Израел. Както спрямо все пак неговите стратегически съюзници, които са европейските държави, но ще има една калибриране на поведението и спрямо и на бойното поле, но вижте, пак казвам, никакъв компромис не може да има с по отношение. Не очаквайте ли някаква смяна на курса и на тона по отношение на всички въпроси, свързани с националната сигурност?
0: Ако обаче допуснем с голяма вероятност хипотезата за политическа нестабилност и трудно формиране на правителство?
1: Тази хипотеза е доста реална, да. За момента социологическите проучвания показват превес на опозицията, както споменах въпросния Айзенкот, бивши началник на Генералния щаб, но до изборите има доста време. Не забравяйте, че причината изборите да бъдат точно на тази дата, на последната възможна дата, също има доста силно тактическо значение за Нетаняху. И дали опозицията ще успее с минимален превес да се пребори с Ликуд или и двете, и Ликуд, и обединената опозиция до толкова, колко тя ще успее да остане обединена до 27 октомври, няма да се окаже в едно равенство, което тогава създава, за да отговоря на вашия въпрос, създава възможността да се пристъпи евентуално към обсъждането на предложението на Нетаняху да правителство на националното обединение, което е доста проблематична оферта, така се каже, от гледна точка на хора като Айзенкот и Бенет и така нататък.
0: Да, интересни ще са дните в региона, особено в така кратка перспектива. Благодаря ви много, Мирослав Зафиров, с анализ на предстоящите избори в Израел и картината около конфликта в Иран. Ние продължаваме веднага след рекламите.
2: България on air. Реклама. Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
3: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
4: Шефе, може.
3: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
4: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
3: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
4: Точно така.
3: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: България on air.
0: Европейският съюз отново се оказа изправен пред едно от най-трудните си изпитания. Не дали да санкционира Русия, а доколко е готов сам да понесе цената на тези санкции. Външните министри не успяха да постигнат съгласие по 21-я пакет ограничения срещу Москва. Формалната причина е липсата на единодушие. Истинската обаче сблъсъка между общата европейска политика и националните интереси. Гърция защитава корабоплаването си, Австрия – банковия си сектор, а България настоя от списъка да отпаднат патриарх Кирил, петролния магнат Вагит Алекперов и собственика на компанията, която доставя резервни части за Софийското метро. Така за пореден път стана ясно, че всяка следваща санкция вече е не просто политическо решение, а резултат от сложни преговори и компромиси. Санкционната политика навлиза в нов етап. Тя вече не е просто инструмент за натиск върху Кремъл, а теза за способността на Европейския съюз да запази собственото си единство. Защото най-голямото предизвикателство днес не е какви санкции да бъдат наложени, а дали 27 държави могат да останат единни, когато всяка от тях има различна цена, която трябва да плати. Анализ на всичко това правим сега с Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Здравейте, добре дошли.
7: Здравейте.
0: Ако не успеха да бъде прият 21-я пакет санкции, показва своеобразно отслабване на европейско единство, може ли да кажем, че това е нормален процес на договаряне между 27 държави или след повече от 4 години война санкциите достигнаха своя естествен предел?
7: Не. Не. Изобщо не става въпрос за това дали санкции 21-я пакет ще бъде прият. Въпросът е, че трябва да се коригират част от предложенията. Това е съвсем нормален процес. 20 пъти до сега той винаги е се е случвал по един и същи начин. Тоест, страните членки преговарят, понякога се стига до съгласие на ниво корепер, т.е. посланиците.
0: Посланици, да.
7: Когато това не се случи, минава на ниво външни министри, понякога санкциите са били взимани включително на ниво срещи на върха, т.е. от премиерите и президентите на страните членки. В този случай те отново ще се върнат в Корепер и моето очакване е, че днес или най-късно утре 21-я пакет ще бъде прият.
0: Дали обаче не влизаме в фаза, в която политическата воля за санкции е по-силна от икономическата готовност те да бъдат понесени?
7: Значи, това напрежение винаги го има. Слабостта на Русия всъщност отваря вратата за повече санкции и апетита за повече санкции. И тук имаме няколко групи санкции в случая. Освен тавана на цените на петрола, имаме така наречените лични санкции, т.е. тези лица, които 250 лица, които ще бъдат добавени към другите почти 3000, които досега вече са сложени на този черен списък на Европейския съюз. Има също един голям пакет киберсанкции. Това са санкции срещу фирми, които се занимават с киберпиратство. Руски фирми, руски организации. Имаше неколкократни атаки в страните
0: членки. Тоест, какво насочваме се повече към технологии, към изкуствен интелект и дигитална инфраструктура, отколкото към нещо, което виждахме досега по отношение на санкциите ли?
7: Значи, всеки следващ пакет затваря така наречените дупки в досегашния санкционен режим. Там, където, да кажем, има санкции върху вноса на петрол, Русия обаче продължава да използва сенчести кораби или сенчеста флота, за да внася петрол под чужд флаг. Там, например, се налагат нови санкции, именно по отношение на сенчестата флота. Или пък ако междувременно Русия започне да използва повече кибератаки, киберпрестъпления, за да дестабилизира страните членки, се приемат санкции по отношение на тях.
0: Как обаче измерваме ефекта върху руската икономика от тези санкции?
7: Има много изследвания по този въпрос. Има дори книги написани за това как точно тези санкции действат. И общо заключение на учените, на икономистите е, че досегашното единство на Европейския съюз в взимането на тия решения и постепенното увеличаване на натиска върху Русия което сега ще видим и с 21-я пакет, е довело до значителни не просто загуби за руския бюджет, ами загуба на така традиционни търговски пътища за Русия. В момента много се говори за обръщането към Китай, т.е. Русия се опитваше...
0: Това ли е, как да кажа, стъпка, която изглежда като адаптация на руската икономика към санкциите?
7: Ами това, че не може да продава своите енергоресурси в Европа, естествено, че тя трябваше да се адаптира и да се опита да ги продава някъде другаде. Китай е най-големия пазар и Русия се опита да се възползва от някакъв тип привилегировани отношения, само че видяхме, че Китай не признава идеята за солидарност с Русия. Напротив, кара Русия да намали допълнително цената и отказа на Москва да направи това по отношение на газа особено. Китай искаше да купува газа на цените на вътрешния пазар в Русия. Доведе до това, че на практика строежа на новия газопровод между Русия и Китай беше замразен.
0: Ако обаче санкциите по някакъв начин не променят политиката на Кремъл, по какъв критерий оценяваме тяхната ефективност? Вие казвате, много книги са написани, много изследвания има, но някак си политиката на Кремъл се следва нейната линия.
7: Ами виждаме все повече, че има опашки за бензин и за въобще енергоресурси в Русия. И тепърва ще виждаме все повече икономически проблеми за обикновените руснаците, като Путин е принуден, благодарение на по-малкото си постъпление в руския бюджет, да пренасочва все повече средства, които иначе той би използвал за социални разходи или пък за инвестиции в гражданска инфраструктура, да ги прехвърля към войната. И всъщност войната взима все повече и повече от брутния вътрешен продукт на Русия.
0: Доколко това, което като позиции имаме ние, Гърция и Австрия, ще бъде, как да кажа, разбрано правилно и няма да изглежда като липса на стратегическа солидарност?
7: Първо трябва да кажем, че това са съвсем различни групи резерви.
0: Но всеки защитава своите си.
7: На Гърция, ами всъщност ние не защитаваме своите, ние не, че и други защитаваме. Защото за Гърция и за Австрия е доста ясно какво те защитават. Значи гърците защитават техните корабособственици, австрийците защитават две или три големи австрийски банки, които продължават да имат собственост в Русия. А ние защитаваме какво? Един бивш служител на КГБ и двама олигарси, защото вие не споменахте името на втория олигарх. Ние говорим за Олег Перов във връзка
0: доста
7: с Лукойл.
0: Доста по-популярен, да.
7: Но другия олигарх, мисля, че името му е Махмудов.
0: С метрото.
7: Ами той всъщност няма нищо общо с метрото. Той се занимава с металургия и е един от най-големите...
0: И прави се връзка в тая посока.
7: Един от най-големите, най-богатите хора в Русия, впрочем, както и Олег Перов. Какъв е български икономически интерес, ако го сравним с гръцкия или с австрийския? Всъщност, става ясно, че България жертва своя политически капитал за нечий чужд интерес. И според мен тези неща не са така без цена. Тоест, в някакъв миг България ще установи, че тогава, когато този политически капитал и трябва за нещо, което наистина ни касае нас като общество и като икономически интереси, може би няма да имаме толкова много съюзници,
0: колкото ни се иска. Ама какво казвате, че България би била склонна да преосмисли? Не ми се струва.
7: Не, аз мисля, че просто в момента това правителство гърми скромния политически капитал на българското правителство, на което и да е българско правителство, в европейски контекст за трима души, които нямат нищо общо с българския национален интерес. И честно да ви кажа, не съм видяла до сега нито един представител на правителството, който да може да обясни защо го правим.
0: Доколкото обяснение имаше от това от външния министър в преди дни, вчера също.
7: По отношение на Кирил, но какъв е български интерес в това, аз не разбрах. Може би има вътрешно-политически някакъв интерес за самия Радев и за самата му партия, но ако говорим, ако дефинираме национален интерес, български национален интерес не е ние да защитаваме руски олигарси.
0: И въпрос на това как ще бъде комуникирано и обяснено, вероятно това казвате. Да погледнем обаче нещата малко по-глобално, защото те не се изчерпват с частния случай на една или друга страна. Реалистично ли е Европа сама да оказва такъв икономически натиск, ако останалата част от света не следва подобна политика, т.е. съпоставяме с Китай, например?
7: Санкциите по отношение на Русия се споделят от много страни извън Европейския съюз. Те се споделят от Великобритания, те се споделят от Норвегия. Това са страни с големи икономически интереси отпреди в Русия, особено в нефтодобивната промишленост. Така че Това са санкции, които по този координиран начин имат наистина влияние, тъй като трябва да си кажем, нали, че руската икономика беше основно свързана с континента Европа.
0: Добре, но ако трябва да погледнем и ролята на Съединените щати в координацията на тази европейска санкционна политика, как ви изглежда това?
7: Съединените щати се опитаха да се превърнат в някакъв вид посредник и по този начин да използват своите собствени санкции, за да търгуват с Путин. Моето впечатление от последната така проява и присъствие на президента Тръмп в Анкара на срещата на НАТО е, че той по-скоро вече е загубил, така да се каже, надежда, че с Путин може да се договори. Склонен е да помогне на Украина и склонен е да помогне въобще на европейската отбрана. Разбира се, Европа трябваше да направи своята част от задачата, а именно да започне да инвестира повече в отбрана и сигурност.
0: Добре, предстои да видим как ще се развие тази ситуация с 21-я пакет санкции и дали в рамките на разговорите ще възникнат още точки, по които да вървят дебати. Благодаря ви за участието.
7: Благодаря и аз.
0: Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Вижте сега прогнозата за времето и централните новини.

0: Темите в България сутрин.
1: Фискалният съвет с препоръка да се вдигне възрастта за пенсиониране на служителите в МВР. Ефективна ли е мярката? Анализ на Българската стопанска камара, защо още има разминаване между търсенето на пазара и произведените от университетите висшисти. Има ли достатъчно дрехи и оборудване за огнеборците да се справят с пожарите това лято?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утрешният ден ще започне с температури от 15 до 20 градуса по високите западни полета 13, по Черноморието около 19-20, а в София 16 градуса. През деня бързо ще премине облачна вълна, по-значителна след обед над Дунавската равнина и превалявания главно по речието на Дунав. Около Велико Търново, Стара Загора и по линията Русе-Шумен ще има условия за слаби градушки. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Сандански до 38, по морето 29-30 градуса, а за района на София 33. По Черноморието след обед временно ще се заоблачи, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с температури около 25-26 по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност след обедните часове и повече облаци над Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Топъл и сух въздух, обхванал западната половина от Европа, ще продължава да задържа високите температури от порядъка на 37-39 градуса. А над централните и източни части валежите и гръмотевиците ще бъдат често явление. Най-вече над Полша, Чехия, Унгария, страните около Алпите и цялата територия над европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания главно в Румъния и в Черноморският регион. Четвъртък след обед Дунавската равнина, в североизточните райони и над Рила и Пирин се очакват валежи с силни гръмотевични бури. От петък ще има повече слънце с горещо време, високи температури и разхладителни дъждове по планините Рила и Пирин. В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 32-38 градуса. Превалявания се очакват в западните части от страната в неделя. Това е прогнозата за времето. Спокойна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: са новините на България On Air.
1: Под строга охрана екстрадираха Стоян Мавродиев у нас. Вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, вторник, 14 юли. Бившият шеф на Българската банка за развитие е обвинен в длъжностно присвояване, остава в ареста за поне 72 часа. България е получила покана от Франция да участва в коалицията на желаещите. Премиерът Радев е отказал.
2: Мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина.
1: Майки отново на протест под прозорците на властта искат по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа от държавата. Стоян Мавродиев отново в България. Бившият шеф на Държавната банка за развитие бе конвоиран до ареста. Проведе се и дългоочаквания му разпит. С още информация по водещата ни тема днес включваме Анелия Джамбаска. Нели, здравей!
3: Здравейте, Стоян Мавродиев вече е у нас, след като тази сутрин беше екстрадиран от сръбските власти и отведен под засилена охрана до граничен пункт Калотина, където пък беше поет от българските власти. След близо двучасов разпит стана ясно, че на него вече му е предявено обвинение. Той е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване.
4: Точно в 12 часа на обяд конвоя с бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев пристигна в Националната следствена служба. Час по-късно конвоя отведе Мавродиев на столичната улица Черковна, за да бъде разпитан в присъствието на адвокат.
5: При положение, че от трима обвиняеми двама с парична гаранция, мисля, че нормалното и Стоян Мавродиев също да бъде с парична гаранция. Едната възможност е делото да се внесе в съда с обвинителен акт. Другата възможност е да имаме прекратяване на наказателното производство.
4: Освен Мавродиев, привлечени като обвиняеми за отпуснатия кредит от 150 милиона лева от ББР са бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Той е сочен като подбудител. А Иван Георгиев, който е представител на свързаната с Гайтански фирма, пък е посочен за помагач. Според адвоката на Мавродиев, това не е първи разпит за клиента му.
5: Оказва се, че той е давал показания като свидетел преди, когато е започнало досъдебното производство. А иначе днес не е давал обяснения. Той там е обяснявал процедурите, обяснявал е права и задължения на различни длъжностни лица.
4: За скандала с отпуснатия заем стана ясно през 2024 година. Тогава Мавродиев напусна страната, а другите двама обвиняеми бяха задържани, а в последствие освободени под парична гаранция. В началото на юни тази година Стоян Мавродиев решава да се прибере, но е задържан в Сърбия, откъдето стартира и процедурата по екстрадиция. На въпрос дали смяната на властта също е...
1: Екстрадирането на Мавродиев у нас предизвика и коментари очаквано сред депутатите. Част от парламентарните формации намесиха и имена от политическия живот в сагата около Българската банка за развитие. Подробностите чакаме сега от Антония Яврова. Тони, здравей!
6: Добър вечер. Управляващите заявиха, че се надяват Стоян Мавродиев да даде всички необходими отговори. От ГЕРБ посочиха, че към момента всичко е в ръцете на отговорните институции по този казус, а от Демократична България изразиха надежда, че Мавродиев би могъл да разкаже дали е бил оказван натиск върху Българската банка за развитие, но цялото обобщение вижте.
7: От Прогресивна България очакват всички необходими въпроси да бъдат зададени на Стоян Мавродиев, така че да има повече яснота.
8: Всички очакват промени, всички очакват реални решения, така че очакваме с интерес да чуем неговата концепция и съответно да му зададем отговор на въпросите, на които имаме нужда от отговори.
7: От ГЕРБ пък подчертаха, че сега на ход са отговорните институции и разграничиха Мавродиев от времето на Бойко Борисов като премиер.
9: 8 април 2020 година, ако не се лъжа, господин Мавродиев беше освободен като изпълнителен директор на Българската банка за развитие от тогава премиера Бойко Борисов. там нататък всички претенции към него са в ръцете на следствие, прокуратура, така че очаквам от разследващите органи се свършат работата.
7: Коментар дойде и от Демократична България, които заговориха за евентуален натиск над Мавродиев именно от бивш премиер.
10: Господин Мавродиев може да разкаже на българското правосъдие за връзките на Пеевски с теглените кредити на конкретни компании от Българската банка за развитие. Дали бивши премиери, например, или самия господин Пеевски оказвал натиск. Но големият въпрос е дали може да бъде разплетен моделът.
11: Очакваме да видим дали реално има какво да разкрие. Причината, заради която беше издирван, как точно са отклонявани средствата от Българска банка за развитие. Както знаете, първият мандат на Кирил Петков, първият мандат на Продължаваме промяната, това беше основна тема и тогава тези порочни практики бяха категорично прекратени.
7: На въпрос, очакват ли да бъде разкрита информация, която да доведе до правни последици, от Възраждане отговориха така.
12: Докато няма промяна в прокуратурата, мисля, че ще стане поредния казус, по който знаеме твърде много, а се случва твърде много.
7: ДПС не коментираха темата.
1: България е получила и отказала поканата на Франция да участва в така наречената коалиция на желаещите за Украина. Това съобщи от Париж премиерът Румен Радев. От френската столица Радев коментира пред журналисти и процедурата по свръхдефицит, която Съветът на Европа започна спрямо страната ни.
13: Конфликтът между Русия и Украина трябва да се решава с дипломация, а не с сила. С този аргумент премиерът отказа участие в коалицията на желаещите за Украина.
2: Мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия.
13: Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира, че за участие или неучастие в тази коалиция може да се говори едва след като бъде постигнат мир в Украина.
14: Към момента има изявено само едно желание за създаване такава коалиция. Няма нито документ на основа, нито нещо. България не е разписала никакви документи, те не са били представени към нашата страна.
13: По отношение на 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, министър-председателят коментира, че за първи път страната ни заявява открито своя национален интерес и това се уважава от останалите партньори. Той коментира и процедурата по свръхдефицит, която Европейската комисия започна срещу страната ни, като заяви, че това е стандартна практика и се прилага спрямо много държави в Европейския съюз.
1: Няма да се присъедини към коалицията на желаещите, предизвика остри реакции от страна на представители.

0: Руси прилича на опит хем да участва в консенсуса на НАТО, хем да говори нещо на неговите избиратели тук в България. А в момента европейските лидери и лидерите на нашите съюзнически държави го гледат как се държи. И лека по лека подобно поведение ще го постави в изолация.
1: Ние много повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени те противоевропейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни. Това означава само едно нещо и то е изолация.
2: Превръщаме се в една коалиция на нехаещите. Както виждате, коалиция на желаещите се разширява и там се обсъжда в момента противоракетната и противовъздушната отбрана на цяла Европа. България, ако иска да надгради своите способности, трябва да участва в такива колективни обсъждания.
3: Българската позиция спрямо Украйна, знаете, че много се разминава с позицията на Възраждане спрямо този конфликт.
4: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е на работно посещение в Съединените американски щати. Очаква се там министърът да проведе двустранни срещи по линия на противодействие на трансграничната престъпност, прането на пари, както и борбата с корупцията, пишат от пресслужбата на ведомството. Припомняме, че преди седмица Демерджиев съобщи, че ще запознае службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати, как санкционирани по закона Магнитски българи избягват ограниченията по глобалния закон. Централните новини ОНР на 14 юли продължават. Ето с какво. Украинският премиер подаде оставка, парламентът я прие, започват промени в кабинета. Трета поредна нощ на американски удари в Иран. Техеран съобщи, Ормузкият проток отново е затворен. И към по-важното от света, украински дронове са поразили един от най-големите нефтохимически комплекси в Русия на повече от 1400 км от границата с Украина. В комплекса Салавата е избухнал пожар. Ударът задълбочава кризата с горива в Русия, защото това е последният голям производител на бензин, който все още не е бил засегнат от украинските действия до сега. Дронове са атакували и друга рафинерия в Краснодарския край, която е едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в южната част на Русия. През нощта и украинската столица Киев беше подложена на пореден обстрел с ракети и с дронове. Под прицел бяха още градове, има ранени в Харков и Черников. Междувременно украинският парламент пък прие оставката на премиера Юлия Свириденко и кабинета й. Тя се оттегля след обявените от президента Зеленски промени, необходими по думите му, за да се реализира, цитирам, обновена политическа стратегия на страната. А комитетът на постоянните представители на Европейския съюз се събира по-късно днес за ново обсъждане на 21-я санкционен пакет срещу Русия, съобщава Европейска правда. Сред спорните въпроси по санкциите остават ограниченията върху транспорта на руски втечнен природен газ, както и мерките по отношение на австрийска банка, така и замразяване на плаващия ценови таван на блока за руския петрол. А след отпадането на руския патриарх Кирил и президент на Лукойл Вагит Алек Перов от списъка, международният анализатор Боян Чуков разчете позицията на страната ни като стъпка в добра посока. А сега у нас за втори път в рамките на две седмици майки излизат на протест с искане за достойно майчинство. Те настояват обезщетението през втората година да бъде увеличено и да се доближи до размера през първата. Исканията са и за индексиране на детските надбавки. Повече за исканията на майките сега ще ни каже Анита Иванова, която е на протеста. Ани, здравей!
5: Здравейте, да, в този час, както в столицата, така и в още големи градове от страната, започна вторият голям протест на майките, които искат по-голямо увеличение, обезщетение от за втората година майчинство. В момента то е в размер на 398 евро, като тази сума важи и за майки на близнаци. Исканията на майките са то да стигне поне 480 евро, освен това надбавките да бъдат на две нива. Повече по темата нека видим сега в следващия репортаж.
6: Моника Василева е майка на момченце. Тя подкрепя исканията за по-високо обезщетение. Жената споделя, че цените на част от детските стоки от първа необходимост вече са близо двойни.
7: Един кашон памперси, които са 76 броя, в момента в промоционален пакет, струват 35 евро и 27 цента. Тези памперси горе-долу биха били необходими за седмица, седмица и половина. Около 150 евро от сумата от 390 биха отишли само за памперси.
6: Цените на детските млека също са повишени.
7: Като правя съпоставка, реално погледнато, тя толкова е струвало в лева, в момента толкова струва в евро. Да вземем едно мляко, примерно, което е за над годинка, в момента ще гледаме съответно за втората година, 44 лева. И 22 евро и 50 цента струва в момента, като това е адски скъп продукт. Една кутия може да изкараме две седмици с нея. От тук също отиват едни 50 евро, които може да добавим и станаха 200 евро за два продукта, които се използват всеки ден.
6: Преди повече от две години, когато е била и последната индексация на майчинството, парите са покривали нуждите, разказва Моника. Предвид инфлацията обаче, към днешна дата ситуацията е много по-различна.
7: В момента нямаме индексация правена от 23-та година, съответно инфлацията е изяла тази сума и след като тя не е индексирана толкова време, няма как майките да се справят с отглеждането.
6: Това е вторият протест на майките в рамките на две седмици.
8: Искаме 70% аналогово с първата година от среднодневният доход, но не по-малко от минималната работна заплата, не повече от две минимални работни заплати. Искаме надбавките да се вдигнат, да бъдат на две нива, социални надбавки 25 евро, както е сега 50 евро за работещите с една година стаж последните две години. Индексация задължително на детските надбавки. Също така искаме индексация на втората година майчество, ако не дай Боже не постигнем.
6: Майките са категорични, че имат дългосрочни искания, които целят промяна на демографската политика. За новините ОНР, Анита Иванова.
5: Родителите припомниха, че вече са изпратили писма с своите искания съответно до президентът, премиерът и омбудсманът.
9: Ще проследим дали исканията на майките ще бъдат изпълнени. Анита Иванова на живо от протеста. Благодаря. Обявиха първото класиране за прием в гимназии след 7-ми клас. Резултатите са ясни за 55 000 ученици в цялата страна. Те са достъпни в платформата на Министерството на образованието. Системата разглежда желанията на кандидатите според реда, в който са подредени. Всеки ученик се класира на най-предното място в списъка си, за което събраните точки са достатъчни. Второто класиране ще бъде обявено след седмица на 21 юли. Количество алкохол, което може да доведе до смърт. Това показват кръвните тестове на мъжа, който вчера предизвика катастрофа на столичната улица Гурко. Същото място, на което преди 3 години отново заради пиян шофьор загина 14-годишният Филип.
10: Инцидентът се случва по светло, точно пред пешеходна пътека. Луксозен автомобил се забива в колата отпред и предизвиква верижна катастрофа. Само защото пред него е имало два автомобила, които са поели удара, хората, преминаващи по пешеходната пътека, се отървават с леки наранявания. Зад вулана е 28-годишен мъж.
11: Имаше доста силен звук от блъскаща се кола в друга кола. Нямаше следи за спирачна път на автомобила. Водача, видимо, беше в доста нетрезво състояние. Така, сериозно подпинал, бих казал, защото след около 10-15 минути така се поизповръща в пазвата си на тротуара.
10: Дрегерът отчита рекордно количество алкохол в кръвта на шофьора. 3,59 промила.
12: 3,59 е много високо концентрация на алкохол в кръвта, която е опасност не само за участниците, но и за самия шофьор, което може да последва алкохолна кома при смързане. Наистина е чудо как няма по-тежък инцидент.
10: Шофьорът е бил сам в автомобила. Според очевидци, полицията и бързата помощ са пристигнали на мястото около 40 минути след инцидента. Спешните медици го откарват в болница заради състоянието му. Пътният инцидент се случва на същото място, където беше блъснат и загина 14-годишният Филип Арсов, но на съседната пешеходна пътека. Мъжът има книжка от няколко години, както и предишни провинения на пътя.
13: Санкциониране, за което му е съставен акт за установено административно нарушение за причинено пътно-транспортно произшествие в резултат на несъобразена скорост и отделно от това му е съставен фиш за нередовни документи.
10: Шофьорът все още не е дал обяснение. Тестване и за наркотици. Пробата е отчела отрицателен резултат. Шофьорската му книжка е отнета. За новините у нея Александра Иванова.
9: Липса на инфраструктура, но и налични обществени поръчки е наследил кабинетът на Румен Радев след встъпването си в длъжност. Регионалният министър Иван Шишков обяви, че относно заварените договори ще е нужен строг контрол и начертая подход за бъдещите поръчки. Той събра на среща кметове от Северозападна България, с които коментираха лошото състояние на пътната инфраструктура в региона, сравнявайки я, цитирам, с геноцид.
14: Най-малко пари са дадени, най-малко ремонти са направени на Северозапада. Аз нарекох пътя за Видин, пътя на позора. Но този регион е управляван по позорен начин. Това почти граничи с геноцид. Наследството не е само липсата на инфраструктура, а и проведени обществени поръчки. И ние единственото, което може да ви кажем на вас, медиите, и чрез вас да го кажем на всички хора, които очакват да се променят нещата в пътния сектор, е, че към този момент с тези налични обществени поръчки ние единственото, което ще направим и ще го направим ясно и категорично, е изключителен контрол за всички последващи обществени поръчки, които ние ще направим. Се надяваме да ги направим така, че да предизвикаме по-голям интерес на повече фирми.
9: До края на централните новини on air във вторник вечер остава да ви покажем и още. Франция отбеляза националния си празник с военен парад в Париж. В събитията участваха и български гвардейци. Срещаме ви с българина, който влиза в кожата на легендарния Жан-Клод Ван Дам.
15: Той като ме видя, каза вау. Много голяма прилика. Супер!
9: Българският национален отбор по физика спечели 4 сребърни и 1 бронзов медал на Международната олимпиада в Колумбия. Българските ученици се отличиха сред състезатели от 90 страни, а в предаването «България сутрин» сребърния медалист Александър Николов разказа, че за самия него участието на форума е плод на дългогодишен труд и още.
16: Подготовката е усилена, бих казал, минимум половин час на ден се изисква от един ученик. Но се изисква и, разбира се, интуиция за науката, разбиране от математика. Състезанието, въпреки че се представяме там като отбор, е индивидуално, разделени сме в кабинки и имаме 5 часа за всеки етап. Тази година имахме леки технически проблеми с постановката, т.е. Даже бяха повече от леки. Аз лично загубих около половин час, опитвайки се да я подкарам.
9: Сега към история с привкус на Холивуд. Някои от най-опасните екшен сцени на световно известния актьор Жан-Клод Ван Дам са изиграни от българин. Цветолюб Илиев влиза в кожата на много от героите на Ван Дам и го замества в най-трудните сцени. С него ни среща стажант-репортерът ни Магдалена Данаилова.
17: Hi, this is Jean-Claude Van Damme with Секо.
18: Българинът Цветолюб Илиев се оказва дясна ръка на световната звезда Жан-Клод Ван Дам в редица филми. Приятелството между тях се изгражда след като Цветолюб дублира каскадите на кинозвездата, както е и в лентата Градинарят. Години наред Цветолюб се занимава с тайквондо. Участва и на десетки състезания. В един момент решава да се преориентира към киното, а дотам го отвежда неговият преподавател Асен Асенов, който е дублирал каскади на Силвестър Сталоун.
15: Той ме свърза с български координатор Борислав Илиев, който започваше филм с Жан-Клод Ван Дам. Ходех, тренирах, той ме хареса вече преди филма в спортна зала. И докато репетирахме, така в далечината се отвори вратата и в залата влезна Жан-Клод Ван Дам.
18: На Цветолюб се пада удоволствието да се превъплати в своя кумир Жан-Клод Ван Дам, макар и само за екшън сцените.
15: Аз останах дубльор на първи екип за Жан-Клод Ван Дам. И като ме нагримираха и направиха коса, нали, гри и ме облекува също като него, след това той като ме видя, каза: "Уау, до ден днешен работим заедно."
18: Цветолюб изпълнява каскади и във филма категория 5.
15: Трябваше 18 тона вода да имитира цунами, което се разбива и помита градински център, в който сме вътре в градинския център. И просто неизвестността от водата, вълната, как ще залее, имаше планиране. За щастие всичко се случи, нали, както беше планирано.
18: А след вдъхновяващите срещи по снимачните площадки, Цветолюб Илиев или българският Жан-Клод Ван Дам е устремен към още успехи.
4: Франция отбеляза националния си празник с зрелищен военен парад. Хиляди военни с над 300 единици и сухопътна техника дефилираха на булевард Шанзелизе в Париж. Да наблюдават парада бяха поканени лидерите на десетки държави, предимно европейски. Сред тях и нашият премиер Румен Радев. В парада участваха и български гвардейци.
19: 6700 военни, 98 самолета, 31 хеликоптера, 315 единици сухопътна техника бяха мобилизирани за традиционния парад на 14 юли. Включиха се и представители на страните от коалицията на желаещите, подкрепяща Украина. В посока към площад Конкорд преминаха и украински военнослужащи. Общо от коалицията на желаещите военнослужащите са 500, а от Украина 25. Българските гвардейци също внесоха своя колорит в международното представителство на парада. Сред специално поканените бяха украинският президент Володимир Зеленски и ръководителите на още 24 държави. Канцлерът на Германия, президентът на Италия, британският премиер също са сред гостите. Началото беше поставено от военно-въздушното звено патрулите на Франция. На борда на два от самолетите имаше и пилоти от Украина.
18: Това, което дефилира на парада днес, е една Европа, обединена и решена да подкрепи Украина срещу Русия. Една Европа, уверена в себе си.
19: С парада се отдава почет и на французите, разположени по източния фланг на Европа, както и на военноморските сили на Франция, които отбелязват 400 годишнина.
4: Още новини очаквайте в 21:30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air. Аз съм Милана Микаела Димитрова. След по-малко от 2 часа Левски приема борец на стадион Георги Аспарухов в среща реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига.
1: Първият двубой в Баня Лука преди седмица завърши наравно 1-1, така че развръзката остана отворена и всичко ще се реши тази вечер от 20:30 пред пълните трибуни на стадион Георги Аспарухов. Победителят от тази двойка най-вероятно ще се изправи срещу румънският първенец Университетия Крайова. Загубилият пък ще продължи в лигата на конференците, където ще срещне някой измежду Петро Куп и Игнатия. Наставникът на сините Хулио Веласкес изрази мнението си, като сподели, че е много доволен от колективът и усилията, които полагат всички в клуба, защото това е създало отлична обстановка и много добра атмосфера.
0: След двудневна пауза, световното първенство се завръща с първият от оставащите 4 матча до края на шампионата. Тази вечер от 22:00 Франция и Испания ще се справят в първия полуфинален сблъсък.
2: Отборът на Франция, който е на трето място в ранглистата на FIFA, ще се опита да стане едва третия тим в историята, който достига до 3 поредни финала на световни първенства. До сега това са постигали само Германия и Бразилия. Днес е националният празник на Франция, така че петлите ще са още по-мотивирани да донесат радост на сънародниците си. Испания обаче има предимство в общата статистика, тъй като Ла Фурия Роха спечели 18 от 38-те срещи между двата отбора до момента. Това испанците стигнаха до победата в 7 от последните 10 мача с петлите. Франция е с 13 успеха общо. За настоящия европейски шампион това е едва втори полуфинал на световно първенство. Първият бе в Южна Африка преди 16 години, когато Испания спечели титлата. От началото на турнира в Русия през 2018 година испанците са загубили само един от 27 мача на големи първенства, като са непобедени в последните 14 срещи. Победителят ще спори за трофея с Англия или актуалния световен шампион Аржентина.
0: Преминаваме и към света на тениса. Григор Димитров се класира за втория кръг на турнира на червени кортове в Бостад, който е от категория ATP 250.
2: Най-добрият български тенисист, участващ в Wild Card в основната схема, се наложи на старта на чеха Далибор Свърчина с 2 на 1 сета в отделните части 7 на 6, 1 на 6, 6 на 4. Срещата продължи 2 часа и 20 минути и предложи много обрати в развоя си. Общо двамата тенисисти направиха 12 пробива, 7 на сметката на Свърчина и 5 за Димитров, което е рядко срещано в елитния мъжки тенис. За Димитров това беше първи двубой след загубата от Артър Фери на 8-ми на финалите на Уимбълдън преди 10-ти дни. Освен това, българинът се поздрави с първа победа на клей корт през сезона. С успеха си Димитров спечели 25 точки за ранглистата на ATP, в която заема 146-то място.
0: Националният отбор на Норвегия беше елиминиран на четвърт финалите на световното първенство, след като загуби от Англия с 1-2. Поражението сложи край на участието им в турнира, но това не спря всички замесени в приключението да отпразнуват подобаващо постигнатото.
2: Това бе най-успешното представяне на скандинавците на световни футболни финали, като дори продължава да витае въпросът за легитимността на едно от попаденията на Джуд Белингъм, с което трите лъва спечелиха. Въпреки всичко, норвежците изпаднаха в екстаз и окупираха заведения в Майами, за да отбележат исторически успех. Близо 100 000 футболни привърженици приветстваха националния отбор. На летището националите бяха приветствани и от представители на кралското семейство, които по-късно се включиха в празненствата и заедно с привърженици. Жениците създадоха вече превърналото се в традиция викингско гребане, ритуал добил популярност по време на Мондиал 2026. Норвежката звезда Ерлинг Холанд привлече вниманието след завръщането си в родината, но този път извън терена. Нападателят на Манчестър Сити изненада всички, когато слезе от самолета, носейки препариран енот, заедно с бутилка алкохол. Необичайна гледка, която бързо стана популярна в социалните мрежи. Разпространяващите се изображения предизвикаха огромна вълна от реакции сред феновете, които определиха сувенира като един от най-странните виждани от футболист след национална изява.
0: В последните 4 мача от световното първенство по футбол, двата полуфинала, както и двата финала за първо и трето място, ще бъде използван нов модел на топката.
2: От Adidas разкриха, че ексклюзивният вариант се казва Трион де Финал и при него цветовете на емблемите на трите страни домакини на турнира изчезват, а на тяхно място се появяват черни и златни цветове, като на топката ще бъдат изписани и имената на градовете, които бяха домакините на мачовете от Мондиала. Всеки от отборите от последното каре на турнира ще играе поне два мача с новата топка, като тя ще бъде използвана в малкия финал, както и в двубоя за световната титла, който ще бъде на 19 юли в Ню Джерси.
0: Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия ни екип!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утрешният ден ще започне с температури от 15 до 20 градуса по високите западни полета 13, по Черноморието около 19-20, а в София 16 градуса. През деня бързо ще премине облачна вълна, по-значителна след обед над Дунавската равнина и превалявания главно по речието на Дунав. Около Велико Търново, Стара Загора и по линията Русе-Шумен ще има условия за слаби градушки. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Сандански до 38, по морето 29-30 градуса, а за района на София 33. По Черноморието след обед временно ще се заоблачи, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с температури около 25-26 по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност след обедните часове и повече облаци над Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Топъл и сух въздух, обхванал западната половина от Европа, ще продължава да задържа високите температури от порядъка на 37-39 градуса. А над централните и източни части валежите и гръмотевиците ще бъдат често явление. Най-вече над Полша, Чехия, Унгария, страните около Алпите и цялата територия над европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания главно в Румъния и в Черноморският регион. В четвъртък следобед Дунавската равнина, в североизточните райони и над Рила и Пирин се очакват валежи с силни гръмотевични бури. От петък ще има повече слънце с горещо време, високи температури и разхладителни дъждове в планините Рила и Пирин. В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 32-38 градуса. Превалявания се очакват в западните части от страната в неделя. Това е прогнозата за времето. Спокойна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Фискалният съвет с препоръка да се вдигне възрастта за пенсиониране на служителите в МВР. Ефективна ли е мярката? Анализ на Българската стопанска камара, защо още има разминаване между търсенето на пазара и произведението от университетите висшисти. Има ли достатъчно дрехи и оборудване за огнеборците да се справят с пожарите това лято?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30, по България On Air. България On Air, реклама.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България on air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангилова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: То не е хубаво се почва санкции, но е тема, дето се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
3: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагител Екперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
0: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
3: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да, да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредно с това да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранчи в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собствено си разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
0: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
3: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
0: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
3: Вие ми кажете.
0: Румен Спецов, помня, беше препитван. Вие не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор, когато стъпихте в власт?
3: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
0: Къде я поискаха тази среща?
3: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
0: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
3: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
0: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
3: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
0: То чисто политически е въпрос, защото е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
3: И явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
0: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
3: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на горива.
0: Но когато сме имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпрос и за сметки, не само за закупуване на нефт.
3: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
0: Белене може ли да бъде построена?
3: За мен категорично да.
0: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
3: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме опукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. от тази гледна точка, и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
2: С европейски времето, средства, каза премиерът.
3: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
2: Ако не.
3: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целият регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
2: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
3: Вижте,
2: Генчев.
3: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
2: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
3: С какво ще ги заменим?
2: Аз разбрах.
3: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем,
2: нямаме альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
3: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ми ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
2: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамат.
3: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи, има
2: потънали милиарди, господин Генчев.
3: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но за съжаление този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата.
2: От
3: и се надявам да е добута.
2: Основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
3: не
2: сега отиваме
3: това
2: към щекотливата тема за бюджета
3: не само,
2: на довършете.
3: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме. Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в правилната.
0: Ето и 7-8 блок специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема. Бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Не. Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври
3: нека
0: месец.
3: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично май го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме си направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно преспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицита. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
0: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
3: Ще ви кажа няколко
0: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
3: Това е работа. Те приоритет са 7 месеца вече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставял бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда и когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
0: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
3: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ма ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджетът може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно и ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разлочим част от нещата? Да спрем да плащаме. Ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, то спада веднага спада събираемостта на ДДС-та.
0: Имате резерви към тези проекти? Те са на ГЕРБ, на ДПС тези
3: проекти. Не казвам
0: проекти.
3: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмежетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
0: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е, между другото, години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. Ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват, опозицията ми правят същото, като това, което правеше
3: капиталата... Борисов. О, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
0: Няма как да
3: проекти.
0: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
3: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето, давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да имаме събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
0: Сега, като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита, защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
3: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
0: На общини, на кои да близки дадем? До властта, ще се раздават повече средства.
3: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собственици партия? Плюс това...
0: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
3: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев, но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато и аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава.
0: Съгласни
3: черта.
0: Ли сте на един такъв дебат?
3: Аз нямам никакъв проблем.
0: Добре,
3: с
0: ще го направим.
3: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне там е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практики хвърля партенки, без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има, всяко от перата е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаваме тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията. Че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
0: Увеличили сте си средствата с...
3: Да,
0: не знам си колко
3: средствата.
0: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
3: за
0: коли.
3: Това е абсолютна лъжа. Тази счетоводна
0: 753 сметка, беше, мисля, че
3: ами
0: хиляди.
3: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само, че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
0: твърдите,
3: да,
0: че няма увеличени пари по ведомства.
3: Да, лъжи се и това.
0: За консумативи.
3: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е Джиро Италия, което е 50 минала, сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги наслоиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя даже е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тая е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
0: Защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация? Кажа, нямаме защото... официална такава.
3: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицитът е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе, какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
0: И вие този въпрос го зададохте.
3: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз. Това е социално право, с което България може да се гордее. Но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
0: То не трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
3: Така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана. Няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
0: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова, не била летяла, Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация, защото чухме и този прочит, ама това е личен живот.
3: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народно събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа, аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш, ако аз пътувам с някой в България Air до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
0: самия полет,
3: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, примерно, хванати от полето около село Целапица, Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не може да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, Извинявайте много.
0: Той за произход на средства трябва да се питат. Те са тук много въпроси.
3: Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки.
0: Това го каза да, министър Демирчиев.
3: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магницки. Което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с WIF кодове, да речем на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, смисъл.
0: Това е всеки нормален човек.
3: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично-лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението на всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнете институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарност, дето се каза към госпожа Атанасова, друг е въпросът за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
0: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
3: Не, аз лично не искам доставката.
0: Защо?
3: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Явор Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
5: Не сте го чули от мене, но...
0: От вас не съм го чули, но когато казвате,
5: да,
0: все пак да визирам други хора, продължаваме промяната на Демократична България тогава.
5: Може да се види, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
0: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова след изнесната информация от вице-премиера Демерджиев.
5: Защото това, което изнесе Демерджиев, беше скандално. В смисъл, 4 дена след стъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
0: Че не е пътувала, Конституционния съд проверява.
5: Това, което искам да кажа е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
0: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
5: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе, това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
0: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
5: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
0: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
5: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стане министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратурата.
0: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
5: Фактът е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
0: са... И то по този начин се източва здравната каса.
5: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравна
0: осигурителна каса. Тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
5: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което, слава Богу, беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е. Въпреки че това, което, пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
0: И оттам нататък как ще процедирате?
5: Всеки, който е извършил нещо
0: на основата
5: нередно,
0: на дебелите папки.
5: Всеки, който е извършил нещо нередно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
0: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото знаете ли, там парите... става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
5: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на Прогресивна България като

0: повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
0: Не е въпроса за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаш един доклад.
0: Динева, да, госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това им е единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, откато вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи като... пропуските. Имаше една такава реплика.
0: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. С какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, а професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз си попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
0: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един съвременен ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се краде, нали?
0: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
0: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
0: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията ще я спре да работи.
0: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е
1: това... Имало запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
0: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симидчиев, пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Часът е един.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Премиери. С новия Страйкър, Дачия връща на пазара един почти изчезнал тип автомобили. Изоставане. Разликата между BMW и Mercedes на върха в премиум сегмента се увеличава още повече. Технологии. Европа обмисля да ограничава скоростта на автомобилите ни от космоса. Тунинг. Тази кола, купена за 400 долара, днес струва 3 милиона. Най-великото състезание в света. Репортажът ни от 24 часа на Люман, където тази година се роди нова глобална премиум марка. Здравейте, вие сте с Колева, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНР.

0: Вече 20 години, откакто се появи първия Nissan Qashqai, най-практичният и разумен тип семейен автомобил в Европа е под затягаща се обсада, изтикан до ръба от нашествието на SUV и кросовери. Сега обаче доброто старо комби получава едно рамо от най-неочакваната посока – от Dacia. Това е Dacia Striker, най-новия, най-големия, с 5 см по-дълъг даже от Bigster и най-добре оборудван автомобил, който румънската марка на Renault е създавала някога. Ще го тестваме на пътя чак късната есен, но сега от предпремиерата в едно миланско филмово студио мога да ви кажа, че това изглежда като най-доброто от три свята. Striker има практичността на комби, има високата позиция на седене и високия пътен просвет на SUV и има ниския център на тежестта, добрата аеродинамика и пестеливостта на седан.
1: Миналото имахме голям избор от такива повдигнати, високопроходими комбите. Но последните години те изчезнаха почти изцяло. Няма го вече Volkswagen Golf Alltrack, няма я Skoda Octavia Scout, няма го Seat Leon XP. Subaru Outback още съществува, но спря да бъде комби и се превърна в SUV. Да не говорим, че и цената му отиде към премиум сегмента. Ако искате кораво комби с 4x4, трябва да почукате на вратата на Audi, след като сте обрали най-близката банка. Сега Striker връща избора в този сегмент, влизайки в него от долния му край. Защото тази кола запазва най-важното качество на една Dacia – достъпността. Колкото и да се промени смисъла на думата достъпен в последните години.
0: Все още не знаем финалните цени, естествено. Производството ще започне чак късната есен. Но отдача обещават, че базовата версия на тази кола ще е под 25 000 евро.
1: Вариантът с 4x4 ще е поне с 2000 евро по-скъп, разбира се, но и така ще е с близо 10 хилядарки под стартовата Skoda Octavia с пълно предаване. И ще е доста по-проходим от нея, разбира се, защото все пак има и част от гените на офроудър.
0: Това смесване на световете си личи и от външния вид. Тук Давид Дюран и колегите му от дизайна на Dacia са комбинирали хоризонталните линии, типични за едно комби или седан, и вертикалните линии на класически SUV. Най-характерната черта на този Striker е ето тази линия, която тръгва от предните светлини и стига чак до задните. Самите светлини са следващия етап в дизайнерския език на Dacia с T-образен светлинен подпис.
1: Отзад Striker има толкова модерната напоследък тъмна ивица, свързваща фаровете, което според нас му придава допълнителна елегантност. Като говорим за дизайна обаче, имайте предвид, че в този случай стилистите са играли втора цигулка. Повечето ключови решения тук са взети от други хора.
0: Комбито е една от най-трудните задачи за инженерите по аеродинамиката. Рязко свършващата задница ги изправя пред много сериозно предизвикателство и дори тук, въпреки всички усилия, те не са успели да понижат коефициента на въздушно съпротивление под 0,29, което е добре, но далеч не е рекордно. Компенсацията за това обаче е, че Dacia успява да поддържа едно доста ниско, като за съвременната епоха, тегло. Тази кола тежи едва 1400 кг.
1: А и тези 0,29 са постигнати с цената на много труд и стотици часове в аеродинамичния тунел край Париж. Само за сравнение, при Subaru Outback коефициента е 0,34. Именно инженерите са наложили на дизайнерите този преден сплитер, или пък тази странна гънка над вратите, която намалява драстично нежеланите завихряния. Пак тяхно дело е издължения заден спойлер, както и новата форма на страничните огледала. Комбинирането на всичко това с задвижването обещава доста добра икономия на гориво.
0: Поне като начало Striker ще има три вида задвижване, като започваме отгоре надолу. Това е новата хибридна технология на Dacia, която комбинира 1,2 литров турбомотор отпред с мощност 140 конски сили и електромотор на задната ос с 31 коня, осигуряващи не само достатъчно мощност, но и задвижване на четирите колела. За сега обаче няма да има вариант на това задвижване с газова уредба, което може би ще разочарова някой български кандидат-клиент.
1: България, един от четирите пазара, за които газовата уредба е ключова, си остава твърде скромна като обеми, за да накара французите да размислят. Но останалите тъй са Италия, Полша и Турция, така че нищо чудно Dacia да отстъпи по тази точка. Иначе фабричен газова уредба от италианската BRC ще има в базовото ниво със същия 1,2 литров мотор, комбиниран обаче с 48-волтова мека хибридна система. Има също и пълен хибрид, който ни е познат от новото Renault Clio с 1,8 литров бензинов двигател с 4 цилиндъра, 2 електромотора и малка високоволтова батерия. Тази комбинация дава 155 конски сили мощност, най-високата в гамата. Този модел прави стъпка нагоре и по отношение на джантите. Тук те стандартно са 17 цола, но могат да пораснат и до 19, ако клиентът поиска.
0: Това повдигнато комби има пътен просвет 19 см във варианта с предно предаване и цели 20 тук във версията с 4x4. При средно 17 см за така наречените паркетни кросовъри. В същото време обаче тази кола е с една педия по-ниска от типичния SUV в C-сегмента, което несъмнено ще има добър ефект върху пътното поведение.
1: Тук е мястото да споменем, че Striker ще разшири малко географията на Дачия. До сега моделите на марката се правяха или в Румъния, или в Марокко, но този ще идва от Бурса в Турция.
0: Дължината от 4,62, най-голямата дължина всъщност гамата на Дачия, дава и предостатъчно място на задната седалка. Както виждате, аз съм 1,91 висок, предната седалка е нагласена за мен и въпреки това мога спокойно да седна на задния ред. Интериорът няма да се стори непознат на някой собственик на Duster или Bigster. В крайна сметка тази постепенна еволюция е начина, по който Дачия поддържа ниските си цени, но все пак тук има и доста новости. Най-вече започващи от приборния панел, който Дачия нарича Light Visio и който предлага една много интересна проекция, създаващата измерно усещане.
1: Всички нива имат 10-инчов екран на мултимедията, като в по-високите тя е с вградена навигация, с включена интернет връзка за 8 години и с аудио от Arkamis 6 говорителя.
0: Приключенския характер на тази кола си личи и в интериора, където дори този нов материал, който изглежда скъп, мек, приятен на пипане, всъщност може да се мие с мокър парцал. Стелките естествено са гумени и с повишена издържливост.
1: В най-високото ниво Extreme ще получите и огромен панорамен стъклен покрив. Той е без штора, както диктува модата напоследък, но от Дачия се кълнат, че има достатъчно филтри за ултравиолетова светлина, за да опази салона от излишно нагряване.
0: За пръв път в модел на Дачия тук получавате серийно и auto-hold функция, която задържа автомобила на място, ако сте спели на наклон. Най-важното нещо за едно комби естествено е товарното пространство. В това отношение е Striker с неговата електрическа врата на багажника няма да се изложи. Багажника побира 600 литра и е удобно разделен на две секции.
1: Тези удобни отделения за вещи под пода се предлагат за хибридната версия. В останалите можете да имате още по-дълбок багажник с подвижни разделители. Това е само една от многото малки хитрости въведени от Дачия в този модел. Харесва ни идеята на багажника да са изписани точните му размери, за да не се чудите вече дали новия ви хладилник ще се побере вътре. Системата U-Clip получава няколко нови аксесуара, начело с това многофункционално одеяло. В таблото до шофьорската врата има вградена стъргалка за LED.
0: Хитроумните решения на Дачия тук се допълват и от тази добре измислена ниша, която позволява, докато зареждате, да кажем, телефона си, удобно да приберете кабела, така че да не ви се мутае в ръцете.
1: За неща като динамика, разход и електронни асистенти ще си говорим на есен, след като тестваме новия Striker. Честно казано, очакваме го с нетърпение.
0: Последните години и други производители, начало с френски, се опитаха да комбинират SUV-стойката с нещо по-аеродинамично като очертания. Но заложиха най-вече на купетата и това не им донесе успех. Този подход на Дачия, който възкресява комбито и здравия разум, ми се струва много по-обещаващо.

Оспорваната доскоро битка за върха в световния премиум сегмент вече не е никаква битка. Аванса на BMW пред стария съперник Mercedes се увеличава до невиждани размери. Поредното потвърждение дойде с данните за полугодието в Съединените щати, най-потежоспособния от големите пазари. За първите 6 месеца баварците са продали там 186 944 автомобила, като увеличават аванса си пред Lexus с 169 000 продажби. Мерцедес има 162 900 реализирани сделки, но от тях само 145 000 са леки автомобили, останалите са ванове. Разликата с BMW е над 40 000 автомобила, най-голямата за последния четвърт век. Картината изглежда по същия начин и в глобален мащаб. Макар BMW да отчита спад в продажбите спрямо миналата година, заради срива на китайския пазар, баварците са доставили 1 милион и 4 000 автомобила от основната си марка. За същия период глобалните доставки на Мерцедес са 837 000, но тук са включени и вановете от лекотоварната гама. Работни групи към Европейския съюз проучват възможността за въвеждане на системи, които ще ограничават скоростта на автомобилите от космоса. Сателитно базираната технология ще надгражда над вече въведените като задължително оборудване електронни ограничители на скоростта. За сега обаче идеята е само на етап проучване, без прият план за въвеждането й. Системата за интелигентно подпомагане на скоростта, или ISA, е задължителна за всички нови коли, продавани в ЕС от 2024 година насам. Тя засича чрез камери и с помощ от GPS знаците за ограничение на скоростта, предупреждава ви със звук, ако я превишите, и коригира скоростта, която сте задали на круиз-контрола. Шофьора обаче може да я надмогне, ако желае. Новата идея на чиновниците в Брюксел е за контролиране от орбитални сателити система, която директно ще намалява скоростта на нарушителите, без те да имат възможност за реакция. За идеята пръв съобщи британският таблоид Daily Mail. Такава система ще разчита на сензори в автомобила и на геостационарно позициониране и ако засече, че той се движи с по-висока скорост от позволената на конкретната отсечка, ще намали принудително мощността. Реални тестове, проведени от консултантската агенция Тачъм, обаче показват, че и сегашните системи допускат твърде много грешки. В най-лошия случай веднъж на всеки 4 пъти, а при най-добре работещите системи веднъж от 10 пъти. Какво може да произлезе от един 60-годишен ръждясал Буик Ривиера, купен за $400? В случая с канадския тунинг спец J.F. Lunier, резултата е хиперкола, не само по-мощна, но и значително по-скъпа от чисто ново Ламборгини или Ферари. Lunier, който е собственик на ателието J.F. Customs, Британска Колумбия, е вложил фантастичните 22 000 работни часа, за да превърне старата Ривиера в униката Revision. Всичко е направено по стария начин, без 3D сканиране и компютърно моделиране. Колата е получила нов 6-литров V8 с чугунен блок и добавени два турбокомпресора. Общата мощност скача до 894 конски сили, които позволяват максимална скорост над 280 км в час. Финансовата страна на проекта е не по-малко драматична от техническата. За да завърши своя шедьовър, Lunier е инвестирал $300 000 за части и материали. За да събере огромната сума, той е ипотекирал не само собствената си къща, но и тази на родителите си. Риска обаче се отплаща многократно. Проектът печели най-престижната награда в света на къстъм автомобилите от изложението Autorama в Детройт, а днес Revision се оценява на $3 000 000.

0: 361 дни в годината, мане може би най-скучният град във Франция. Останалите 4 е домакин на най-великото автомобилно състезание на планетата.
1: От 1923 година тук се събират най-бързите, най-смелите и най-малко егоистичните пилоти в света. Защото в Люман печелят отборите, а не индивидите. 94-те издания от тогава славата на това състезание не само не е помръкнала, но и постоянно чупи нови рекорди.
0: 26-та година е изключителна като състав на участниците. В най-високия клас Hypercar има 9 рекордните 9 заводски отбора. Нещо, което не се е случвало в изминалите 102 години.
1: След неуспеха на фаворита Ферари, конкуренцията беше небивала и накрая първите 4 коли на Toyota, BMW и Cadillac завършиха едва на 32 секунди една от друга. Фантастично, ако си дадем сметка, че болидите са изминали почти под 5200 км за 24 часа.
0: Миналогодишният рекорд от 355 000 зрители не беше победен тази година, но ако сметнем и обслужващия персонал, тези два дни на пистата САД са събрани над 420 000 души. Малко повече от актуалното население на Пловдив. Днес обаче ще говорим за една друга роля на Люман. Ролята му на създател на автомобилни марки.
1: Това състезание, което комбинира скоростта, издържливостта и риска, е може би най-добрият трамплин за лансиране на автомобилни марки в премиум и луксозния сегмент. От тук започна глобалната слава на Bentley през 20-те години на миналия век, на Alfa Romeo и Bugatti през 30-те, на Jaguar през 50-те, на Ferrari през 60-те, на Porsche през 70-те. Сега последите им е тръгнал още един кандидат за слава – Genesis. Корейската премиум марка на гиганта Hyundai дебютира тази година в Люман като основна стъпка от плановете си за глобална експанзия. Разговаряхме за това с Петър Кроншнабъл, изпълнителният директор на Genesis Европа. Моторният спорт осигурява трансфер на технологии към серийното производство. Само си помислете за неща като диагностика или аеродинамика. Освен това, разбира се, моторният спорт създава разпознаваемост за една марка. Прави я желана за клиентите. Избрахме състезанията по издържливост, защото от една страна машините в тях не са чак толкова отдалечени от серийните коли. И от друга, защото това е втората най-голяма платформа за достигане до потенциални клиенти. Люман достига до 400 милиона души по света. Само Формула 1 има повече зрители, около 800 милиона. И двете коли на тима Genesis Magma Racing влязоха в десетката в квалификациите, където бяха по-бързи даже от бъдещия победител Toyota. Самото състезание мина не толкова блестящо. По-бързият от двата болида отпадна заради повреда в окачването на сутринта. Вторият автомобил беше забавен в нощната сесия и успя да финишира, но едва 13-ти. За познавачите обаче това е забележителен успех за отбор, който преди две години още не съществуваше. За удивително кратко време корейците създадоха и болид, и нов двигател за него. Дебюта на Имола дойде само 500 дни след вземането на решението за създаване на отбор. На СПА дойдоха първите спечелени точки. Самият Люман е пословично тежко състезание, може би най-тежкото в света. И обикновено изисква дълги години трупане на опит преди един отбор да стане наистина конкурентен. Само Ферари преди почти 80 години и Мазда през 1991 са успявали да го спечелят от първи опит. На Тойота, най-успешният отбор в последното десетилетие, му бяха нужни 14 години преди да стигне върха. Порше все още държи убедително рекорда за най-много победи – 19, но на германците им трябваха цели 20 години усилия преди да постигнат първата от тях. На този фон на резултатите на Genesis впечатлиха познавачите. – Самата Genesis съществува като отделна марка едва от едно десетилетие. До сега тя се развиваше основно в Източна Азия и Северна Америка. Но това се оказа достатъчно да подобри рекорда за най-бързо достигане на 1 милион продажби. Infiniti ги постигна за 14 години, Tesla за 12, Lexus за 9. На корейците им бяха достатъчни 7 години и 10 месеца. Те планират да ускорят темпото с мащабна инвазия в Европа, чиято следваща спирка, доколкото сме информирани, ще е България, първа в нашия регион. Господин Кроншнабъл, да започнем от най-важното. България ли ще е следващия пазар на Genesis в Европа? Това е лесен въпрос и мога да ви отговоря веднага. България определено е пазар с много добър потенциал за премиум автомобили. В момента преговаряме за навлизане на този пазар и ще го обявим до няколко седмици. Според нашите проучвания и според моя личен опит, пазари като България все още нямат тези изразени схващания, кое е премиум и кое не. Тоест, тези пазари са много по-гъвкави. От друга страна, премиум в Централна и Югоизточна Европа означава да искаш изключително добре оборудвана кола, да искаш да изпълниш всичките си мечти, що се отнася до екстрит. Кроншнабъл, дълги години шеф BMW, има опит от почти цял свят – Япония, Индия, Източна Европа, Западна Европа. Питахме го дали глобалните модели все още могат да работят за всички пазари или вече се налага да се създават специфични коли за Азия, Европа и Америка. Специално при премиум автомобилите глобалната кола работи, но има особености, които научихме от опита на традиционните премиум производители. Ако създадеш кола в Европа, според европейския вкус към дизайн и технологии, после лесно можеш да я наложиш в Азия и Америка. Но ако създадеш кола за Азия или Америка и после искаш да я наложиш в Европа, ще срещнеш доста категорични откази да бъде приета тази кола като премиум. Доскоро и Genesis и още по-младите му конкуренти от Китай наблягаха най-вече на технологиите и комфорта, за да мерят сили с утвърдените имена в премиум сегмента. Но напоследък все повече от тях променят стратегията. Китайската BYD вероятно ще последва примера на Genesis и ще създаде свой тим за Люман или ще откупи този на Alpine, а може би даже и за Формула 1. Chery също гледа към Люман. Great Wall привлече италиански светила и създава своя собствена суперкола, както и автомобил за Рали Дакар. Ако погледнете европейските премиум производители, те всички имат и спортна гама. Аз лично вярвам, че за да се наложиш успешно, ти трябва спортния елемент, защото той създава емоция към марката. А тя е изключително важна, когато говорим за премиум. Следващото издание на Колева очаквайте. Технологии. Защо плъгин хибридите са толкова объркващи за повечето хора? Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Македония е била голямата любов на поета и революционер Пейо Яворов. За първи път той отива там през 1902 година като четник, а 10 години по-късно, по време на Балканската война, той става доброволец в Македоно-Одринското опълчение и води чета номер 15. С нея освобождава от турците няколко населени места.
1: С подписването на Берлинския договор през лятото на 1878 година и създаването на княжество България и автономна провинция Източна Румелия, македонските земи започват да се смятат за изгубени. Те остават в пределите на Османската империя и стават емблематични за българското национално съзнание. След създаването на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, борбата за освобождаването им става организирана. В началото на 20 век Пейо Яворов е сред най-активните борци. Той участва в дейността на двете големи освободителни организации – и на ВМРО, и на Македоно-Одринското опълчение. В началото е редови член, но израства до ръководител. Личните му разбирания за разрешаването на македонския въпрос също еволюират. От защитник на тезата за автономна Македония като втора българска държава, той става убеден борец за пряко присъединяване на Македония към България. Това пише Милкана Бушнакова в изследването Яворов и Македония.
2: Първият негов приятел Костадин Нунков, с когото Яворов, с когото Пейо Крачолов играе в Махалата, на един чин са били в Пловдивска област на мъжка гимназия княз Александър I, в една квартира са били, е първият черпанлия, който 17 годишен заминава четник Македония, 895 година лятото. Той загива като воевода 906 година, близо до Куманово. От Черпан около 20 млади мъже са ходили в Македония като четници воеводи. Четирима от тях загиват като воеводи. Включително и неговия първи братчет Костадин Крачолов, единствен син на чичо му Пейо, който тежко ранен от турците, самоубива на 1 май 906 година, близо до Преспанското езеро.
3: Той, както и цялото му поколение, да си дадем сметка, че Яворов има не малко приятели, Коста Нунков, Пейо Гарвалов и толкова много близки хора, които са обвързани с македонското революционно движение. Това въодушевление да бъдат освободени тия български земи от турско робство.
2: Ние знаем, когато нашите смели мъже отиват в Македония да освобождават своите братя българи от турците и когато по изключение са попадали живи в турски ръце, нашите са умирали в страшни мъки. В страшни мъки са умирали. Труси живи са ги драли. Смъквали са им кожите и са закачали кожите им в клоните на дървета да се веят пълни със слама. Живи са ги горели. И затова нашите, отивайки в Македония, винаги са се носили отрова защита някъде и са се оставили един последния куршум в пистолета или в пушката, двойно. Ако едното оръжие откаже, да остане другото.
1: Едва 19 годишен Пейо Крачолов влиза във вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. 4 години по-късно става редактор на партийният вестник «Дело». През зимата на 1902 той отива в Македония като четник.
3: Денят е 1 февруари 1902 година, значи зимата на 1902 година. Яворов една нощ облича харамийските дрехи, слага потурите шаечни, слагат уния цървули с навущата, както си представяме ние, както са били ботевите четници едно време. Слага един силях на пояса, напълва го с пиштови и с ками и поемат през нощта за град Кюстендил, заедно с войводата Михаил Чаков. Там, по река Брегалница, по нейното корито, влизат в Турско, защото ти влизаш там, ама това е Турция. Знаменит път на едно момче, което е на 23-4 години.
1: В Македония Яворов е пленен от върховистите и се връща в България. По-късно отново отива в поробените земи с четата на Яне Сандански. До разгрома на Илинденско-Преображенското въстание Яворов кипи от енергия и взема участие във всички важни събития.
3: Тук в София, в тогавашния хотел Батенберг, Яворов се запознава с Гоци Делчев. Това е същата тая 902 година. Той така се запознава с Гоци Делчев, с такава любов един към друг, Гоце вече го познава като поет, той го е чел. Личностно, персонално познанство нямат, но иначе те знаят много един за друг. И разказват се какви ли не истории за тая среща, за тая радост, когато те за пръв път се виждат един друг, не могат да се разделят. Това е най-добрият приятел, се оказва на Яворов.
1: На Гоце Делчев е посветено едно от най-знаковите му стихотворения – «Хайдушки песни».
4: Ден денувам, кътища потайни, нощ нощувам, пътища незнайни. Няма тато, нито мама, тато да ругае, мама да ридае. Леле моя, ти пирин планино, море черно, цари градско вино.

0: Той пише на своята муза Дора Габе 905 година лятото, следното месец юли. Той пише следното. Говори ли се за сълзите, когато той е плакал? И той казва, аз съм плакал само два или три пъти в моя живот. Кога? Може би след смъртта на Гоце Делчев. След смъртта на Гоце Делчев Яворов е смазан.
1: В планините на Македония Яворов издава хектографският ръкописен вестник «Свобода или смърт». Това става от февруари до април 1903 година. По това време той освен революционер е и професионален журналист. А през Първата балканска война през 1912 година Пейо Крачолов отново е доброволец в Македония.
0: Войвода на чета номер 15 от Балканската война, с която освобождава Неврокоп, сегашния град Гоце Делчев, Михомия, сегашния разлог, Кавала в Гърция, превзет по идея на Яворов, като се правят на парламентаристи с бащата на Вапцаров, с Христо Чернопеев и Михаил Чаков, и този 50 хиляден град пада без бой, иначе тяло да бъде разрушено нашата артилерия на генерал Ковачев, която била гори по Бейрит, Банско. Там казват, това е нашия македонски Ботев. Ние знаем какво казва Михаил Чаков, войводата за Яворов. Ние знаем кой е между нас. 1902 година, когато влизат в Македония с месец февруари, чета от 37 човека. Това беше нашия македонски Ботев. Носихме го на ръце, когато минава така бригалница. Пазихме го, да не вземе да го разболеем този гениален поет. Това е Яворов. Яворов е българският световен поет.
1: На 18 октомври 1912 година Неврокоп е освободен от турците. На следващия ден местният революционен комитет единодушно избира Яворов за първи кмет на града. На този пост обаче той остава само седмица.
2: Отгледан в патриотично семейство, от малък Пейо Крачолов Яворов е слушал разкази за турското робство и освобождението. В неговият бащин дом е основан черпанският клуб Единство, членовете на който са се борили за обединението на българските земи.
1: Пейо Тотев Крачолов е роден на 1 януари 1878 година в Черпан в чорбаджийско семейство. Фамилията е притежавала бакалски дюкян, две месарници и кръчма. Занимавали са се и с лозарство. Баща му, Тотю Крачолов, е бил уважавана личност в града. Една година дори е бил заместник кмет. А майка му Гана, местните разказват, че е била най-хубавата жена там.
3: В своята автобиография поета споделя: баща ми и майка ми са се взели с голяма любов. Баща ми, като чорбаджийски син, не можел да вземе богата. Давали са му. Но той си и харесал хубавата малка бяла Гана, тогава тя е била на 16 години. И така се увлякал от любов по нея, че няколко дни и нощи стоял пред портите на родния й дом и не си тръгнал, докато не му я дали за жена. И в Черпан били много впечатлени и създали една народна песен, в която се пеело за бялото Гани и черното Тоти. Те са имали 8 деца, но 3 от тях умират още в много ранна детска възраст и освен поета оцеляват още двама братя Никола и Атанас и две сестри Мина и Екатерина.
1: Гана е била неграмотна жена, но е поощрявала децата си да учат. Казват, че Пейо е любимецът и още 5 годишен той се научава да чете.
3: Неговите връстници си го спомнят постоянно зачетен над някоя книжка в неговата стая. Викали са го да играят, а той им отвръщал: оставете ме да чета. От играта каква полза? А от книгите се ще научи човек нещо. И живота му е потвърждение на тези негови думи. Тук живее до 18-та си година и това са най-щастливите му години, най-безгрижните на детството и юношеството, и той винаги с умиление е разказвал за тях.
0: Когато говорим за малкия Пейо, бащата, който е смятал, че познаваш сина си, е бил много изненадан, когато няколко години, когато се прави съединението, и Пейо тогава е бил на 7 години, на Мегдана, когато е дошъл във войовата Панайот Хитов, малкия Пейо, който е бил свит, не е обичал да общува, даже неговите сестри са го изблъсквали на улицата и са заключили вратата отвътре, за да играе с момчетата. Той отива и хваща войводата Панайот Хитов за ръката и заедно обикалят Мегдана, центъра на града. Бащата е бил смаян. Това момченце, което е слабичко, свитичко, необщително, общува с войводата.
1: Яворов завършва началното си образование в родния Черпан, след което семейството му го изпраща да учи в Пловдивската мъжка гимназия.
3: По това време в Черпан не е имало гимназия. Бащата е бил привърженик на идеята да си остане да помага, тъй като не е бил склонен да дава пари за образование, но майката,

0: Поетът обаче не успява да се дипломира, защото бизнесът на баща му фалира. В края на 19-ти и началото на 20-ти век голяма част от лозята в България са унищожени от филоксерата. Загубите спохождат и семейство Крачолови.
1: Баща му го спира от училище и едва 15 годишен го прави телеграфист в местната пощенска станция. Първоначално той е ученик без съдържание, след това стажант, а в края на 1896 година държи изпити и става пълноправен чиновник. През целия си живот Яворов съжалява, че не е получил добро образование, затова прави всичко възможно неговите по-малки братя и сестри да получат добро образование. Той ги издържа, за да завършат гимназия.
0: От 1897 до 1901 година Яворов е телеграфист. Първоначално работи в Скобелево, а по-късно е изпратен в Сливен и Стралча.
2: Когато е бил на гарата в Скобелево, среща арменци, които са избягали от турски кланета в Анадола. Знаем, между 894 и 6 година турци са изклали 300 000 арменци. 100 000 са избягали, които са могли в Русия, в Европа и за останали в България. Някои са работили, който намерят. Турци са изклали техните деца, техните родители, техните любими и са пиели много червено вино да избият стреса от тия кланета. Там Пейо Крачолов замисля своите гениални арменци.
3: 1895-6 година Яворов е телеграфист на гара Скобелево. Там е и живота, там е търговията, там е пристигащите влакове, там идват стоките, там идва народа, там идва пощата. Около гарата е едно оживено, пълно със живот място. Там именно на гарата пристигат един ден една група, тя е била 50-60 човека, нови хора, чужденци, окъсани, одрипавени и с вид на клошари, отеготени и омъчнени, прашлясали, и това са арменските бежанци. Тези хора са били хамали, товарачи.
0: През 1894 година арменците, които по това време са част от Османската империя, вдигат въстание за независимост. При потушаването му редовната турска армия и башибозуците избили десетки хиляди души. Запалили много села. Две години по-късно група арменски революционери превзели сградата на Отоман банк в Цариград и поискали Османското правителство да проведе реформите, които обещало при подписването на Берлинския договор. В отговор, турските власти извършили погром над арменската общност, която живеела в Цариград. Започнали репресии, които били пренесени и в други части на империята. 300 000 арменци загинали при тези кланета, а около 50 000 намерили убежище в освободеното княжество България.
4: Изгнанници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик. Дечица на майка, рубиня тревожна и жертви на подвиг чутовно велик. Далеч от родина, в край чужди събрани, изпити и бледни, в порутен бордей те пият, а тънат сърцата им врани и пеят, тъй както през сълзи се пей.
3: Истината е, че когато той създава това стихотворение, то отеква по същия начин, като много бързо влиза в критическите анали. Вазов даже го забелязва. Той има много мощно влияние не само върху отделни хора. Той има мощно влияние върху цели държави. Това стихотворение е изградило в огромна степен от българо-арменските отношения. Яворов е тачен по невероятен начин в Армения. Колцина са световните писатели, които имат изграден паметник в чужда държава, благодарение на едно стихотворение, което е случая на Яворов.
2: Ето ние сме пред този бюст на Яворов от Григорий Харонян, който софийските арменци Мерин Орикян и Координационния съвет на арменците подариха на музея преди 5 години. По този бюст е направен паметник на Яворов в Армения. Вие знаете ли, Ганка Найдио ми разказва преди години племеницата на Яворов, казва Тодоре, аз казвам, бях на откриването на големия паметник на Яворов в център на Ереван, месец май 66-та година. И когато едно арменче, един Мартин на 10 години, излезе да рецитира Яворовите арменци, каза тя, всички десетки хиляди,

0: Среди хора, които бяха на площада пред паметника, същия ден са открили гимназия Яуров зад паметника, пред паметника започва булевард Яуров. И когато едно арменче изрецира Яуров и арменци, всички десетки хиляди хора, които бяха на площада, паднаха на колене. И на колене слушаха Яуров и арменци.
1: Кът гонено стадо от някой звяр гладен, разпръснат я и ги навсякъде вече. Тиранин безснеещ, кръвник безпощаден, върху им издигна за всякога меч. Оставили в кърви нещастна родина, оставили в пламък и бащин си кът. Немили недраги в далека чужбина, един в механата, открити ме път.
2: В началото на август 1899 година Пейо Крачолов е назначен за телеграфист в Анхиало, днешният град Поморие. Там написва над 35 стихотворения и поеми. Едногодишният престой на брега на Черно море е един от най-значимите в поетичното му израстване. В брой първи на списание Мисъл е публикувана поемата му Калиопа, която става причината той да се премести в София. Така новият век за него започва с ново начало.
1: Де момче умът и хвърка, все навън са ти очите. Дявол някой тук се бърка, пак разтеглихме ушите.
3: Тази поема, когато той я изпраща в списание Мисъл, събира се ред колегията. Когато го прочитат една сутрин, като се събират и Пенчо Славейков, който отговарял за поетическия отдел на списание Мисъл, много развълнуван, много възрадван, говори на всичките. Голям талант има той Крачол.
4: Тогава Кирил Христов възразява, че това име е много грозно. Пенчо Славейков се съгласява, като казва, че колкото е грозно името, толкова са красиви стиховете над него. Но под тези красиви стихове не може да стои това грозно име и предлага да му измислят артистичен псевдоним. Започва да изрежда с нисък глас различни имена. Детелинов, Тополов, Яворов. Ах, да, Яворов. Всички се обединяват около мнението, че това е най-подходящото.
2: 3 години след преместването си в столицата, поетът започва работа в Народната библиотека. Там написва биографичният роман за Гоце Делчев и издава втората си стихосбирка. Той вече е любимият поет на България.
0: Един ден, Яворов е на 27 години, старши главен библиотекар в Народната библиотека. При него водят една чудно красива девойка. С матова кожа, тъмни очи, невероятно излъчване. При него е заявила една влюбена в Яворов поетеса от град Севлиево, Екатерина Ненчева. Кого е заявила тя при него? Заявила е 18-годишната украинска еврейка Изидора Габе.
2: Това е първата среща между Яворов и Дора Габе. След това той става нейн първи учител в поезията. Когато тя се връща отново в родния Добрич, двамата продължават да поддържат връзка чрез писма.
5: Вие трябва да се пазите да не ме обикнете. Ако пък някога, по зла Орисия, доживеете такова нещастие, горко ви, ако бъдете безумна да ми го кажете. Оставете да ви обичам само аз и тъй ще бъде най-добре.
2: През пролетта на 1906 година поетът среща Мина Тодорова. Той е на 28 години, а тя само на 16. Момичето става една от музите в любовната му поезия.
6: Две хубави очи, душата на дете. В две хубави очи, музика, лъчи. Не искат и не обещават те. Душата ми се моли, дете, душата ми се моли. Страсти и неволи ще хвърлят утре върху тях. Булото насрами грях.
2: Няколко месеца след запознанството си с Мина, Яворов среща Лора Каравелова на излет в Драгалевския манастир.
0: На този излет Яворов е с братята на Мина Петко и Христо, а Лора Каравелова, 20 годишна, току-що се е върнала от един католически пансион в Белгия, преди това е била и във Франция една година, знае няколко езика, свири на пиано и на цигулка, рисува ето доста добре. Прясно сгодена от един месец за един сив годиник от Русе, и на партийно протеже на майка Екатерина Каравелова. На този излет Лора е с майка си Екатерина, с един влюбен в нея ревнивец, Андрей Протич. Протич е запознала Яворов и Лора.
2: Яворов е силно впечатлен от красивата Лора, от пламената и натура и откритата индивидуалност. Те стават една от най-отдумваните двойки в България в началото на 20 век. Причина за това е, че когато официално започват да се показват заедно пред обществото, дъщерята на бившият премиер Петко Каравелов все още е омъжена за Иван Дренков. По това време Пейо Яворов е артистичен секретар на Народния театър. Пише статии, театрална критика, превежда и редактира пиеси, учи актьорите на правоговор. Написва пиесите в полите на Витоша и Когато грамодари. Проявява се и като режисьор в 6 постановки. При голям успех са минавали премиерите на Яворов в Народния театър. На тях винаги е присъствала и Лора Каравелова. Двамата са били сред най-забележителните двойки на София. На 19 септември 1912 година двамата се венчават в Подуенската църква. А 2 дни по-късно революционерът се включва като войник в Балканската война.
3: Тук няма никакъв здрав разум. То няма никакъв разум в това. Иди на фронта, ако не те гръмнат, и ще се събереме. Това, колко жени от 100, колко ще го направят това? 3 ли, или 5, или нито една? Иди, управете се там с тая война, като си толкова мръкли да се биеш турците. Иди, върни се и ще се женим. За какво ми е на мене да се ожениме и да идат да те гръмнат на фронта? То какво е това? Обаче Лора казва така, и да си жив, и да не си жив, аз искам да съм твоя.
2: Яворов се връща жив и здрав от фронта. Семейният му живот обаче не е щастлив. Започват къвги, причината за които е голямата ревност на Лора. В нощта на 29 срещу 30 ноември 1913 година, след един скандал, Лора се самоубива с неговия пистолет. Той също посяга на живота си, но успява само да се простреля в слепоочието. Следва дълъг съдебен процес. Яворов сменя къщата на улица Раковска с стая в кооперация, която се намира на ъгъла на улиците Витошка и Солунска. Именно там година по-късно се самоубива. На Лора е посветено едно от най-красивите му стихотворения – «Стон».
1: Душата ми е стон, душата ми е зов, защото аз съм птица устрелена. На смърт е моята душа ранена, на смърт ранена от любов.
6: Миражите са близо, пътя е далек. Учудено за смяна жизна радост, на неведение и алчна младост. На знойна плът и призрак лек.
2: Пейо Яворов остава в литературата като гениален поет, а в историята като непримирим комита, жадуващ свободата на Македония.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с председателя на управителния съвет на Асоциацията на зърнопроизводителите, господин Илия Проданов, ще си говорим за най-важното нещо, за хляба. Здравейте, господин Проданов.
1: Здравейте.
0: Първо, активен сезон на жътва, нали така?
1: Точно така, от две седмици насам върви жътвена кампания в цялата страна. Къде е по-късно, къде е по-рано, но общо взето в момента сме в разгара на жътвата.
0: Какви са очакванията за реколтата и доколко качествена е тя, защото се говореше много за суша, после паднаха валежи много обилни, в смисъл такъв много екстремни на някои места.
1: Това, което мога да кажа е, че когато годината е много суха, реколтата е слаба като количество, но пък под към качество винаги е по-добро. Повечето валежи благоприятстват това качеството да не е толкова добро. Тази година първите резултати като окачествяване показват, че качеството на реколтата е малко по-ниско от миналата година. Когато говорим за прогноза и очаквания като добив, очакваме нормална реколта, може би около 7 милиона тона, което в последните 6-7 години е стандарт за България като производство.
0: Тоест 2,5 милиона за потреб ще задоволи напълно потреблението в страната, останалото за износ, така ли?
1: Дори толкова няма вътрешното потребление вече. Под 2 милиона тона се потребяват в България пшеница и около 5 милиона тона очакваме да има за износ.
0: Доколко българският пазар е атакуван от външен внос? Преди време Украина се появи като проблем, нали?
1: Когато говорим за пшеница, България няма такива притеснения. Опасност от внос от други страни няма. Просто причина, че пшеницата не е стока, която можеш да продаваш на цена под пазар. Международния пазар е ясен там и цената общо взето е константна в целия свят. Други са културите, които бяхме подложени на активен внос и продължаваме да бъдем.
0: Слънчогледа?
1: Най-вече слънчоглед, да. Пшеницата при нея проблема преди няколко години с Украина беше, че всъщност Украина завзе нашите пазари в Испания, Португалия, платежоспособните ни пазари в Европа, защото в момента ние сме принудени да продаваме на едни други пазари, където платежоспособността не е на почет. Говоря за Египет, Марокко, Тунис, Алжир. Това са държави, които нямат такива финансови възможности, каквито имат Испания, Португалия. И е доста по-труден пазара там. Относно това дали България ще има достатъчно зърно за потреблението, спокойни могат да бъдат всички български граждани, че реколтата си е предостатъчна, никакъв шанс няма да почувстваме липса на зърно, няма и занапред такава тенденция.
0: Добре, как се движат цените? Вие казахте, че не можете да избягате от пазара, но все пак споменете какво е движение, какви са очакванията за цените, защото това, че не можеш да избягаш от пазара от една страна е добре, от друга страна обаче, като говорим за потребление, ако цените на пазара поради ред причини излетат нагоре, то ще се усети и тук, нали така?
1: Точно така е. То се видя по време на кризата в Украина. За месец и половина пшеницата тогава стигна нива, които не беше стигала никога. Дори в най-лошите 2006-2007 години. Цената към момента на пшеницата е около 180 евро на тон закарано до пристанище. Което при цените на транспорта в България в момента означава, че един земеделски производител, да кажем от Плевен, цената му от място, на която продава, е под 150 евро на тон. 150 евро на тон са под 300 лева цена на тон. Това са цени, които ние продавахме пшеницата си 2008, 2009 и 2006.
0: Е, това рентабилно ли?
1: Не, със сигурност не е. Аз не случайно го казвам, за да може всеки един да си направи равносметка какви бяха разходите тогава, цените на всички суровини тогава и какви са сега. И инфлацията от тогава до сега в какви размери. Един трактор най-висок клас тогава, ако струваше хикс сума пари, в момента е хикс по 3. Нали, същото е с всяко едно нещо. И торове, и препарати, и горива, и всичко е на много голям процент нагоре. Тук може би най-важното, което трябва да кажем, когато говорим за цени, е, че всъщност тогава при 150 евроцена 2006-2007, хляба беше около 80 стотинки, горе-долу 40 евроцента. В момента хляба е грубо 2-3 евро.
0: И ще лети нагоре, според мен, да?
1: Това, което виждаме, е, че той не спада като цена. Сега, откъде идва, това е обект на сериозен анализ от страна на държавата и на компетентните институции, къде точно по веригата се оскъпява и защо, дали има причина в някого или просто разходите за последващите обработки са такива и дигат цената на хляба. Тук другото важно нещо, което напоследък много често се говори, относно качеството на българската пшеница, дали хляба, нали, защо хляба ни не е този, който сме свикнали преди много години да ядем и да консумираме. Всъщност, ако един потребител в момента си купи брашно, произведено от българска пшеница и си направи хляба сам вкъщи, вижда, че той се получава точно както е бил преди 40 години или преди 30. Тоест, проблема не е в пшеницата. Нали, това трябва да си го знаем всички. Сега, има хлебопроизводители, които са изключително коректни и гледат да произведат качествен хляб и има такива на пазара, но не са всички. И тук е проблема и това не е пшеницата, със сигурност.
0: Да, то всъщност никой не гарантира, че в масовия хляб какъв процент е българската пшеница.
1: Ами то няма как да не е българска, защото няма мелница в България, която да не работи с българска пшеница, но по-скоро дали е само пшенично брашно вътре, самия метод на производство какъв е, какви са другите съставки в този хляб. Това са неща, които са процес на производство, който всеки си избира сам.
0: Добре, казахте някои от основните компоненти, които оскъпяват производството на зърно. Има ли някакъв вариант за европейски допустима държавна политика, която да подпомогне първо доходите на зърнопроизводителите да се възстановят, поне в някаква степен, защото нали, никой няма да работи на загуба, нали така?
1: Със сигурност никой няма да работи на загуба. Тенденцията показва, че хората се отказват от пшеницата. 2 милиона декара е намаляла пшеницата тази година в България за сметка на твърда пшеница, на ечемик. Това е европейска тенденция, плюс което 35% от стопанствата в България са изчезнали за последните 5 години.
0: Това следствие на укрупняване или следствие...
1: Няколко различни неща. Фалират, препродават, укрупняват. Различни са вариантите, но факт е, че 35% от броя стопанства в нашия сектор за 5 години са изчезнали. Това е официална статистика, поискана от Министерството.
0: А в същото време не съм видял, поправете ме ако греша, защото аз редовно не ги следя тези данни, но няма сериозно намаление на земеделската обработваема земя. Нали имаше един такъв показател?
1: Към момента площите, които се освобождават от такъв тип стопанства, които са изчезнали, намират кой да ги обработи. Много лошо ще бъде за всички нас, включително и за обществото и за държавата, ако изчезването на стопанствата носи след себе си и намаление на обработваемата земя.
0: Това е катастрофически сценарий. Да.
1: Тогава вече ще имаме наистина сериозен проблем. Не, че в момента не е, но той в момента е по-скоро проблем за нас, като сектора, не за обществото и държавата, защото те не усещат тази липса на хора. Но...
0: 7 милиона тона, 7 милиона тона, деца казва.
1: Точно да. Така, да.
0: Добре, и какви политики? Защото си спомням, че вие ходихте, договаряхте се при предното редовно правителство, нали така?
1: Всъщност за последните 5 години сме водили преговори и стигали до решения с 4 различни премиери. Всеки един от тях е обещавал неща, които не се случиха. Най-вече законодателни промени. Нали, това държа да кажа, че нашия сектор с пари много трудно може да бъде решен проблема му кардинално. Да,
0: парите... Какви са проблемите? Нека да кажем на хората, защото хората гледат, те увеличават цените на хляба. Нали? Оказва се, че не е. Вие така правят ужасно много пари, а искат някакви проблеми там да им се решават. Какви са тези проблеми, да обяснете?
1: В момента поземлените отношения в България са в насипно състояние. Те са в насипно състояние, защото България 99% от договорните отношения между производител и собственик са на едногодишни начала. Едногодишни наемни договори, което е абсурд да правиш политика в фирмата си, да правиш бизнес план, да правиш дългосрочни инвестиции, напояване да правиш с едногодишни договори. Тоест ти един имот, ако го работиш за една година, как да инвестираш в него, при положение, че една година е един цикъл, една стопанска година. Нали, това е абсурд. Другото голямо перо, това е напояването. В България в момента се напояват около 300 000 декара земя.
0: От
1: общо 36 милиона декара.
0: Милиона, да.
1: И от тези 300 000 декара, 120 000 декара са оризища, които така или иначе там мърдани няма.
0: Ясно.
1: И остават около 100 и няколко хиляди декара в нашия сектор, защото имаме плодове и зеленчуци, нали, някаква малка част, но и там има напояване. Много малко са площите, които реално се напояват. Съседна Румъния, която има около 90 милиона декара обработваема земя, 33 милиона декара се напояват.
0: Стига бе, една трета.
1: Да.
0: Вие срещу вас да тичат не мога ги стигнете.
1: Ами, то проблема е, че те го направиха за 5 години това цялото нещо, инвестираха едни огромни милиарди в напоителни системи и ползват река Дунав. Нещо, което ние като държава не използваме. В момента от река Дунав България не напоява, което е такъв грях имаме към земеделието, има държавата, че нямам думи, нали? Просто това е трагедия. България трябва да използва река Дунав, но... Освен инвестициите в напоителни системи като в средства, има нужда и от законодателни промени, които да улеснят нас, производителите, сами да инвестираме. Ние в момента, дори да искаш да инвестираш в напоителна инфраструктура, пътя от първия ден, в който подаваш заявление за разрешително за водовземане, до последния ден, в който си получаваш документите и започваш да изграждаш, минава 6 години.
0: То тогава тази земя, дето трябва да я напоявате, може никога повече да не сте я видели.
1: Точно така. И всъщност за тези 6 години ти вадиш документи за нещо, което в последствие отнема 3 месеца за изграждане.
0: Добре, хубаво. Документният оборот, да кажем, че с едно административно решение, примерно с мълчаливо съгласие, може да бъде решен. Въпросът е, че това не ви решава проблема с това, което казахте, едногодишния наем. Там какво предлагате?
1: Там задължително трябва да се преосмисли начина на договаряне между собственик и ползвател. В момента земята в България, от гледна точка на собствениците, се разглежда като инвестиционна цел. Това не трябва да е така. Земеделската земя никъде, в нито една държава по света, уважаваща себе си и производствената си сигурност, земеделската земя не се разглежда като инвестиционна цел. Земеделската земя е средство за продоволствената сигурност. Тя е нещо, което Конституцията в България пази. И няма как да се гледа с такава лека ръка, да се допусне в момента в България, се допусна 5-6 милиона декара от земеделската ни земя да премине в ръцете на няколко големи фонда. Това е абсурд. И тези хора в цялата страна изнудват земеделските производители за едни безумни ренти. И всъщност ти нямаш полезен ход като земеделски производител. Това вреди на отношенията ни с дребните собственици, с които ние нямаме проблеми помежду си. Нали? Дребният собственик и стопанина винаги стига до разбирателство. Големия проблем идва от тях, които се намесват в землищата, създават едни процеси на неразбирателство и в последствие това вреди на всички.
0: Това са те компании със специална инвестиционна цел, които...
1: На всеки 5 години капитализират инвестицията си. Доста безумна историята.
0: Припомнете годишно колко ренти се плащат?
1: По данни на НСИ от миналата година 2 милиарда и 700 милиона.
0: Евро?
1: Лева.
0: Лева. Лева.
1: Ренти.
0: Ренти. Да. Които са освободени от данъци. Социални.
1: И тук има един дискусионен момент.
0: Да.
1: Да, по принцип в закона за данъка върху доходите на физическите лица ясно е записано, че рентата е необлагаем доход. Само, че НАП много умело започна да мачка земеделските производители. И как го направи? За тях Вие знаете, че има една дефиниция за това, кога една дейност се счита за търговска дейност.
0: Да, да, да.
1: И те вкараха тази дефиниция, която беше създадена за автомобили и съвсем други цели, я вкараха и в земеделската земя. И в момента земеделски производители, които в годините са купували земеделска земя,
0: така?
1: И са си давали рента на, нали, като фирма, са си давали рента на физическите лица, НАП влезе в проверка на тези стопанства с ревизия за 5 години назад, направи едни огромни актове, които огромни актове им сложи лихвите за 5 години назад и се оказа, че говорим за едни милиони, които дължат земеделските производители, без да са били недобросъвестни, защото никой не е казал, ако някой каже, че рентата е облагаем доход, окей, но никой не е казал, че това нещо трябва да бъде облагаем доход. И дори стигнахме до Върховен административен съд, в който имаме 4 спечелени дела на ВАС и 4 загубени. Което е безумно. В момента България...
0: Няма един на практика по
1: това
0: въпрос.
1: Да, и в момента, според това на кой състав на вас попаднеш, всеки състав има различно тълкование. И реално ние попаднахме в ситуация да сме неравнопоставени един с друг. И това е тотално неправилна политика от страна на държавата. Но да, ако говорим за общата част, наистина тези 2 милиарда и повече лева са необлагаем доход за собствениците на земя.
0: При така наречените фондове, този въпрос как стои? Или там се
1: при
0: така...
1: тях е търговска дейност.
0: Търговска дейност.
1: Тяхната рента се облага. Нали, при тях е съвсем различно.
0: Добре, значи там трябва да се намери някакво решение, което първо да ви даде право на по, доколкото разбирам, на по-дълъг срок за договаряне. Тоест, под си договорил за 3 примерно за 3 или за 5 години, за 3-5 години. Но това, така или иначе, безтрайно притежание на земя, аз не вярвам някой да инвестира в такива, защото това според мен е скъпа инвестиция в напояването.
1: Около 10 години отнема възвръщаемостта на такава инвестиция.
0: Така. Значи и те договаряния трябва да са горе-долу в този срок.
1: 7 е минимума според нас, който ние тази фокусираме, защото и програмните периоди на Европейския съюз, ако забелязвате, са 7 годишни. И това не е случайно.
0: Правили ли сте анализи колко ще струва примерно като разходи, общо разходи, едно задоволителен, един задоволителен процент за напояване на земеделските земи. Задоволителен, айде да не е 30% от земеделските площи, но поне стигнете 20%.
1: Ами, Министерството бяха правили подобна сметка.
0: На земеделието имате
1: преди, да. Бяха им нужни около 4 милиарда, за да достигнат 2 милиона и половина...
0: Близо 10%.
1: Да.
0: Айде, не 10-7.
1: Да, но това бяха изчисления от преди година и половина. Тогава правителството, предното редовно, по време на бюджет 25-та, когато се приемаше, предвидиха 1 милиард
0: така
1: за капитализация на напоителни системи, за изграждане на инфраструктура и в 4-годишната бюджетна рамка бяха предвидили по 1 милиард до 28-ма. Парите за 25-та не стигнаха до напоителни системи, т.е. останаха си като едно перо в бюджета, но реално, нали, физически тези средства не отидоха към напоителни системи.
0: Спестиха ги да вържат дефицита. Това е ясно. Така, да.
1: В момента за 26-та по първоначална информация, средства за напоителни системи в новия бюджет също няма. Или, за да съм точен, има едни 20 милиона, които са за проектиране, но те са минимално.
0: А напоителни системи има ли готовност, ако ги получите пари, да започне да изгражда?
1: Да, поне такава беше заявката, когато се формираха тези средства. Че тук говорим за... Този милиард беше предвиден за точно определени готови проекти,
0: които... Да, има готови проекти.
1: Имат оперативна готовност.
0: Добре, този въпрос сте го повдигали при сегашния министър. Какъв е отговора?
1: Че няма пари.
0: А има 9 милиарда и 400 милиона евро в капиталовата програма.
1: Но изключително е трудно да водиш разговори в ситуация, в която постоянно се казва, че няма пари. Обществото е така настроено, че пари няма и ние като сектор ни е много трудно да излезем и да кажем, нали, не, трябва да се отделят 4 милиарда за напоителни системи. Още повече, че тук трябва да се разграничи това държавата докъде трябва да инвестира тя с нейни средства и докъде тази инвестиция трябва да стане частна. Ние като сектори, като стопани, нямаме абсолютно никакъв проблем, ако държавата позволи и намери законовия режим за публично-частни партньорства, ние с наши средства да участваме в тази реконструкция.
0: Ей, да, да, ама първото нещо, което трябва да се направи явно законово, да се реши проблема с найема на земята.
1: Всичко трябва върви кумулативно, но проблема е, че България не си е поставила рамката какво цели като сектор земеделие да се случи. Какво искаме след 10 години да има в България? Да има 1000 на брой големи стопанства, да има 10 000 на брой средни стопанства, да има 60 000 на брой малки. Какво искаме ние? Каква е целта, за да знае всеки един сектор на къде вървим?
0: Знаете ли, значи да очаквате от политиците при сегашния им капацитет, говоря за всички политически партии, да се разработи такава програма, ще мине още едно поколение. Така че моят съвет е, разработете я вие, дайте като публична, за публично обсъждане. Там има институти на БАН и така нататък и така нататък. И я предложете, като има някакъв обществен консенсус, иначе ще продължите да си чакате. Аз знам, че за вас няма проблем, нали?
1: Знаете ли къде е проблема къде? В това, че такъв тип стратегия и рамка никога не е изгодна за всички. Тоест, тя е изгодна за някого, някой ще се види в нея, друг няма да се види. И за това ние като производители няма как да постигнем помежду си консенсус и да кажем това е рамката, защото тя за един ще е добра, за друг не. Това е работа на държавата да определи каква е целта. Държавата затова е държава. Политиците затова са политици, носят отговорност и да кажат, ние искаме до 2050-та България да има толкова наброй стопанства, с толкова наброй производство, с такива култури. Ние оттам нататък наша е отговорността ние да се вместим в тези рамки и ние ще го направим. Много често чуваме напоследък, че България преди 40 години толкова плодове, толкова зеленчуци, толкова производство. Всъщност пшеницата като площи не се е променила последните 100 години. България винаги е сеяла толкова пшеница, около 10 милиона декара, плюс-минус 20-15%. Разликата между сега и преди 40 години е, че технологиите и начина на производство са много по-различни и ние постигаме по-голяма оптимизация на производството, по-голям добив и по-добро качество. И това е със сигурност така. На база на това, че ние сме модерни стопанства, с много знания, с много инвестиции и това България може да се гордее с ним.
0: Добре. Да се надяваме в крайна сметка, че политиците ще чуят и ще започнат да работят по тези нужди, иначе цената на хляба ще продължи да расте.
1: Ами да се надяваме, че няма да расте. Това не е въпрос обаче на контрол от страна на стопаните.
0: Е така е. Благодаря ви за този коментар.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
3: Добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще поговорим за бъдещето на пазара на електроенергия. От пълната либерализация и бума на възобновяемите енергийни източници до навлизането на системите за съхранение. Как тези процеси се отразяват на бизнеса и защо батериите все по-често се определят като следващата голяма революция в сектора? Ще обсъдим това с моя гост Мартин Георгиев, нови изпълнителен директор на Electrohold Trade. Здравейте, господин Георгиев, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Здравейте, аз много ви благодаря за поканата и поздравления за професионалното отразяване на сектора.
3: Благодаря ви. Да започнем с новата ви длъжност. Поемате управлението на Electrohold Trade в много динамичен момент за сектора. В каква посока ви се иска да се движи компанията и кои са основните приоритети, които си поставяте?
4: Да, наистина сте права, че динамиката на сектора е много голяма. Има много сериозна трансформация през последните години, която тази година дори още по-ускорена. Аз имам щастието да поема една компания в отлично състояние и здраве, бих казал, и отлични услуги предоставящи на своите контрагенти, така че така имам този комфорт да имам възможността да надграждам един отлично работещ бизнес. Разбира се, ще имам амбициите да подобрим още повече услугите, които предоставяме на нашите крайни клиенти, нашите потребители. Ние сме водещ доставчик на индустриални и небитови потребители в страната. Също така, разбира се, тази динамика, която е свързана с съхранението на енергия и по-оптимално управление на системите за съхранение на производители от възобновяеми енергийни източници, както и трейдинг дейността, която малко излиза извън фокус, но тя е много ключова, ефективното и управление и извършване е всъщност много ключов инструмент за цялостно подобряване на услугите към нашите контрагенти.
3: А каква всъщност е ролята на търговците на електроенергия? Можем ли да обясним? Каква е тяхната функция и защо значението им расте?
4: Може с някои дни да си говорим по темата. Наистина е много комплексна и развиваща се ролята, следваща динамиката на пазара. Преди години се каже, че търговците са свързващо звено между производителите и консуматорите, но тази роля вече е доста така останала назад във времето. Много по-комплексна е ролята. Трудно ме е с няколко думи. Основната наша роля е да предоставяме най-добри условия както на нашите крайни потребители на електроенергия, консуматорите, които са ключови, заради които се произвежда електроенергията, така и на производителите и в момента и с важният аспект със съхранението на енергия. Наистина ние управляваме това портфолио по максимално ефективен за всички страни начин, така че всеки от тези наши контрагенти, клиенти да бъде максимално към максимално благоприятни и конкурентни условия да има, за да бъде в своя бизнес също конкурентен.
3: Електрохолдтрейд е координатор на балансираща група. Сега да обясним какво е балансираща група и какво значи да си координатор на такава група. Можем ли?
4: Това също е сложните въпроси с други отговори по-точно. Да. Като цяло ключово за енергийната система, тъй като електроенергията е, мисля, повечето от вашите зрители и читатели знаят, стока, въпреки че има спор дали е стока, дали е услуга, която доскоро учихме в университет, се учи, че не може да се съхранява. Сега системите за съхранение има, частично може да се съхранява. Но като цяло трябва да има в реално време винаги баланс между производството и потреблението в енергийната система, за да имаме осветление, отопление, заводите да работят при параметрите устойчивите, които са за работа на енергийната система. Затова е много ключово да има в реално време винаги баланс между това, което се купува и това, което се доставя, произвежда в системата. И тук е точно ролята на координаторите на балансиращи групи да балансират тази система със своите портфолиа от една страна с голяма група клиенти, потребители на електроенергия, които имат, от друга страна производители, от трета страна системи за съхранение на електроенергия. Всичко това трябва предварително да бъде планирано. Обичайно започва да се планира около, да кажем, една седмица по-рано, понякога месец, зависи от периода. После, за следващия ден, изключително прецизно се планира на 15-минутни интервали. От октомври миналата година 60-минутните едночасовите вече са 15-минутни. Т.е. за всеки един такъв интервал трябва да се планира много прецизно да се закупи на баланса между закупена и продадена електроенергия. И в последствие вече идва още по-сложната и по-отговорна работа в близко до реално време също да се управлява през останалите сегменти на електроенергийния пазар, като накрая се стига до балансиращия пазар. Реално координаторите помагат електроенергийния системен оператор, който координира цялата страна, създавайки групи, в които полагат максимални усилия и в нашия случай постигат доста добри резултати, да има баланс между потреблението и производството, който тази една група, вече като един, така да кажем, участник, към системния оператор участва и минимизира, с целта да минимизира небалансите в групата, съответно системния оператор, като агрегира няколко такива, да цялата енергийна система.
3: А кое всъщност представлява най-голямото предизвикателство? Това да прогнозираш как ще се случват нещата, да кое е реално, динамиката, с която се случва, кое представлява най-голямо предизвикателство?
4: Ако говорим само енергийните баланси, което е балансираща група, наистина динамиката е много голяма и с все по-големия дял на навлизане на възобновяеми енергийни източници става все по-трудно управлението на този баланс, ефективното управление. Допреди няколко години енергийните системи в голяма степен бяха базирани на по-малко на брой единични големи енергийни източници, които имаха възможността да бъдат управлявани и да увеличават и да намаляват производството съгласно нуждите както на потребителите, така и на енергийните системи. А с навлизането на възобновяемите енергийни източници това е доста по-трудно, тъй като при тях в общия случай няма възможност за увеличаване на производството, има за ограничаване. Много са чувствителни системите към, да кажем, облак, който мине, тогава има бързо спадане на производството. Промяна на цялостта на метеорологични условия, температурите също са изключително важни за потреблението. Така че наистина ролята е на търговците и координаторите на балансиращи групи, ние съвместяваме двете дейности, е изключително важна, все по-предизвикателна, все по-трудна. Необходими са наистина много сериозни екипи от експерти, които имат опит, познания, които могат много добре да прогнозират, да планират. Също много към модерни и динамични системи за управление на тази дейност, тъй като обема информация, която се обработва, управлява, изпраща, получава е наистина гигантски и изисква голяма отговорност и много така добре работещи системи.
3: Само да ви попитам, тези 15-минутни интервали какво промениха към по-добро или вероятно към по-добро? Какво промениха в работата ви? Тоест едночасови?
4: Ако погледнем от гледна точка на енергийната система, да, те са подобрени в по-голямата част от Европа. Малко по-рано бяха въведени. Те помагат за по-прецизно и по-точно планиране на работата на енергийната система. За нас като търговци, от една страна са предизвикателство, тъй като 4 пъти повече обем вече от информация обработваме. По-голям е възможността все пак за грешка, когато се така раздроби един час, но също така и това е възможност и така подчертава кои са по-добре справящите се търговци, тъй като тези, които успяхме да се справим в тази трудна среда и да наистина да продължим да предоставим най-добрите услуги, всъщност, които бяхме подготвени за това нещо, вярвам, че в крайна сметка беше позитивна една възможност, която помага и цялостно на енергийната система и в крайна сметка на обществото, на което е крайния бенефициент.
3: Сега да преминем към една тема, която се обсъжда от много време в публичното пространство – либерализацията на пазара на електроенергия. Да обясним защо тя е важна и какви са конкретните ползи за основно за крайния клиент, за бизнеса. Може би вече бизнеса сравнително добре знае.
4: Така много хубаво ви завърши въпроса. Всъщност, ползите от либерализацията, много добре вече бизнеса се възползва от тях и то, мисля, че вече станаха над 20 години от първите сделки на свободния пазар. Нормално при всяка промяна, така хората са така устроени психологически, че са резистентни към промени, притесняват се от промени. Това, което вече над 20 години наблюдаваме при бизнеса е, че либерализацията създава условия най-важното за конкуренция, а конкуренцията води до по-добри условия за бенефициентите, потребителите на услугата. Дали те са производители, дали са потребители на електроенергия. Също под услуга, качество на услугата може да бъде, разбира се, най-важното параметър цената, както винаги, нормално, така и различни услуги, които се предоставят. Така за сравнение може да дадем примерно пазара също на телеком, услуги, на банки, които са конкурентни сектори, в които различните доставчици или предлагат по-ниски ценови условия, или предлагат разширени услуги, допълнителни услуги, по-високо качество. Така че ние вярваме, че либерализацията ще бъде от полза на обществото, на потребителите, така както около половината и повече от половината, всъщност вече от потребителите в страната като количество, бизнес потребителите, всичките участват на този пазар и са добре запознати и вярвам, че са така доволни от засилените конкурентни условия. Така и същия ефект вярвам, че ще ползват и потребителите, битовите в страната. регулираните цени по принцип не подкрепят, не създават условия за ефективност. Докато при в конкурентна среда, при либерализация, наистина всеки от участниците трябва да бъде най-конкурентен в цялостната си комплексна услуга, която предоставя, за да печели своите клиенти. Ако погледнем пазари като Германия, Франция, големите европейски пазари, там наистина работят, бих казал, отлично инструментите на условия за конкуренция, съответно либерализацията, и потребителите имат достъп до постоянно подобряващи се условия.
3: Има ли все пак някакви рискове, ако в момента, в който се случи тази либерализация, или можем в някаква степен да ползваме модела на бизнеса и как е работило с него?
4: Аз смятам, че определено модела на бизнеса може да се използва. Разбира се, при битовите потребители също и така обмена на информация и процеса за смяна на доставчик ще бъде доста по-лесен, по-облегчен, така че не очаквам да има притеснения и някакви затруднения в този процес. Както казах, в западните страни всичките процеси могат да бъдат извършвани онлайн с два клика. Общото обичайно създават платформи, на които могат да се сравнят условията, които предлагат различни доставчици. Буквално с два клика, както си купуваме нещо от онлайн магазин, по същия начин може да смени доставчика. Същата аналогия, нали, която казах за телекомите, може да направим и това, което споменах, с възможност за онлайн търговия и, както влязоха да кажем, международни сайтове, които предлагат, и при няколко години само в стационарен магазин, в който трябва да отидеш, да отделиш време и така нататък. Така че наистина е друго ниво на обслужване и на възможности.
3: Сега да се върнем на дейността на Electroholt Trade. Какви услуги предлагате и към какви клиенти, кои клиенти са насочени? Също така да ми кажете, има ли сектори, в които виждате потенциал, или области, в които има потенциал за още развитие?
4: Electroholt Trade е най-големият доставчик на свободния пазар, на либерализирания пазар в България. Съответно, ние имаме клиенти както от най-малките, както се казва, небитови потребители, от най-малките бизнеси, до едни от най-големите индустриални потребители в страната. Компанията има над 25 години вече участие на пазара, така че има и много богат опит, както и така, много значим и сериозен екип от експерти в сектора с богат опит. Всичките клиенти за нас, разбира се, са важни. Ние полагаме най-добри усилия да бъдат нашите услуги конкурентни и да запазваме и да подобряваме нашето ниво. Разбира се, различните потребители и различни размери, и различните индустрии имат нужда от различно така, фокус и различни услуги и условия. Това, което е практика, да кажем, на пазара, е голяма част от договорите за покупко-продажба на електрическа енергия от потребители да бъдат индексирани към пазар ден напред на българската борса, което от една страна е по-лесен инструмент за потребителите, тъй като не трябва да взимат решения за фиксирани цени, но от друга страна по този начин не си управляват риска от цените. Тоест всеки ден общото на обяд се гледа колко е цената за следващия ден, което не е най-добрият начин по наше мнение като експерти за управление на разходите. Цените на електроенергията, ако погледнем един така разрез 5-6 години назад, тъй като големи динамики, крайности се минаха, първо имахме COVID, намалена икономическа интензивност, активност и много ниски цени. След това имахме войната в Украина, огромен бум на цените. След това имахме отново успокояване на цените през последните, да кажем, до преди 3-4 месеца, плавно успокояване, стабилизиране с някакви така пикове и спадове, в зависимост от различни, дали метеорологични, дали геополитически, дали други условия. Сега с войната в Иран отново имаме значително увеличение как на цените, както на енергийните ресурси, така и на електроенергията.
3: Сега чакаме вече сега се нормализиране.
4: Нормализиране, ако се подпише наистина споразумението. Но това, което исках да кажа, че ако погледнем цената за газ, на газа, тъй като тя формира цената на електроенергията също, какви флуктуации има, юни месец 2020 година беше стигнала 6 евро на мегават час, а пролетта на 22-та, две години по-късно, 300 евро, т.е. 50 пъти по-високо. Потребители, които участват само на пазар ден напред, реално са изложени към този риск да приемат цената, каквато се дефинира на пазара. Това, което ние в ролята си на добър партньор на бизнеса и експерти в сектора е да съветваме и да предоставим възможността на потребителите, нашите клиенти, възможности за покупка на електроенергия по фиксирани цени, което е инструмент за управление на този риск, на цената, като дори доста често предлагаме, зависимост, разбира се, от нуждите на клиентите, за по-дългосрочни договори, 2-3 до 5 години, които наистина дават стабилност и прогнозируемост и управление на разходите. Така че това е един сегмент, който в България, за съжаление, се подценява. Може би 10% само от покупките са на фиксирани цени. Не са такива практиките в по-развитите, да кажем,
3: това?
4: Пазари.
3: Защо това? Скептични са, непознато им е.
4: От една страна е по-лесно. Трябва да се вземе решение. Да, може би скептични, недоверие. Има странната ситуация, която в настояща среда на високи инфлационни процеси, които наблюдаваме последните години, че колкото по-дълъг е един договор за доставка, толкова по-ниска му е цената всъщност. Тоест имаме ефекта на отрицателна инфлация. Ако е за една година струва, кажем, 100 единици, ако е за две години, вече струва 97-8 единици, ако е за три, струва 95. Тоест, колкото по-дълъг е за целия период, гарантирана по-ниска цена, което е наистина за мен отличен инструмент за управление и защита дори от инфлация. Може би вземането на решение също е по-трудно, непознаването на спецификите на сектора.
3: Или пък мисълта, че може да изпуснат 6 евро цена, като са фиксирали.
4: Да, възможно е. Вероятно и различните механизми за компенсиране на високите цени, които се прилагат в България, също така не подкрепят стимули, не са стимул за потребителите да мислят истински как да управляват разходите си, но по-скоро да очакват да бъдат подпомогнати, ако цените нараснат.
3: Казахме, че ВЕИ

0: нуждата от консумация. Така, това е ясно, че е един фактор, който променя средата. С навлизането на, разбира се, имаме допълнително ветроенергийни централи, имаме ВЕЦ, имаме много добрата свързаност с съседните страни, трансгранично, за обмени също на енергия. Тоест имаме една силна конкурентна среда, плюс традиционните, разбира се, централи, които се конкурират и всяка от тези технологии, всеки инвеститор опитва да продаде своята продукция в крайна сметка. Тази промяна наистина беше сложна, тъй като прави управлението на баланса още по-предизвикателен, както казах и по-рано. Преди беше, така, предходните години доста по-лесно с договори за покупка от конвенционални централи, които така може да си заявиш колкото искаш, който ти отговаря на потреблението. Докато сега трябва да интегрираме тези променливи източници, плюс това те са един облак минава, 500 мегавата отпадат за 5 минути, след 7 минути се връщат, после пак отпадат, доста предизвикателно е. И така, тази специфика на потреблението и на баланса между потребление и производство по-точно, всъщност доведе и до нуждата за това, което наблюдаваме с значимите системи за съхранение на електрическа енергия, които също участват доста активно в този процес.
1: Да, вие даже ги наричате индустриална революция в сектора. Така ли е? И наистина ли променят играта?
0: Както казах малко по-рано, в университета ни учиха в техникумите, техническите учат, че една от характеристиките на електроенергията е, че не може да бъде съхранявана. Това е една от характеристиките. Докато с навлизането на системите за съхранение, наистина има огромна промяна на технологията, огромно развитие, както като достъпност, технологична и възможности, капацитет за производство, така и като цена. За няколко години около 10 пъти спадна цената на системите за съхранение. Нали, те е свързана с цялостно с така разшири малко и с технологията на батериите. Знаем вече колко много устройства, които преди бяха с кабел, сега са вече с батерия, знаем на телефоните колко по-издържливи са батериите и така нататък. Наистина има една сериозна промяна. Това не е всъщност така само мое виждане, ами и с наши западни най-вече партньори, че реално е наистина индустриална революция, която е сравнима с появата на автомобилите, примерно индустриализацията в преди стотина години, да кажем. Тъй като наистина променя структурата на и създава възможности за промяна на структурата на енергийната система. Сериозно отваря възможността за декарбонизация и устойчиво управление на енергийни системи с базирани на комбинация от възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение. Тъй като това, което каза, големия дял на ВЕИ, всъщност поражда, създава голяма волатилност в системата, големи затруднения за управление, което се отразява и като волатилност при цените, разбира се, на електроенергията. Има случаи, в които в два съседни 15-минутни интервала, в един от тях цената е 3-4 пъти по-висока, отколкото в другия. Наистина големи флуктуации, които са точно отражение на тази структура. И за това гъвкавостта и съхранението са изключително ключови. Ако погледнем другите възможности за съхранение технологии, които има, най-класическата ПАВЕЦ, която е наистина страхотна технология, доказана във времето, дългогодишна, голям мащаб, с отлични характеристики технически, но с доста изчерпани вече дори в световен мащаб, в европейски със сигурност, в някои от континенти все още има възможности за изграждане на нови обекти. Ако първо от една страна имаме доста така по-стриктни екологични изисквания, което затруднява разрешаването на такива обекти, от друга страна хидрологията се променя, за съжаление, негативно, т.е. валежите са по-малки в дългогодишен план, което така намалява ресурса за производство. Доста по-скъпи са технологиите. Един такъв проект отнема 8-10 и повече години изграждането му, което инвестиция 10 години, след 10 години започва чак възвръщаемост с, нали, тази динамична среда пазара, на която си говорихме, с доста рискове. Така че системите за съхранение,

0: Батерийните системи за съхранение наистина изиграват изключително ключова роля да се премине в следващия етап на развитие на енергийните системи.
1: Това беше всичко от нас. До следващия път.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, преданието, което всяка неделя, точно от 16.30 часа, търсим истините за българската и световната история, опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за много интересни теми и неща, ще обсъдим значението на Търновската конституция и ще видите едни нейни уникални копия. Ще обсъдим и връзките между българите и хазарите и това как България стана ядрена сила преди 52 години и може ли да стане такава и в бъдещето. А при мен ще бъдат нумизматът Валентин Недев и изследователят на нашето минало издател господин Николай Колев. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си зададем заедно следния въпрос. Къде ли са се родили първите европейци на нашия континент? Или по-точно казано, къде са открити най-древните останки от нашия вид Homo sapiens, разумният човек в Европа? Отговорът е в пещерата Бачо Киро. Тя се намира, както знаете, в Стара планина, съвсем близо до Дряновския манастир Свети Архангел Михаил и представлява по принцип много сложен лабиринт от многобройни разклонени галерии, разпространени на 4 етажа, в които постоянната температура през цялата година е около 12 градуса. И така, пак да повторим, в тази пещера са открити най-старите останки от разумни хора, Homo sapiens, в Европа на възраст около 46 000 години. 46 000 години. И в този смисъл това са първите, да ги наречем, европейци. Открити са и множество сечива от кремък, изработени по съвсем нова технология. Удивителен факт е, че кремъкът, добиван за тях, е пренасен на разстояние от 190 км. Най-вероятно от Лудогорието или района на днешния град Никопол, та чак до Дряновския Балкан. Това говори за наличието на висока степен на организираност и дисциплинираност в тази човешка популация. Има ли се голяма дисциплина, която големият археолог професор Николай Сираков определя простичко като общност от модерни хора. Така историята на разумните човеци в Европа, за която се смяташе дълго време, че е на 40 000 години, бе върната назад с още цели 6 хилядолетия. Откритията в пещерата Бачо Киро доказват и нещо друго и важно. Оказа се, че Homo sapiens и нискочелите неандерталци са съжителствали 6 000 години и дори се смесвали помежду си. Това обяснява наличието на 2% неандерталски гени у нас, а първите разумни европейци от Бачо Киро са имали между 3 и 4% неандерталски гени. Но дори това не е най-важното откритие от тази пещера. Генетични изследвания на института Макс Планк и екипа на Нобеловия лауреат Сванте Пеебо показват, че популацията